パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。

時刻は9時4分もう5分になりましたということでね、黒沢薬局さん全店ね、9時からオープンしておりますけれども、ご案内があります。コミュニティフォーメーションパート2ということでね、ご案内をしていきたいと思いますけれども、5月20日から始まっており、あ、これからですね、5月今週の水曜日からですね、24日までの期間なんですが、黒沢薬局メンバーズカードポイントは5倍セールということです。5月20日水曜日から24日の日曜日の5日間限定ということなんですね。メンバーズカードは無料で即日発行できます。有効期限はありません。たまったポイントは100ポイントからお買い物にご利用が可能です、ね。黒沢薬局さん本店の方はですね、お化粧品なども置いております、ね。でどのお化粧品がメインかというと資生堂なんですね。で、5月27日水曜日から5月31日日曜日、ご購入金額に応じて素敵なプレゼント差し上げますということです、まあ、資生堂セールということで、多分資生堂のものがね、こう素敵なものが送られると思いますけれども、結構ないいものだと思いますよ。ぜひね皆さん資生堂、ね、老舗でございますから、日本の化粧品メーカーではね老舗ですからね、ぜひいろいろと美容部員さんもいらっしゃいますので、ご相談いただければなというふうに思います。とってもお得な5日間となっております。で、黒沢薬局の本店なんですけれども、日曜祭日もね、開局をしております、ね。薬局ですから開局ということで、放送局も放送局ですから開局という形になりますけど、同じですね、ずっとやっております。放送局も黒沢薬局もなのでね、で薬剤師さんが常駐していらっしゃいますので、お薬の相談や第一類医薬品いつでも購入できるということで、なんでしょう、やっぱり病気って突然やってくるじゃないですか、ね。そんな時に、まあ、お医者さんにもちろん駆け込むっていうのもあると思うんですけれども、まずはかかりつけ薬局にご相談行くっていうのもありということなので、ぜひね黒沢薬局さん、かかりつけ薬局ということで、頼っていただくといいかなというふうに思います。まあ、例えば痛みがあるときは、まあ、痛み止めの薬をこう、ね、ご案内してくれると思いますし、処方はねお医者さんがないと処方箋はでの薬投与、お薬の、ね、提供できないと思うんですけど、

ども、でも相談をしていただくと多分いいと思います。で実際に今処方箋をでお薬いただいてるけど、ちょっと合わないなとかね、ちょっと心配があるな、例えば自分が飲んでるサプリとの兼ね合いどうかなとかね、あるんですよ。でお医者様はね、こう忙しいじゃないですか。その体の調子をお医者様は見るけれども、お薬の調子は薬剤師さんなんで、それはね多分薬剤師さんにねご相談をした方がいいと思いますので、そういう部分も含めてね、ぜひ頼っていただくといいかなというふうに思います。黒沢薬局本店は日曜祭日もね開局していらっしゃいますので。

て、それではですね、お隣北本市の情報いきましょうか。5月の31日、まあ、フラワーラジオでもね、あの番組でご案内をしてくださっておりますけれども、セルフラブコミュニティ運営委員会アーシングマーケット実行委員会北本市共催ということで、アーシング、マーケットということで、行われます。地域と環境と体に良い選択をということで、エシカルを広め地球への恩返しということで、5月31日の日曜日ですけれども、10時から16時、北本市役所緑の広場で行われます。雨天決行します。まあ校庭の場合はねあれでしょうけれども、まあ、この北本市役所、まあ、この市役所もね、あの駅から歩いて行ける範囲ですけれども、北本市役所も駅から徒歩10分、でも駐車場もございます。体や環境に優しいフード、心地よくつながるーマーケット、それからたくさんの環境に優しいグッドや体を整えるリラクゼーション、それから環境の紙芝居、ダンス、歌、音楽、ヨガなどステージも同時開催をしております。お約束が少しあってですね、マイバッグ、カトラリーのご持参にご協力をくださいということです。またあのゴミ箱などありませんので、ゴミの持ち帰りね、ご協力くださいということで、まあ今までね、各イベントごとでもそういうケースが多くなっておりますので、ぜひね、こう皆さんご協力いただければなというふうに思います。で、イベントの方ではね、北本市観光大使のサックス奏者の小倉大志さんもね、出演されるということですので、賑やかに楽しくね、なるかなというふうに思います。北本市の、ね、市役所の前にちょっととした、緩やかなね、なだらかなね、盛り上がったところがありまして、土がありましてですね、そこにね芝生がね、こう敷き詰められているんですよ。でこの時期って芝生が青々としてて、とてもいい時期だと思うんですけれども、そこでねやるイベントごと、たくさんやってらっしゃるんですけれどもね、そのうちの一つということで、アーシングマーケット5月31日日曜日です。10時から16時、北本市役所緑の広場で行われます。

同じくね、5月30日なんですけれども、北本総合公園でストリートヨガマットがあります。これは、三橋先生のね、指導のもとですけれども、ストリートピアノのように誰でも気軽にヨガに触れることができたら、そんな思いを形にしました。まずは難しく考えずにマットを広げ寝転んで空を眺めて深呼吸、四季の折々の四季折々の自然を五感で味わい、心や体がほぐれる感覚をご体感くださいということでね、アーシングマーケットが31日の日曜日、その前日の30日の土曜日に北本総合公園で行われます。ヨガスタジオハッピーヨガのね、三沢先生がね行われる女性の先生なんですけども、無料でございます。はい、いい季節ですからね、気持ちいいんじゃないかなというふうに思います。これお時間ですけれども、10時から16時ということで、結構一日中なんか休み休みやるっていう感じですね。で、お問い合わせをしていただくといいと思います。お問い合わせ先がですね、三沢先生 080-3520-3284 080-3520-3284 というふうになっております。留守番電話になってるかもしれませんけど、盛り返ししますから大丈夫ですよということで、とても素敵なね先生なので、ぜひ先生の出会いも含めてね、ご興味ある方ご参加いただければと思います。

で5月31日なんですけれども、ヘイワールドさんではメダカ祭り、飛んで埼玉メダカ祭りが開催をされます。シークレットプレゼント企画もあります。でもちろん入場無料ですけどね。ヘイワールドビュー、10時50分からヘイワールドビューをお届けしますけど、その時もねお伝えをいたしますけれども、メダカ祭り、今メダカがね大進化してるんですよ。本当に錦鯉のようなねメダカだったりとか、それから光るメダカだって、まあここで来るかどうか分かりませんけどもね、進化してるんですよ。昔のようにね、あまり、あ、でももうこの昔を知ってる人はもしかしたらあんまりいないかもしれませんけど、田んぼのねあの用水路のところでメダカ、今でもいますよ、いますけど、が泳いでて、でまあメダカの学校などの歌もありね、身近なメダカだったんですけれども、今はね観賞用のメダカとしてさまざまな形があったりとかもします。はい、今ね確かねメダカ飼ってる人の話聞いたら今、産卵時期だって言ってましたね。あもうほんとメスはお腹がねパンパンに膨れててみたいな感じで、で天国用人がやっぱりメダカ飼ってるんですけども、オスがいないとメスはとりあえず卵がお腹の中にあります。でオスがいないと卵産まないんで、そのままお腹がもういっぱいいっぱいになっちゃって吐き出すことがで卵を吐き出すことができないんで死んじゃうんですって。ウジもねなんか知らないけど

みんなお腹が大きくなって苦しそうだと言って専門家に聞いたら、それお酢入れたら一気に解消するっていうこと、お酢入れたら、精子と卵子の受精しないといけないんでね、でメスが一斉に卵をこう吐き出して、オスが一斉にね精子を出して、でとりあえず事なきを得たんですけども、その後はまた大変で、卵がかえるわけですよ、ね、自然界だとその卵を狙って、他の天敵がこうパクパクしてくれたりとかするから均衡が保たれるんですけど、水槽の中ですからもうちっちゃいメダカが帰っちゃって大変だっていう話はしてましたね。まあそんなね、間近に自然の営みを見ることもできるっていうのがメダカを飼うとねあるかなというふうには思いますね。私も飼いたいんですけど、うち猫ちゃんがいるから絶対無理とか思っていて、でこのメダカ祭りではね、要は水槽に入れる藻だったりとかね、そういうステーショナリー系も売って、ステーショナリーって言っているかどうか分かりませんけども売ってますので、そういう部分でもね楽しいと思います。まあメダカ飼えない私なんかでも、例えばね水槽生き物入ってなくてもそこにね水草とかいると、そこはそれで涼しげでいいかななんてちょっと思ったりとかしてるんですけどね。メダカを飼ってる方はね、新しいメダカちゃんを購入っていうのもいいですし、あるいはその情報交換をねされるのもいいんじゃないかななんていうふうに思っております。

さて、北本はね自然観察公園っていうのがあるんですけれども、これ県のね、自然観察公園なんですけれども、初夏の森歩き&ヨガ2026北本森林セラピーっていうのは、これ定期的にやっていらっしゃるんですね。本当にいい自然がたくさんあるということで、これがね5月24日に行われます。9時30分から15時30分参加費が6000円です。定員で15名先着順なんですけれども、ちょっと高いかなと思われる方いらっしゃるかもしれませんけれども、セラピー弁当がついてティータイムもついております。で9時30分から15時30分ということで、丸々1日のイベントとなります。セラピーランチはね、北本野菜をたくさん使った栄養バランスの良いお弁当で、体の内側からも整えていきましょうということです。で、ティータイムはね、北本さん桑の葉を取り入れたハーブティーということです。リラックス効果もあって美味しいと好評ということなんですね。で森の中でゆったりとあなただけのリラックスタイム、春から初夏へと移り変わろうという今の森、その中は香り、色、音、皆さんの五感に働きかける生命のいびきで満ちています。森歩きはヨガを行い、エネルギーをたくさん取り込んで心身を整えて、いきませんかということなんですね。でツアーの流れなんですけれども、午前が森でヨガ、雨天時は室内になるということです。でお昼が森林セラピーイベントで、午後は森歩き、ティータイムとフォレストブレイクがあるということです。森の力が心と体を癒すということなんですね。こう心理セラピーっていうのということになると思いますけれどもね、森の中を歩いているとほっとしますよね。心が静まります。そんなね感覚を持つということで、森の中で木々の緑、鳥の声、葉っぱの香りなど優しい刺激で満たされております。ストレスをね、解消する

0: する自律神経を安定させるということが森の効果でね、科学的にこれも実証されてるんですよ。エビデンスがあります。
1: エビデンス、
0: はい北本森林セラピーということで、埼玉県で唯一の森林セラピー基地ということですね。これ県がね、北本自然観察公園を持ってるんです。

0: ね、あの武蔵野の地の自然ということになりますけどもね。まあガイドさん一緒なのでいろいろなことがね、あの分かっていいんではないかなというふうにも思います。でスタンダードツアーとしましては、毎月第1水曜日第3日曜日9時30分から12時これはお昼でやってます。でお金もね半額で3000円です。1名さんの場合はすいません4000円になるということなんですね。これツアーで行きましょうってことなんですかね。オプションではセラピーイベントが1000円ということですからね。まず9時30分にセラフィーフィールド、ガイドと一緒に動かな感じで森歩き出発いたしまして、10時30分にまずティータイムです。季節のお茶を木陰で味わいます。で11時からフォレストブレイク、森の中でのんびり寝転ぶリラックスタイム。で12時からセラピーイベントでオプションです。季節の朝がたっぷり入った特製のお弁当、こちらが、まあ、1000円になりますけどね、振る舞われるということです。ぜひね自然の中で、いろいろとこう感じるところがあると思います。私ももう山歩きずっとしてましたから、まあ、登山ねしていたのでやっぱ同じように、まあ、登山はもうちょっと違う、フィールダーになるんですけれども、滑落しないようにとかね登ったら降りるとかね、はい、あるんですけどね、まあ、時間も長いですしあるんですけれども、まあまあまあ、でこれ北本観光協会がやっております。電話番号048-591-1473 048-591-1473 です。ぜひねお申し込みをして、北本森林セラピー、これはヨガもついてるのは5月24日日曜日に行われます。で通常の場合はね毎月第1水曜日第3日曜日9時30分から12時ということで午前中でね、開催はされます。スタンダードツアーということです。まあ、どちらもねお申し込みお問い合わせしていただかないといけないので、もう一度申し上げましょう。 048-591-1473 048-591-1473 です。北本観光協会です。さてお知らせの後はですね、のりしどこ行く、今日はラジオ高崎さんの情報の方をお届けいたします。
1: 長年住み慣れた我が家だけどあちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
2: 大変だ大変だ大変だ。
3: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
3: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
3: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
4: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
5: すぐ電話しようっと。
6: それは古代エジプト時代からあった甘味料。

0: 自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイロイヤルです。またロイヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでロイヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 土日どこ行く？
2: 皆さんこんにちは。この時間は北陸新幹線沿線都市間のコミュニティ FM 各局などを結んで各地の魅力や観光情報などをお伝えする土日どこ行く。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田内明美がお送りします。今回高崎からご紹介するのは屋外で楽しめるクラフトビアハウスビールのイベントと高崎シティロックフェスティバルについてご紹介します。まずはクラフトビアハウス、やっぱり芝生でビールでしょうテーマに城址公園で繰り広げられます。主催はクラフトビアハウス高崎実行委員会、高崎市在住の有志で構成された任意団体です。地元群馬県のマイクロブルワリーを中心としたビアフェス、クラフトビールイベントを企画運営しています。街中に新たなにぎわいを創出することを目的としています。2026年は県内外20の醸造所が集結、ビールを中心にグラスを傾けたくなる楽しみがいろいろ揃うビアフェスです。香り、味わい、個性、今全国的にも人気を集めているクラフトビール、素材や製法にこだわり小規模だからこそ生まれる自由な発想と多彩な味わいが魅力です。フルーティーなもの、苦味をしっかりと感じるもの、飲みやすく軽やかなものまで、その種類は様々ですね。同じビールなのにこんなに違うんだと驚くことも多いですね。醸造所ごとに作り手さんの個性やこだわり、自分好みの一杯に出会えるのもクラフトビールならではの楽しみです。ぜひこの機会に奥深いクラフトビールの世界を味わってみてはいかがでしょうか。イベントでは音楽を聴きながら飲んだり、地元のフードと一緒に楽しめます。フードは自家製チャーシュー、パテドカンパーニュ、牛串、ソーセージ春巻き、チリコンカンナチョス、そば粉のガレット、焼き鳥、サバサンド、貝柱シューマイ、豚の角煮カレーなどなど、また前回好評の限定ガチャもあります。ブルワー渾身の個性派クラフトビールがずらり。ビール好きも初めてさんもきっとお気に入りの一杯が見つかります。飲んで比べて楽しもうクラフトビアハウス、開催日は5月23日土曜日、お昼12時から夕方6時まで、5月24日日曜は午前11時から夕方5時までです。開催場所は高崎市役所前広場城址公園、JR 高崎駅より歩いて12分ほどです。入場無料、ドリンクの購入には専用のリユースカップをご購入ください。クラフトビアハウス、皆様のお越しをお待ちしてます。続いてもう一つ音楽のイベントをご紹介します。高崎シティロックフェス

2026です。高崎群馬北関東の音楽シーンを盛り上げるロックフェスとして開催される音楽イベント、 G メッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナ、そして高崎駅周辺の街中が連携し、複数会場でライブが展開されます。日本の音楽シーンを牽引するアーティストから地元バンドまで出演、街全体でロックの熱気を体感できるフェスティバルとなっています。開催日は6月27日土曜日と28日日曜日、会場が午前10時、スタートは11時、終了予定は夜8時です。チケットただいま発売中。開催日や出演アーティストなど詳しい情報は高崎シティロックフェスの公式サイト、 SNS をご確認ください。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田野内明美がお送りしました。皆さんぜひ高崎にお越しください。

JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コロスフラワーラジオです。住川麻里さんのノスタルジッククロードの中から、ちょっとゆるゆるとね、ジャズのナンバーをお届けしております。Be my baby as the water is wild、Are you lonesome tonight、 そして、アントニオスソング、今お聴きいただいているのはクレイジーです。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

JOGG3FM、 JOGG3FM、 FM 周波数 76.7MHz、 こちらはフラワーラジオ。このフラワーラジオからお届けしております。令和8年5月16日土曜日、神戸市総合福祉センター、社会福祉協議会がね、入っておりますけれども、そちらの2階の研修室でスマイルカフェというね、イベントが行われました。これはですね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうということで、日本音楽療法学会、認定音楽療法士でいらっしゃいます、宮川博之先生が、音楽療法を中心として、私たちにね、こう音楽の力というのを

0: 教えてくださいました。で、参加者は、私は取材ということで参加させていただいているんですけれども、どういう方が多いかというと、ご高齢の方で、介護を必要とされる方、あるいは、介護をしていらっしゃる方、みんなでね、こう集まってというところになります。オレンジカフェにちょっと近いところがあるかなと思いますけれども、そのスマイルカフェとなります。音楽療法とは何でしょうか、聞いたことはあるかもしれませんけれども、いろいろと研究が進んでいて、音楽が脳に働く力、効用だったりとか、それからそもそも音楽、歌を歌う、音楽を聴くってとても楽しいことじゃないですか。それってすごい本当に人類として歩んできた紀元前千年前のことからも、そういうことがもう分かってきているというところもあって、で、音楽療法っていうのは、それを科学的に研究をしつつ、現場でもね、音楽療法という形で音楽を使ってと、さまざまな取り組みによって、元気が出たりとか、それから生きる活力がね生まれてきたりとか、あるいは楽しい気持ちになったりとか、免疫力が上がったりとかっていうのがあるようで、その部分でもこれから注目される一つのコンテンツではないかなというふうに思うんですけどもね。で、実際に私取材をしてまいりました。その模様をねちょっとここからお届けしたいと思います。お聞きください。
1: はい、それでは改めまして皆さんこんにちは。はい、今日はねお招きいただきましてありがとうございます。ご紹介いただきました、私音楽療法士の宮川博之と申します。私普段、こちらの元気村グループのね特に小遊園というね小遊園の施設、今8カ所ぐらい回ってますかね、毎日、日々、回っておりまして、音楽療法活動をしております。で、今日は、目的ですね、今日の目的、こちらのチラシにもありましたのでそれを使わせていただこうと思いましてね、音楽の力で笑顔と元気を広げましょうという時間にしたいと思います。で、音楽の力ね、とっても不思議な力を持ってましてね、皆さんも実体験があると思いますけども、私どもはその不思議ではなく科学的な根拠に基づいて、その音楽の力を利用して福祉の現場で活用させていただいています。で、今日の、メニューでございますが、最初ちょっと音楽療法の話をね5分か10分ぐらいさせていただきたいと思います。その後、今日はトータルで40分ぐらいというお話でございますのでね、残ったお時間30分ぐらい皆さんと実際に体を動かしたり歌をちょっと歌ってみたりね、楽器も用意してますんでね、鳴らしてみたりのね、ちょっと思い思い楽しんでいただければ、よろしいかと思います。で、その今日、今日のお時間をね有効に、またご自宅に帰ってから有効活用していただければ幸いでございます。さあ、では早速ね、始めていきたいと思いますが、音楽療法、言葉では聞いたことあると思うんですが、よく何をやるんだいなんてね聞かれるんですよ。で、先ほどもねお話ししました、音楽の力を利用して、私の場合は福祉のケアに、役立てているわけでございますが、音楽療法とはとするととても難しい話になっちゃいましてね、1時間半では足りないぐらい、通常は1コマやるんですけども、ちょっと今日は時間がないので、どうしようかなと困ってしまったんです。そこで最近はとても便利なものがあるんですね。 AI なんて聞いたことありますか？AI ありますね。私も知らなかったんですけど、ちょっと今回思い切ってその今流行

AI のチャット GPT にですね、聞いてみたんです。コンピューターですね、パソコンに、音楽療法を短く分かりやすく説明するにはどうしたらいいのと聞いてみました。そうすると答えはこちら。音楽の力で心と体を元気にするケアです。ね、ちょっと分かりやすかったですね。はい、助かりましたので今日はこれを使いたいと思います。ただしこれだけではちょっと物足りないですね。多分おかげさんあたりは分かると思うんですけど、何か足りないの分かりますか？心と体さあ、では今日はね、ケアマネさんにももう一回ちょっと勉強し直していただこうと思います。この後ね、三角になるんですね。はい、何が足りないかというと、要するに音楽療法は音楽の力で心を元気にしたりね、心を活性化させたりしますね。あと体に働きかけてる、体をね元気にさせます。もう一つ足りないんです。これはこちら、社会性ということなんですね。はい、ちょっと難しいかもしれない。要は人との関わりですよ。今よく引きこもりとかね、ちょっと自宅で閉じこもったりなんかして、そうすると体に良くないよ、ね、これは健康の定義がね、 WHO の方で、病気をしてるだけじゃなくて社会に関わりましょう、これで健康、ね、ですから音楽というのはこの3つに働きかけができるんです。で、じゃあ実際音楽の力というのはどういうものか、大きく分けて4つの力を持っています。これちょっと参考に皆さんもねしていただけると思います。一つは音楽を聴く、ね、音楽を聴くとどうなるかというと感情が変わるんですね。やっぱりほら、明るくなったり寂しくなったり落ち着いたりしますよね。それを皆さん体験したと思います。要するに人間というのは自分の気持ちと同じような音楽を聞きたい、生き物なんです。ですからほら、皆さん失恋したことありますか？思い出したくないんですね。わかりました。例えば失恋をする、悲しい出来事があった、その時に元気出そうと思って楽しい歌を聞こうと思っても聞けないんです、寂しくて。どうしたらいいかというと、自分の気持ちと同じ音楽を聴く。ですから失恋ソングなんて流行りますね。はい、で少し立ち直ってから徐々に明るくしていくといいんですね。あと、そうですね、落ち着く、ね、ありますね。そうするとどういうことが起こるかというと、体の中では自律神経で聞いたことありますね。交感神経、副交感神経、要するにね、音楽は自律神経にも働きがかけられるんです。はい、これはまた今度時間があったら詳しくやりたいと思いますけどね、ちょっと体にも変化が起きるよということを覚えてみてください。それから、イメージとか空間が変わる。要するに、お店とかね、例えばレストランで行ったら落ち着いてゆっくり食事したいじゃないですか。はい、ですから大体はレストランはね、落ち着いたゆったりとした音楽かかってるはずなんですね。これは糖質の原理ですね。はい、あと、思い出がよみがえる。これ回想法なんていうね、あるんですけども、要するに昔の音楽を聴いて、先ほどもねご案内ありましたけども、懐かしい音楽を聴いて、ああ、あの頃こうだったななんてね、思い出すことがある。で、回想法というのは、そういう人間は、例えば私ぐらいの世代になると、今まで生きてきて本当にこれでよかったんだろうかなんてね、自然と考えるそうなんですよ。自分で意識しなくても自分の人生が良かったかどうか、振り返りたくなる。それで一人では評価できないので、人に話を聞いてもらうんです。私の、若い頃はこうだったんで無茶しちゃってねなんてね、お話が出ます。それをね、きちんとこう聞いてあげると気持ちが落ち着くんです。それが回想法と言われる、ね、ものでございます。それから音楽で体を動かす、ね、
皆さん、ラジオ体操なんか昔

0: ね、やった覚えあると思うんですが、リズムに合わせて自然に体が動くんですね。はい。ですから速い動きをしたいときは速いテンポで、ゆっくり動かしたいときはゆっくりしたテンポで合わせられるんですね。はい。あと体操に音楽があるとそれほど苦じゃないんです。ラジオ体操、音楽がなかったらとっても大変なことになっちゃいますね。そういう音楽の力が働きます。それから歌を歌う、ね、そうすると、歌を歌うと気分がすっきりしますね。はい。これは息を吐いたり息を吸ったりしますから、これは有酸素の運動、ね、運動に当たるんです。で、声を出してると、お腹に力が入ってきて、腹式呼吸になってね、普段使わない筋肉も使うんですね。はい。それからカラオケで、皆さんで仲間で歌うとね、もう仲良くなれたりなんか、これが社会性につながるんですね。他の人と仲良くなる。そして最後に楽器を演奏する。普段楽器やらないと思いますが、私どもこうやって楽器をしてやりますんで、どういう効果があるかというと、体を使って発散できますね、まずね。それから、歌いながら楽器を鳴らすと2つの動作になるんですね。そうすると脳が混乱をしてですね、血流が速くなるんです。そうするとどういうことが起こるかというと、脳の活性化、ね、認知症予防なんてね、ありますよくね、クイズやったりやりますね。同じなんです。楽器を鳴らしながら歌を歌う、で歌詞を見ながら歌を歌う、手拍子をしながら歌を歌う、これで、脳の活性化が図られますというのをちょっと覚えていただきたいと思います。さあ、ということでこれで10分ぐらいで音楽療法の話、をささっとやりましたけども、じゃあこの音楽の力、ここから皆さんに体験していただきたいと思います。残りの時間、ね、まず音楽を聴く、これは先ほど待ってる間にオルゴールの音を聞こえたと思うんです。はい。あれもこれの効果なんですね。はい。例えばこういう、ね、会があって、皆さんが思い思いに集まってきてシーンとしてると緊張しちゃうんです。はい。緊張を和らげるので、例えばオルゴールの曲とか、例えばお祭りであればね、お囃子なんかかけるとね、気持ちが盛り上がる。これは音楽を聴く効果、皆さん体験したということにしたいと思います。次に、体を動かす、歌を歌う、楽器を演奏する、これからやりたいと思います。まずは体を動かす、体操で、元気村グループの体操といえば、小林さん、元気村グループの体操といえば、
1: 寝越し体操です。
0: 寝越し体操です、そうです。すいませんね、今日振っちゃいました。梅越し、これか、これ梅越しの歌っていう歌なんです。はい。これがね、この その醤油園から始まった歌なんですよ。で、もともとはね、明治時代のね、尋常小学読本教科書に載っている歌なんですよ。はい。それをね、入賞されている方がね、毎日語り始めたらしくて、で、これを書き留めて私の方で曲を作曲をして、で、歌を歌って、で、今体操はついてね、なんか全国的にね、やられてるそうなんですけども、今日はこの梅干しの歌の体操を皆さんにちょっと体験していただきたいと思いますね。座ったままでもできますので、動きだけちょっと確認しますか。動きはね、まずは手拍子から始まります。皆さん手拍子でいきます。はい、そうですね。その後に、大きく腕を上げます。はい。で、上ですからね、本当は木がこうゆらゆらするようにこう下げてくるんですが、ちょっと隣がぶつかる方は前の方でこうやってくださいね。はい。これ動きがあります。はい。その後、片手で梅の実を拾うようにこう手を出します。で、戻して、で、反対側の手を出します。で、戻します。で、両手を出して引っ込めます。この動きがあります。で、その後、梅の実がコロコロ転がる様子、ちょっと腰に手を当てていただいてね。で、梅の実がコロコロ変わるね。はい。こんな動き、これ反対側もこうくるくるくるくる手首を動かしますね。はい。その後、木が揺れる様子で大きくゆーっとね、

必ず背筋を伸ばしながら、はい、でここまでで一番ですから、ね、あとまた手拍子から同じ繰り返し、で途中で間奏でフラダンスがあったり平泳ぎがあったりしますが、それはちょっとその都度お伝えしますのでね、じゃあやってみましょうか。じゃあ運動したい人といえば、岡井さんね、右に出てるものがいないと言われる岡井さんがちょっと遠くに立っていただいて一応でビデオ出ますから、ビデオね、ちょっと分かりづらかったらちょっとこちらやってますので、こちらじゃあ準備ですか、多分声出ると思うんですけどね、出るといいな。じゃあ手拍子からいきます。

フラフラフラします。曲げたところで平泳ぎ、胸を開いて

0: ありがとうございます。これ結構疲れるでしょう、ね、結構汗かくんですよ。こんなね、歌体操がありますのでね、よかったら、これはなんか DVD になってるそうなんで、
1: ね、カラオケにも入ってました。
0: あ、カラオケ入ってますか、はい、あ、そうですか。
2: インターネットでも、
1: あ、そうなんです
0: か。あ、そうね、インターネットでね、梅三郎くんがなんか踊ってるのが出てます、ね、あと、DVD 欲しい方は、フラーラジオさん言ってるんだよね、確かね、はい、フラーラジオさんでね、購入できます。さあ、では体をほぐしたところで今度は音楽の力の歌を歌う、ね、これも先ほどの有酸素の運動になりますんでね、もううまい下手は関係ないんです。なるべくお腹にねちょっと意識を入れながらね、声を出していただくと腹式呼吸、例えばちょっと声出してみましょうか。急に歌おうと思っても歌えないんでね、じゃ簡単な発声練習、ゆっくり、あ、大きくね、息を吸った後に口をつぼめて、うーっとちょっと低めの音、どのかでうーってやりますよ。いいですか。口をつぼめて息をゆっくりと吐き出しますよ。よろしいですか。はい、では大きく息を吸い込んでいきます。3、はい、

0: すごいですね。これね、息が長く伸ばせるとね、あの長生きって言われるんですよ。ね、はい、いいです、いいです。そうするとだんだん苦しくなるとお腹にちょっと力が入ってくると思ってね、それが腹式の呼吸につながりますので、ですからそんな感じでちょっと、最近声が出ないよって方は息を吸うことをちょっと忘れちゃってるんですね。肺で息を吸っては声を出そうとするんで声が出ないんです。ですからちょっと大きく息を吸い込んでから、声を出すと、ね、声が出やすくなります。はい、
1: お知らせの後、後半お届けいたします。
2: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
3: つなげその力。芦
4: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
5: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは、国道17号久保交差点そば

全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 何言ってますか。あ、ありました、すいません、
1: すいません、
0: あ、はい、今日参加されてる方ですか。
2: そうです、そうです、
0: あ、はい、ありがとうございます。そうするとね、あの、分からない歌があるかもしれませんけども、はい、なんとなくそんな歌が昔流行ったんだななんてね、はい、今日覚えるつもりで聴いていただけるとね、覚えたら声出してみてくださいね。はい、あと50代の50代、あ、はい、何かですね、50代ぐらいだとなんとか、分かる歌も出てくるかもしれないですね。大体50年前ぐらいの歌を今日チョイスして、おりますんでね、じゃあ60代、あ、すいませんね、女性に年を聞いちゃったはい、分かりました。じゃあ、あとは90歳以上の方、今日は何ですか。90以上かな、あ、お元気ですね。90何歳ですか。91、じゃあちょうどいい歌いきますから大体ね、季節の歌を歌うことが多いんですね、歌い始め。なぜかというと、よく施設でね、入所されてて、そうするともうと、まあ、限られたスペースなんで季節感がなくなってくるんですね。はい、今何月なんだろうとか、春なの、秋なの、エアコン切るんで分かんなくなっちゃう。ですから、季節の歌を歌います、ね、ちょうど今の季節だとね、お茶が美味しいでしょ、今新茶の季節で。そうするとこんな歌を歌うんですよ。茶摘み、ね、茶摘み、これは皆さん大丈夫です。40代の方だと茶摘みって多いんです
2: よ。あ、よかった、よいよいよいよって
0: 遊びでね、子供の頃、あ、じゃあよかった、じゃあ皆さん知ってるということでね、じゃあ今日これで声出してみたいと思いますね。声出ない方はもうゆっくりと息を吸い込んでからね、声出してくださいね。

ありがとうございます。いい声が出てましたね。なんかお茶が飲みたくなりました、ね。まあ、この時期だとね、シャツになって歌ったりなんかしてね。あと、ところどころ私の場合はこうやってテーマ一応決めて毎回やるんですけどね。あと脳トレなんか最近入れてるんですよ、そこで皆さんにちょっとね、脳トレを体験していただきたいです。脳トレ3択クイズ、ね。これから答えが3つ出てきます。どれが正解かなと考えていただくだけで脳のトレーニングできます。脳が活性化される。だから答え分からなくてもいいんです。どれか一つ答えを決めて心に、ね、決めてください、ね。後で答えを発表します。では季節ですからね、お茶、皆さんお茶は好きですね。いろいろ緑茶とかウーロン茶とか番茶、抹茶なんてありますけどね、特に緑茶美味しいですが、こちらのね緑茶、最近はね美味しいだけではなくて体にも良いということで、特にねダイエットにいいらしいんですよ。はい、ダイエットにいいんです。そこでこんな問題、ジャガちゃん、痩せると言われるお茶の成分、渋み成分なんですね。さあ、これが答えが

0: 出てきますので、どれが答えか考えてみてください。1番コテキン。コテキン、ね、なんとなく聞いたことあるでしょ。コテキン。2番カテキン。カテキン、まだわかんないです。3つ目が出ます。ヒントは痩せる成分です、ね。3番サラキン。これで、ね、痩せそうでしょ。どれが答えかなとちょっと今考えてみてくださいね。で今小林さんも一生懸命考えてます
1: から
0: ね。
1: サラキンかな。
0: いいですね、いいですね。これはね、参加者の方には脳トレですけどね、スタッフの方には空気を読む気の訓練になっているんです。はい、じゃあ答えを心に決めていただいたところで答え合わせしましょう。はい、答えはこちら。チャカチャカチャカチャカチャン、カテキン。はいね、カテキン。この渋み成分が体脂肪を減らすらしいんですね。最近トクちゃんなんてコマーシャルやってるでしょ。はい、ということで、でもあまり痩せすぎると洋服が着られなくなっちゃったり、あとは女性なんかは指輪が緩くなって抜けちゃったりなんていう方もねいるんですよ。皆さんの中で痩せちゃって指輪が回っちゃった方いますか。いないですか。スタッフの方もいない。抜けなくなった。それ逆ですね。分かります
2: 。昔20代よりもちょっと気持ち痩せて指輪が。
0: あ、ちょっと緩くなりました。
2: 緩くなりました。
0: ああ、ね、ってことは少しお痩せになったということですね。
2: 少しお痩せ
0: になって。ありがとうございます。ね、じゃあ指輪が回らなくなったことはないけれど、首が回らなくなっちゃった方いますか。はいはい、私もそうですね。私もね、指輪はしてないんですけど、首はたまに回らなくなっちゃった。じゃあね、指輪が回っちゃうそうなんですよ。もう今では指輪も回られるほどって言ったから知ってますか。口なしの花、これ50年ぐらい前の歌なんですよ。ね、渡里哲也さんだってね、ちょうどカラオケが流行った頃でね、カラオケで、18番の方多かったんです。ちょっと思い出して、覚えてる方行ってみたいと思います。

0: いい声が出てましたね。今もあったり哲也が8人ぐらい出てきました、ね。聞こえてきます。もう確かに渡り哲也の声が聞こえてきました。さあ、では、残りもね、時間がわずかになってまいりましたので、ここからはじゃあ楽器鳴らしますか。じゃあ、こちらに今日、説明しましょうか。よいしょ。これが太鼓です。これで、音が出ます。大きなの音が。男性の方も、ね、太鼓がありますので、ね、あとこれが、フルートになります。シェイカーでございます。シェイカーはあとはね、こういう果物のシェイカー、ゴーヤあと鈴、ね、あとこれナルコ、あ、民謡で使う、ね、鳴らなくても鳴る子ちょっと変わったんですけど、ね、今日カエル持ってきました。
1: あ、
0: カエル、これ
1: ニコニコ言う、
0: これ取っていただいて、
2: お
1: ー、
0: あと、これは、あと、ちょっとね、もう春の日が過ぎちゃいましたけどね、木魚。じゃあどうしましょうか。もしあれでしたらこちらに来て取りに来ていただいてもいいですし、配れますか。
3: 配れます。はい、
0: はい、じゃあこれはね、これに入れて回ってください。はい、これは、
3: もうそれは、これがどうしてもこれがっていう方いないですか。そうですよ、これが、これがいいっていう。
0: おじさんに、いいよ、お好きな感じで。行き渡りましたか。もうスタッフの皆さんも楽器持ってくださいね。
3: はい、
0: 失礼
3: します。
0: ジャンベっていうね、アフリカの太鼓なんです。じゃあちょっとね、鳴らしてみましょうか。はい、じゃあ私に合わせて鳴らしてください。最初はゆっくり、だんだん早くしてもらう。せーの。はい。山形県の花笠音って皆さんご存知ですか。ね、はい、じゃあ今日はちょっとまたお会さんにお手伝いいただいて、最後 のジャガジャガジャガヨーって言いますから、今度合わせる指揮者の代わりに。
4: あ、何でやるんですか。
0: はい、じゃあこれでいいでしょうか。心を皆さん一つにしていただいて、はい、今日はお会さんと心がつながる。はい、次は、じゃあ花笠音

ね、小川さん見てくださいね。さあ、ね、こんな感じでいい感じですね。いい音がしてました。じゃあね、ノートレがもう一個あるんですよ。お茶の話題で。今度はあの、三択で3つ答えが出てくるのを、楽器を鳴らしてお答えいただきたいと思います。どれが正解か予想してください。ノートレでございます。ね、まあ、日本で有名なお茶って何種類かありますが、三大茶ってあるんですね。日本三大名茶。静岡茶、狭山茶、あと一つは何でしょうか。ね。さあ、3つ出てきますよ。1番、鹿児島茶。ね。有名なお茶ですけど、鹿児島有名ですね。有名な鹿児島茶。2番、宇治茶。なんか思わず割ってきましたね。まだ分かんないですよ。3つ目、ね、有名なお茶ですか。3番、加藤茶。有名なお茶。さあ、じゃあ、楽器を鳴らしてお答えください。ね、いいですか。じゃあ、日本三大名茶、静岡、狭山、あと一つ。1番の鹿児島茶だと思う方。あ、これいないですね。じゃあ2番の宇治茶だと思う方。ありがとうございます。3番の加藤茶。ね、はい、ということで答えはこちら、2番の宇治茶。狭山茶のね、埼玉の茶がね、三大名茶入ってるんですよ。さあ、宇治茶というと京都なんですね。はい、ということで京都が出てくる歌で、これで多分終わりの歌になると思いますかね。はい、京都が出てくる歌でね、京都本土町が出てくる歌があるんですよ。お座敷も、ね、もうちょっと分かる方は多いと思うんですけど、で分からないよという方はちょっと覚える気持ちで、やってみてくださいね。では、お座敷コーナー。

0: 楽器集めましょうか。
1: 時間ちょっと十分までですもんね。
0: じゃあ楽器を皆さん聞いていただきます。
1: ありがとうございます。

入れてましたね。なんかふるさとに帰りたくなっちゃいました。さあ、ということで、お時間でございますのでね、まとめしたいと思います。まあ、今日ちょっと短いお時間でしたけどもね、ちょっとお話と実際体験していただいたりね、まあ、音楽は楽しむだけでもう心にも体にもそして社会性にもね、とっても、良好に保てる特徴がございます。音楽の力で普段の生活もね、ちょっと参考にしていただいて、笑顔と元気の輪を広げて

0: ていただければと思います。では本日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。歌というと世代で随分とこうね選曲が変わってくるんです。今日は見たところ今日は20代の方いないですね。大丈夫ですね。30代もいらっしゃらないですね。大丈夫。40代って方います。あ、ありました。
1: すいません。すいません。
0: あ、はい、今日参加されてる方ですか。
2: そうです。
0: あ、はい、あ、そうするとね、わからない歌があるかもしれませんけども、はい、なんとなくそんな歌が昔流行ったんだななんてね、はい、今日は覚えるつもりで聞いていただけるとね、覚えたら声出してみてくださいね。はい。あと50代を、50代。あ、はい、何かですね。50代ぐらいだとなんとか、分かる歌も出てくるかもしれないですね。大体50年前ぐらいの歌を今日チョイスしておりますんでね。じゃあ60代、ね、あ、すいませんね、女性に年を聞いちゃったすいません。はい、分かりました。じゃあ、あとは90歳以上の方、今日はいないですか。90以上の方、あ、お元気ですね。90何歳ですか。91。じゃあちょうどいい歌いきますから。大体ね、季節の歌を歌うことが多いですね、歌い始め。なぜかというと、よく施設でね入所されてて、そうするともうと、限られたスペースなんで季節感がなくなってくるんですね。今何月なんだろうとか、春なの秋なの、エアコン効いてるんで分かんなくなっちゃう。ですから、季節の歌を歌います。でちょうど今の季節だとね、お茶が美味しいでしょ、今新茶の季節で。そうするとこんな歌を歌うんですよ。茶摘み、ね、茶摘み、これは皆さん大丈夫です。40代の方だと茶摘みって多いんです
2: よ。よいよいよいよいって
0: 子供の頃。あ、じゃあよかった。じゃあ皆さん知ってるということでね。じゃあ今日これで声出してみたいと思いますね。声出ない方はゆっくりと息を吸い込んでからね、声出してくださいね。

0: ビートルが出てましたね。なんかお茶が飲みたくなりました。まあこの時期だとね、シャツになって歌ったりなんかしてね。あと、ところどころ私の場合は、こうやってテーマは一応決めて毎回やるんですけどね。あと、脳トレなんか最近入れてるんですよ。そこで皆さんにちょっとね、
1: はい、いかがだったでしょうか。スマイルカフェというところでね、小児院居宅介護支援センターの方で、主催をされました。まあ、音楽療法ってね、私自身も分かってるような分かってないようなだったんですが、今回参加してね、初めてああすごいよく分かりましたし、皆さんもねすごく楽しそうに、学ばれて、ご一緒に参加をされておりましたので、よかったなというふうに思っております。それではお知らせの後は、ワールドビューをお届けしたいと思います。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。コウノ寿司の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは高神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売はコウノ寿司釜塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

Hey World View。 今日はですね、新しくオープンいたしました

0: ずは赤ちゃんパークのお話から、取材からね、ちょっとお届けしたいと思います。まずはお聞きください。ヘイワールドさんの2階にあります、新しくできました赤ちゃんパークにお邪魔しております。緒方さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いつから、今月、
1: そうですね、はい、5日から、
0: 5月3日からということで、はい、赤ちゃんパーク、本当に赤ちゃんが楽しめるスペースができましたけれども、はい、はい、特徴的なことはどういうふうに考えてらっしゃるんですか？
1: 赤ちゃんパーク自体が0歳から3歳までのお子様を対象として遊べるキッズスペースとなっております。で、奥の方はハイハイスペースを設けてますので、またおもちゃでうまく遊べない方たちも奥の方で遊ぶことができます。
0: なるほど、はい。まあ、お買い物がね、これでより一層楽しくもなるし、それから助かる、うん、0歳から3歳ってね、本当にママたち、パパたち、結構大変なんですけど、
1: そうですね、
0: こういうスペースがあると、ね、すごくこう来やすくなりますよね。
1: そうですね、
0: じゃあ平和って行こうねみたいなね、ありますよね。オープンしてから、しばらく経ちましたけれども、1週間くらいですが、どんなご利用の感じですか？
1: そうです、ちょっとしたお買い物ついでで、新しくできたので、ちょっと遊んでいこうかなっていうお客様がまず多いですね。
0: 結構な広さですよね。
1: そうですね、なのでちょっとお買い物している間に、例えばお父さんがお子さん見てて、お母さんがお買い物をして、交代交代でお買い物が、ね、ゆっくりできるようになったかなと思います。
0: なるほどね。で、ちょっとした、ね、おもちゃもあって、しかもこれなんかとても、いや、木の素材が多いから、すごい優しいじゃないですか。
1: はい、自然と、ね、触れ合えるというか、木のぬくもりを感じながら楽しく遊んでいただけると思います。
0: おままごとセットもちゃんとしたキッチンがあって、は
1: い、そうなんですよ。
0: すごくないですか、はい、これ、
1: ね、はい、キッチングッズも、ね、すごい一通り揃ってて、すごい楽しく遊んでいただけるかなと思います。
0: なるほどね。で、男の子用にはプラレール的な、
1: そうですね、はい、木のプラレール、ね、
0: はい、
1: はい、でゆっくりと遊んでいただけると思います。たっぷりおもちゃもあるので、みんなで交代交代で遊びながらね、
0: なるほどね、
1: 楽しんでいただけるかなと思います。
0: はい、まあ、赤ちゃんなので、靴を脱いで、はい、でこう上がっていただく形になるわけなんですけれども、はいはい、ちょっとしたね、こう、なんか椅子的な、隠れ家的な、
1: 秘密基地みたいな。
0: 赤ちゃん好きですよね、子供ね、こういうのがね。はい、で、トマちゃんとかね、はい、ヘイワールドさんの、キャラクターもすごく楽しそうな感じの絵が描かれていて、すごいなというふうに思うんですけれども。0歳から、3歳までということと、あとはご利用時間はどうなんですか？
1: 今のところですね、ご利用時間の方は11時から16時までとさせていただいております。
0: なるほど。あと注意事項ってありますか？
1: ただお約束事がいくつかありますので、入る前に報道を見ていただいて、約束事をのところを読んでいただけるととても嬉しいです。
0: わかりました。なんか聞いたところによりますと、清潔が一番重要じゃないですか。はい、受付の方が毎朝こう拭いて消毒してくださっているということで、すごく細かいところまで気を使っていただいてるなと思います。
1: そうですね、やっぱりね、手に触れてね、口に触れちゃう可能性もありますから、ね、毎日消毒を欠かさずやっております。
0: すごいと思います。はい、今のところすごくオープンしたてなので綺麗なんですけど、ね、だんだんと子どもたちの、
1: そうですね、
0: 笑い声と、遊んでる声と、

0: あのいろいろな、うん、あのことが起こるかなと思いますけど、ね、それはそれでまた楽しいですよね。
1: そうですよね、うんうん、だんだんね賑やかになって ね定着していってくれて、ね、ヘイワールドのね赤ちゃんパークで遊ぼうっていうね、うん、お客様が増えてくると、ね、とっても嬉しいです。
0: まあ、あの毎週金曜日、まあ、第1、第2、第3金曜日はあの日向友食堂で小学生、中学生たちが賑やかじゃないですか、はい、でプラス赤ちゃんたちもいるっていうことで時間帯は違いますけどね、はい、なんかいつも子供と一緒ヘイワールドっていう感じがありますよね。
1: 地域の方にも、ね、気軽に利用していただきたいので、うん、ぜひお越しください。
0: はい、無料ですもんね。
1: はい、はい、もちろんです。
0: はい、であの遊具はなんか4ヶ月ごとに新しいものに変わるというチェンジがあるという話を聞いたんですけども、はいはい、それもまたすごいですね。
1: そうですね、うん、ちょっと飽きが来ないかなっていう意味でも4ヶ月ごとに、うん、あのおもちゃとか、うん、アイテムが変わっていくと思うのでそれもね楽しみにしていただければと思います。
0: 本当にそしたら0歳から3歳まで赤ちゃんパークで育ちましたっていう子が出てくるかもしれないですよね。
1: そうですね、本当に ね、うん、ね気軽に来て遊んでいってほしいですね。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ヘイワールド

はい、赤ちゃんパークにね、行きまして、スタッフの方とお話をいたしまして、やっぱりね、見ないで伝えるのと見て伝えるのとやっぱり随分違うので、はい、見に行ってよかったなというふうに思います。やっぱり木のぬくもりがね、やっぱりすごく感じられて、特にちっちゃい、本当にちっちゃい赤ちゃんにとってはいいんではないかなというふうに思いますね。いろいろとこうファミリーで行った時ね、代わり番号に赤ちゃんを見つつ、お買い物に励んでいただくといいのかなという気がいたします。ちょっとねほっとするね、時間帯になるんではないかなというふうに思います。さてその他の情報ですけれども、まあ、勝美さんね、ワンポイントカードができましたよとか、それから牛角食べ渡専門店さんは名探偵コナンコラボありますよと、でゆで太郎もつじょうさん、季節目には大和芋のとろろ登場しております。はい、で、ポップアップストアは今週の日曜日ですね、5月24日日曜日、旅する手芸屋アミーヌさん、手芸用品の移動販売があります。レインボーエリアです。最近ね、こうリピーターで出てくださる方多くて、アミーヌさんもですね、来月は6月20日土曜日に出品するということなので、まあでもそうは言ってもね、じゃあ次回でいいやっていうことではなくて、やっぱりね、なくなってしまうものもありますから、ぜひね、お好きな方は見に来て、そしてお買い求めいただくといいかなというふうに思います。キッチンカー5月24日日曜日はね、金魚焼き販売があります。同じくレインボーエリアです。だから24日はレインボーエリアの、金魚焼きと手芸アミーヌさんがねこう並ぶっていう感じですね。まあそれもいいですよね、なんかね、賑やかでいいかなと思います。で5月31日ですが、飛んで埼玉メダカ祭りね、コミュニティインフォメーションのところでも差し上げましたけれども、10時から15時正面駐車場で、行います。ダーッとねテントが並びます。今年も大人気のメダカ祭り開催いたします。店頭ではなかなか手に入らない珍しいメダカ大集合いたします。メダカの飼育方法などわからないことがありましたら、出店している生産者の方にお気軽にご相談ください。皆様のご来場を心よりお待ちしておりますということでね、次回が6月21日日曜日の予定ということになっております。真夏の時期はね、ちょっとメダカちゃんもしんどいので、出店者の人間もしんどいので、お休みなんですけれども、ですからね、ぜひこの時期に来ていただければなというふうに思います。ワールドビュー月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けいたします。また明日もどうぞお聞きください。お知らせの

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 料理研究家宇野恵先生のビューティフルデイ。恵先生、今年も、はい、今回もよろしくお願いいたします。
1: ね、いい 季節
0: そうですよね。
1: 言いながら今日は暑いです。
0: そうですよね。はい、いや、あの、今年も暑いですねって思ってたら、今年もよろしく歌ってしまったんですけど、
1: ね、いやいやいや、本当にね、
0: 本当に今年もね、もう暑くなってきちゃって、
1: ね、急にですもん ね本当に体がね、うん、あの、ついていくのをどうしようみたいな感じで、はい、
0: でもそのね、はい、暑さにも負けないぐらいに、はいはい、あの、素敵なファッションで、
1: はい
0: はい、
1: もう
0: 派手な、
1: ね、派手な派手な、はい、オレンジのスカートですから。
0: いや、上着もね、よく似合ってます。あの、プリントがね、可愛らしい、すごく、はい、
1: コロンプリントも可愛いので、
0: うん、ね、はい、いろんな猫ちゃんだったりとか、
1: はい、模様とか、いろいろなプリントがあって面白いなと思いました。
0: トミセイさんですか。トミセイさん、
1: トミセイさんです。
0: センスいいですよね、トミセイさん、
1: ね、そう、うん、だから割と面白いのをね、うん、あの、買ってきてくれたりするから、
0: うん、でも、あの、あれですよね、私もお店に伺ったことあるんですけども、総じて結構、あの、なんて言いますか、割と、高齢者の方々がね、
1: そうです、
0: あの、うん、こう、割と色の沈んだ系が多いなと思ったんですけど、その中でね、K、うん、先生のはものすごく華やかじゃないですか。
1: そうだからね、うん、あの、お願いするの、赤いのがいいのよ、うん、っていう感じで、うんうん、そうするとたまに仕入れに行った時に、うん、ああそうだと思って何点か選んでくるみたいなんですけれども、うん、そしたら私以外にもそういう赤いのが欲しいという方がいるらしくて、うんうんうん、よかったなと思いました、うん、私、うんうん、
0: 最近でもそうですよ、やっぱり、
1: ね、
0: あの、ほら、よくテレビやなんかで街頭インタビューで、うんうん、高齢者の方、うん、まあ、建設別に高齢者でもない、何でもないですけど、いや、
1: 高齢者です、十分に。いやいやい
0: や、まあ、例えばじゃあ高齢者と言われる方々を見ると、うん、やっぱり皆さんは割と華やかでおしゃれですよ ね。
1: そうだから、そういった方が、うん、あの、元気も出るし、
0: うんうん、
1: わざわざ地味なものを、ね、着なくても、うん、まあ、それが好きな人は ね、それの雰囲気があってとっても素敵だと思うんだけれども、うんうん、私は割とこういう

0: 派手な色が好きなので、うん、もうずっとそれを続けようと、うん、ただあんまりこの頃赤いの売ってないとかっていう話なんですけど。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。
1: あ、富瀬さんが、
0: うん、
1: あ、そう、でも仕入れた時にね。
0: そう、仕入れる時にそういう、うん、言ってましたけど、でもなるだけそういうのをね探してきてくれるのでありがたいです、うん、とってもありがたい。
1: なるほど、はい、うん、まあ、季節柄の部分もねあったりとかもするんでしょうけど ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、きっとそうみたいですよ、うん、はい、
1: 安素敵です。
0: はい、ありがとうございます、はい、うん、言っときますともちゃんに。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、さて今日ね最初にちょっとお話を聞きたいのが、はい、あの今日お持ちいただいてるお花たち、
0: はい、はい、
1: ね、はい、これ全部宇野家の
0: そうなんです。
1: お庭ですか、はい、今ちょうど花祭りの最中でもあるんですけど、
0: ね、うん、リルが種をまいて1ヶ月ぐらい経ったかしら、うん、それでこんな風にやわやわと育っていてとても綺麗で、はいはい、今あのオルレアが、
1: オルレアがね、
0: オルレアがもう庭中にあって、それがねとっても綺麗で、はい、あ、歌もその白白っていうことで、はい、選ぼうと思ったんですけれども、それでこのカラーが、
1: うん、そうカラーがね、う
0: ん、カラーはあの
1: 地植えしてるんですか。
0: 地植えじゃなくて鉢植えなんですね。鉢
1: 植え、はいはい、うん、
0: 鉢植えであの冬ちょっと越すのが大変だったりっていう、うんうんうん、だからなかなか面倒なんですけど、うん、はい、
1: 冬はどうしてるんですか。お家の中に入れてるんですか。
0: あの、まあ、鉢のまんま、はい、外軒下に置いて あんまりお水はやらないで置いといて、あったかくなったらザーッとお水いっぱいやると芽が出てきて、あ、よかった、今年もだけど大丈夫。
1: あ、そうなんですね、うん、いや私カラーは好きな花の一つなんで、どうしようかなっていつもあの、うん、ビバホームとか、うん、ガーデニングセンターに行くと思ってて、うん、でもちょっと分かんないから、うん、育て方が、うん、と思ってたんですけど、で特にうち寒いんで、なんだか知らないけどよ 寒いんですよ。
0: 寒い、
1: そうで、うん、いろいろねあのビニールハウス使ったりとかするんですけど、うん、なんか寒くて、うん、うちの中に入れても寒いんですよ
0: それはあれですよ、大丈夫、うん、あの、うん、やあの地植え上尾のあたりの人は地植えしてるよとかって、
1: うん、じゃあ比較的強いんですかね。
0: そうだから地植えしてもね、うん、大丈夫なのかなと思っても、うん、私はあの今鉢植えだけれども地植えしようかなって思ってます、
1: うん、あ、そうなんですね、うんうん、いやなんかいいこと聞きました。
0: はい、ね、綺麗よね、可愛いですよね、まあ、前は白しかなかったけどこの頃いろんな色が出てますよね。
1: そう出てますよね、
0: うん、ね、はい、なのでねとても好きです、は
1: い、いや、はい、ありがとうございます。いいお話を聞きました。さて今日のお料理なんですけれども、はい、今日オフランス料理
0: で、ね、オフランス料理にしました、はい、うん、
1: はい
0: はい、
1: 一品目は何でしょうか。
0: プティポワーラフランセーズ、これはフランスのエンドウ豆、
1: は
0: い、エンドウ豆のフランス風って言ったらいいかしらね、はいはいはい、で今年のこのグリーンピースは庭で、うん、あ、プランターで採れたグリーンピースで、今年はよく採れたんです。そう、はい、それで、春先鳥が食べに、葉っぱを食べに来るのをカバーかけて食べられないようにして、ある程度大きくしてからしたらすごくよく育ったんですよ。
1: あれですよ、つる性ですから。
0: そう、
1: あのやっぱりなんか棒を立てて、
0: 棒を立てて、棒を立てて、
1: どれぐらい大きくなんですか。結構1メートル
0: でも1メーター弱ですね、1メートル、そのぐらい、
1: はい、でそれぐらいになると鳥さん来ない感じですか。
0: そう、そのぐらいになれば鳥にあんまり食べられなくなる。
1: そう、あの、
0: その時期になると他の食べ物もあるんでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、
0: ね、だからあの小さいうちはね本当に食べに来るの。
1: わかります、う
0: ん、ね、
1: 現金ですよ ね、
0: そうなのよ。
1: うちもねちょっとあのパンくずとかはちょっとだけだけど、うんうん、あんまりやっちゃうとね近所迷惑なんで、うん、でもちょっとやってるんですけど、うん、冬はよく食べに来るんですよ、でうるさいぐらいに催促するから
0: ちょうだいちょうだい
1: ちょうだいちょうだいって言って、うん、はい、ちょっとあげるんですけど、今 今結構食べに来ますよ、食べに来ますけど、催促とかしないの。
0: ね、いろいろあるんですよね、今はの、ね、今の季節はね、そのだからカバーしたのが良かったらしくて、今年は笑っとれてすごく嬉しくて、ね、このグリーンピースは我が家のグリーンピースなんです。
1: はい、わかりました。我が家の

0: ディールに我が家のグリーンピース、
1: グリーンピース、はい、はい、
0: まあ、ディールはねちょっとご説明すると、はい、ハーブのね、
1: はい、ハーブです、はいはい、
0: どういうふうに使われてます？
1: キュウリととにかく合う、うん、相性が私は一番キュウリと合うなっていうふうに思っていて、
0: キュウリの輪切りのスライスみたいな感じ、
1: キュウリを割と 3ミリぐらい、うん、少し厚手の、
0: あ、厚手
1: にキュウリをポトポト切って、うん、そして塩でさっと揉んで、うん、そしたらあのディルを散らして、うん、お酢と
0: オ
1: リーブオイルと胡椒とかけて、うん、お塩もちょっと入れ、お塩はでもキュウリにこう、まあ、ブンブンしてあるので、うん、割とその塩で大丈夫かなっていう感じもありますけど、
0: うん、
1: そんな感じで食べるのが一番好きです。でも今年はいっぱいになったので、
0: はい、
1: レタスのところにも
0: いろんなところに、ね、
1: 入れてます。
0: あと豚肉とかにも相性にありますね。豚肉とか肉料理はどうですか？
1: 肉料理にはね、あんまりディルは使わない、うん、使ってみるといいかな、うんうん、あのサーモンとかお魚料理には割と合いますけど ね、
0: はいはい、
1: うん、それは合うと思うんだけれども。
0: わかりました、はい、嬉しい、
1: すごく、
0: あのスーパーでねディルが出てるときは買うんですけど、あのドレッシングにしたりとかってしてます。
1: そう、
0: はい、あのこれを香りが良くてね、
1: うん、あのもう取っといて、あのすぐお酢につける、
0: うんうんうん、
1: それだけで、うん、あのディルの香りがずっとついているの で、
0: ね、
1: うん、はい、もう必ず取ったら、うんうん、お酢につけておきます、うん、ずっと。そうすると、はい、あの全然気にしないで使えるし、
0: うんうん、
1: はい、
0: いや、ありがとうございます。好きなものばかり、
1: はい、いや、よかったよかった、嬉しいです。どうしようかなと思ったんだけれども、あんまりよく育ってるのでね食べてもらった方がいいなっていう感じもありましたので、よかったです。はい、
0: はい、で、フランス料理ですけれども、そのグリーンピースから離れ、
1: プティポワ、
0: プティポワ、はい、あの外れてしまっていろんな話しちゃったんですけども、はいはい、どういう煮込み料理なんですか？
1: あ、煮込み料理なんですね。もうあのベーコンを、ベーコンとかウインナーとか、まあ、ちょっとソーセージ入れてもいいし、入れなくてもいいけれども、うん、入れた方が割とちゃんとしたおかずになるかなみたいな、うん、入れなければ添え、いや、なんか添えの感じですね。あ、とにかくあの玉ねぎと人参とグリーンピース、うん、これ3種類、
0: うん、
1: そしてあのそうウインナーとかベーコンとかなんかを入れるっていうので、うん、まず玉ねぎベーガルを炒めます、
0: はい、
1: うん、あの人参もさっと炒めて全体、あ、それはバターで炒めた方が私は好きなので、うん、バターで、
0: フランス料理ですかね、
1: バターで炒めますけれども、はい、炒めたところにあのプティポワを入れて炒めて、うん、全体的に油が回ったらバターが回ったら、うん、お水を入れて、でスープの素もちょっと入れた方がちょっとやっぱり味が濃くなるので入れて、あとはその汁気がなくなるまで煮るだけなんですね。でベーコンを入れようという時にはベーコンを先に炒めて、はい、ベーコンの油を出して、それで野菜類全部炒めて、あと煮るだけでいいので、
0: は
1: い、煮汁があんまりのないぐらい、煮切らなくてもいいけれども、煮汁が少なくなるぐらいまで煮て出来上がりなんです。
0: なんかあれですか、あの今の話聞いてもすごく簡単で見た目も可愛らしくていいんですけれども、
1: うん、
0: あのちょっとなんかねっとり感があるのかなと思ったら、じゃがいもとか使ってるのかなと思ったんですけど、やっぱり
1: 玉ねぎがとろける感じですね。
0: とろけるんだ、いいですね、
1: はい、そんな感じです。今の玉ねぎは ね特に甘くて、とろけやすいですね。
0: なるほど、わかりました、うん、でもう一品がプラムのフランということで、
1: はい、フラン、
0: はい、
1: フランとか、うん、あのなんともう一つなんか書きましたけど、あのクラフティ、クラフティ、うん、同じ、ほとんど私同じ料理だと、料理というかお菓子です、
0: はい、
1: お菓子なんですけれども、
0: はいはいはい、ケーキ型ですもんね。
1: そう、うん、あのパイ皿で焼いたんですけれども、うん、ね、なんて言ったらいいんだろうな、クレープの素と言った方が分かりいいかな。
0: クレープの素、はい、うん、分かります、
1: うん、そういうような素をただ焼いただけ。
0: え、そうなんですか。
1: どーっと、うん、そういう風に

0: であのプラムを入れる、中に入れるのはプラムを入れたりおりんごだったり梨だったり、うん、桃だったり何でもいいんですね。何でもいいって言ったらおかしいけど、うんうんうん、そんな感じで何を入れてもいい、うん、で基本的な生地は小麦粉と砂糖をよく混ぜて、はい、そこに卵と牛乳と生クリームと、うん、やっぱりバターを溶かしバター入れた方が味がコクがあるので、うんうん、それを入れます、うん、とにかくそれを混ぜるだけで、あのパイ皿にバターを塗って、でその生地を流し入れ、で乗せたいもの入れたいもの、はい、今回はプルーンです、プラムですけど、あのおりんごだったらおりんごでもいいし、はい、その好きなものを上に乗せて、うん、あとはオーブンで焼くだけな
1: の。なんかでも間になんか挟まってるみたいですけど、
0: そんな風に
1: 見える、
0: 見えますけど沈む、
1: 沈んでるのか、
0: そう沈んでくる、上に別に丁寧に並べて上から生地を乗せてもいいけれども、うん、もう生地を全部入れて上からこうやって、ちょっちょもう少し生地が上にかかりたいなと、かけた方がいいなっていう時はチュンチュンってこうちょっと押してやればそれで、はい、沈みます。
1: あの簡単にっていうのがモットーですからね、
0: はい、はい、もうとにかく簡単にさっとできるの、はいはい、とにかくそして生地は混ぜるだけだし、うんうんうん、というのが、はい、あとはオーブンに行けばうん、いい具合にできます。
1: はい、わかりました、はい、じゃあ早速ちょっと試食させていただきます。本当にこれは私は楽ですよ。わかりました、はい、では曲の方をね、はい、おかけしたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はねうちの庭があのオルレアで真っ白のお花に埋まってるっていう感じなので、うん、白いラブレター布施明でお届けいたします。聞いてください。

0: プティポワアラフランセーズ。え、どうですか、発音大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 大丈夫ですか？
1: 素敵、は
0: い、いや美味しかったです、すごく。
1: よかった、はい、もうこの季節は私はうちでは欠かせないお料理なので、ねね、はい、よかったです、食べていただいて。
0: グリーンピースもすごくいっぱいあったんですけど、うん、はい、お話ね、食べながらお話聞いたら、うん、フランスではもっとも
1: っともっとグリーンピースが主体、
0: はい、じゃあ、あんまりベーコンとかはそんなに入ってない感じですか？ちょっと味付け用に入ってるぐらいで、
1: そう、ちょっとね、だしのような感じ、
0: うんうん、だしね、うんうんうん、
1: そんな感じでベーコンを入れてるっていう感じなんですけど、うんうんうん、はい、うん、うちはおかずにするために、うん、ベーコンも少し多め、うん、はい、
0: うん、なるほどね、
1: そんな感じ、
0: まあ、なんとなくフランスだとそういうイメージすると、あとパンがあって、はい、フランスパンがあって、うん、なんかちょっとスープのような、うん、おかずのような感じの、うん、もう庶民 の、はい、食卓なんだろうな、でここにワインがあってみたいな、
1: そう、
0: ワインは欠かせられない、ね、あとチーズがあってみたいな、
1: ね、
0: はい、なんか今ね、うん、一瞬やっぱりそういうようなイメージが、はい、してきました、
1: はい、家庭料理で、うん、はい、うん、もうこういったフランス料理っていうのが私は好きです ね、
0: うんね、うん、すごい美味しかったです、
1: 気取らないで、はいはい、
0: でプラムのクラフチエ、クラフティ
1: クラフティ
0: クラフティ
1: クラフティ、
0: クラフティですね、
1: フラン
0: フランです
1: ね、はい、
0: はい、なんで2つお名前があるんですか？
1: なんでこう2つ言うんだろうと思うんだけれども、うんうん、クラフティって言うとなんか
0: クッキーみたいな感じ、
1: ちょっとね、偉そうな感じ私はフランフランって言ってるんですけど、うんうん、でフランを昔フランスに行った時にフランがあったの、
0: うん、
1: で食べたらなんかね、カスタードクリームを固めたような、
0: うん、
1: お菓子、分厚くて
0: ね、
1: なんだこの食感というように思った覚えがあるんですね、はい、それとは私のフランはちょっと違うけれども、割とそういった、うん、カスタードを固めたというか、うん、そういうような感覚、うんうん、のものが多いで、意外と簡単にできる、
0: うん、
1: でいろいろやって見てて、カヌレも同じ、みんな同じような分量的に見てると同じ
0: そうですね、うん、食感的にカヌレに近いっていうのありますよ ね、ちょっとプリンに近い、プティングに近いかなとかって思ったんですけど、うんうん、カヌレに近いです ね、
1: うんうん、そう、そんな気がするの。だから型に入れて焼くか、うん、どういう焼き方をするかによって、うんうん、そんなに違わないなと思いました、この頃、はい、
0: なるほどね、うん、
1: はい
0: はい、じゃあ分量のちょっとご紹介してもらっていいですか、
1: は
0: い、
1: どっちからしましょうか、はい、プティポワアラフランセーズ、
0: はい
1: はい、これはグリーンピース、あ、全て同量にしたんです、
0: ね、同量ですねこれ、
1: はい
0: はい、
1: グリーンピース 100g、はい、人参 100g、うん、玉ねぎ 100g、うん、ベーコン 100g、うん、で最初人参玉ねぎは1センチ角に切ります、うん、まあ、グリーンピースと同じような大きさに切る、はい、でベーコンは少し存在を見せたいので、はい、少し2センチぐらいに切ります、うん、でお鍋にバターを大さじ1杯弱ですね、うんうんうん、溶かして、うん、まずそこでベーコンを炒めて、はいはい、ベーコンの油を出します、うん、はい、そこに玉ねぎと人参と炒めて、うん、まず玉ねぎ人参炒めて透明になってきた

0: なっていう時に、グリーンピースを入れて、でさーっと炒めて、うん、全体に油が回ったところにお水1カップ入れて、これに書かなかったけれども、あのブイヨンキューブを1個入れて、うんうん、あとはコトコトと汁気がなくなるまで煮るっていう形です、うんうんう
1: ん、なるほどね、はい、うん、まあ、ほとんど玉ねぎ溶けてますけれども、あの人参さんとね、うん、ベーコンさんとグリーンピースの存在感がしっかりあって、はい、
0: しっかりしてますよね、
1: はい、で味にもね、玉ねぎ全体 の、はい、あの味が整ってて、すごい美味しかったです、ね、
0: はい、もう好きなんです
1: 、はい、では、はい、プラムのフラお願いします、
0: はいはい、これは、小麦粉 100g、 砂糖は ふるってくださいね、
1: はい、
0: そしてその中に 50g のお砂糖を入れます、うん、で小麦粉と砂糖をよくよく混ぜて、卵を2個その中に割り入れて、泡立て器でガーッと混ぜます。混ぜたところに牛乳を 150cc 入れて混ぜます。で生クリームを 150cc 入れて混ぜます。でこの時にダマにしないようによくよく混ぜれば混ざります。でバターは溶かしバターにします。 20g 溶かしバターにしたものを入れて、一緒に入れて混ぜます。でラム酒も加えた方が風味がいいので、うん、ラム酒も入れます。ラム酒の量、うん、好き好きですけれども、30から 50cc ぐらいはって入れて、うんうん、はい、それで型にバターを塗って、その中に生地を生、
1: パイ、パイのバターですね、
0: パイ、
1: 今回はね、
0: パイ、パイ皿です、はい、パイ皿にバターを塗って生地を流して、でプラムをその上からパラパラパラっと、まあ、適当に乗せて、うん、で180度のオーブンで35分から40分ぐらい焼きます、うん、はい、
1: プラムは下に、
0: うん、沈みます、
1: はいはい、沈まなかったら、あの、ちょんちょんとつついて、下につ
0: ついて、つついて下に押します、はい、
1: はい、楽しいですね、
0: はい、うん、はい、これで焼き上がったら、はいはい、切り分けていただきます、はい、
1: ちょっと冷めた方がいいんですか。
0: あの熱々はちょっと、うん、熱々は食べないけど少しあったかいぐらいのは食べますね、
1: はい、
0: あとはもう冷やして食べて、うんうん、だからこれは一回焼いて切り分けて、うんうん、ね、うん、置いとくと美味しい、はい、
1: ホイップクリームと一緒でも美味しいですし、
0: ね、あ、そんな風にするとゴージャス、
1: うん、おしゃれです。
0: おしゃれ、
1: うん、はい、おしゃれって何て言うんですか、はい、フランス語で、ね、おしゃれは
0: おしゃれ、おしゃれ、
1: うん、
0: おしゃれ、シャルム、
1: シャルム、あ、いいですね、シャルム、はい、OK です、はい
0: はい、
1: では、知らせを挟みまして、はい、宇野家の食卓のぞかせてください。はい、
0: はいはい、
2: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
3: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: 0909。はい、それでは宇野家の食卓、はい、ご案内をしていきたいと思います。はい、はい、5月の1日手羽先、
1: はい、はい、
0: 甘辛に、
1: はい、甘辛に焼いてあのお砂糖とお醤油の中にカラカラって混ぜて、うん、はい、でごまを振りかけました。
0: はい、はい、
1: 甘辛味にしました。
0: 甘辛味、はい、はい、で2日がハヤシライス、
1: はい、
0: はい、で3日目が鮭の釜焼き、はい、はい、いいですよね、鮭の釜焼きね。
1: そう、美味しいですよね。
0: でナス、ピーマン、豚肉、ごま味噌炒めを添えました。
1: はい、釜だけだとちょっと、うんうん、寂しいかなと思って、うんう
0: ん、はい、はい、で4日が麻婆豆腐で、はい、ひき肉と生姜と大葉ということで、
1: は
0: い、
1: これは大葉にして、うん、大葉がいっぱい芽が出てる、
0: あ、はいはいはい、
1: それで、うん、そうだこれを、うん、大葉風味の麻婆豆腐、
0: うん、どうでした。なんか今すごい、うん、あのいいなと思ったんですけど、
1: 意外と良かったですよ。良かった、だからせっかく庭にいっぱい生えてるのを ね取って上手に食べなきゃと思って、
0: うん、ね、はい、いいですね。いいです、はい、わかりました。はい、5日が豚バラ肉、レタス、しゃぶしゃぶ、でポン酢、
1: はいはい、
0: で、6日がモーカー、モーカーま、モーカーサメ、
1: モーカーモーカーザメっていう、モーカー、うん、あのサメ、
0: サメ、サメですよね。
1: サメ、
0: はいはい、うん、もうモーカーで取れるんですか。
1: モーカーザメって書いてあったからモーカーザメだって、うん、そういう名前の。
0: サメどうなんですか。
1: うん、でもそれをフライにして美味しかったですよ。レモンたっぷりかけて。
0: あ、そうなんですね、うん、食感どうなんですか。ちょっと硬い、
1: うん、うん、そんなサクサクサクサクっていう、
0: 臭くないんですか。
1: 臭くない。
0: そうなんだ。
1: 臭くない。これは。
0: 今最近って結構スーパーでサメ出てますもんね。うん、いつも興味あるんだけど、ね、どうしようとか。
1: あの安い。
0: 安い安い、そうそうそうそう、ね、安いですね。
1: うん、もうそういう安いし、うん、どうだろうと、
0: うんうんうん。初めてですか。
1: あのマスタードを塗りました。私はお魚のフライにはマスタードを塗るのが好きなので、うんうんうん、マスタードは塗りましたけど、うんうん、でもそんな臭くないですよ。美味しいです。
0: あ、そうですか、うんうん、食べてみようかな。
1: 食べてみてください。
0: フライがいいですよね。
1: あの切り身をあの割と大きめだったから、はい、それをこう切って、
0: はい、
1: うん、ちっちゃく、うん、少しちっちゃくして切り、やりました。
0: はい、わ、うん、かりました。
1: はい、
0: はい、7日がチキンソテーでラビゴットソースですね。はい、きゅうり、トマト、玉ねぎで、
1: はい、
0: はい、作られたということで、はい、やっぱりソースが決め手ですよね。
1: そう、このラビゴットソースってのは生き生きするような、
0: うん
1: うん、ソース、あのでもどれあの普通にサラダで食べるとおいしいなんで同じですけどね。はい、
0: 美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: はい、8日がラムのワインに、
1: はい、
0: はい、9日が一口餃子、
1: はい、
0: マダケの土佐にされたんですか。マダケまだ出てます。
1: 出てました。出てました。これ農協に行った時にちょうど、
0: へえ、あ、そうですか。
1: マダケがあったので、うん、それをさっと茹でて。
0: 柔らかかったですか。
1: まあ、
0: まあまあまだ大丈夫。
1: マダケはねそれほど悪くもないし、うん、割と柔らかいし、
0: うんうんうん、
1: で良かったですよ、うん、はい、
0: わかりました。で10日がうな重、
1: はい、
0: そう今年ね竹が結構取れるんですね。
1: 竹の子なんか今年はね、うん、
0: 豊作だ
1: って。豊作だったみたいです ね、うん、ね、はい、だけどもう妄想地区は終わっちゃったし、
0: ね、はい、うな重で、なんかあったんですか。うな重って、
1: うん、
0: うな重食べたくなった。うな重は
1: もうね、一口餃子の時も、うん、うな重もそうだし、なんだかもうくたびれてあんまりしたくなかったで冷凍庫の中にあるものをやりました。
0: はい、わかりました。そういう時ありますよね。
1: はい、
0: はい、で11日が豚ロースの厚切りの生姜焼き、
1: はい、
0: はい、12日がお刺身でマグロ、はい、アジ、ブリ、イカ、
1: はい、
0: で13日はコロッケ、これが中身が鶏のひき肉、
1: はい、はい、鶏ひき肉炒めてちょっと甘辛く味をつけて、
0: ほうほうほう、
1: それに粉チーズを入れてちょっと和風の感じかな、
0: うん、なるほど、はい、美味しそう。で14日がウインナーソーセージのグリルで、キャベツの筋、
1: キャベツの酢で煮た酢煮ですね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、玉ねぎをつけている酢、
0: うん
1: うん、その酢で煮
0: るの、
1: うん、でキャラウェイをいっぱい入れて、
0: うんうんうんうん、

0: うん、シャキシャキして美味しい。
1: あ、そうですか、うん、じゃああまりべしょべしょに煮るっていうよりかは、
0: うん、結構煮た。
1: あ、そうですか、うん、
0: 結構煮て、
1: うん、はい、なるほど、うん、分かりました、
0: はい、
1: ちょっとやってみよう。
0: そう、あの、はい、結構野菜をたくさん食べれるっていう感じかな。
1: なるほど、
0: はい、
1: で15日がサバの塩焼きで豚汁、はい、豚汁の中身は豚肉、大根、人参、ごぼう、かぶの葉、
0: はい
1: はい、葉っぱもね皆さん使ってくださいねって感じですよ ね、
0: ね、
1: 葉っぱね、大根もかぶも ね、 ね、美味しいですよね。
0: 美味しいですよね、はい、はい、なので使ってます、
1: はい、で16日がラムチョップでスナップエンドウ、
0: はい、
1: スナップエンドウは作ってないですよね。
0: スナップエンドウは今年はねやっぱりエンドウが豊作だったのかしら。お友達から届いた。
1: へ、そうなんだ。
0: そうなの。
1: なるほど。
0: だからいっぱい食べられます。はい、嬉しい。
1: ケイさんのお家ではグリーンピース。
0: そう、
1: お友達はグリーンピースで。スナックエンドウですね、はい。いいですね。はい。で17日が駅弁ということなんですけど、はいはい、駅弁はどうされたんですか。
0: 昨日ですよね、うん。昨日は息子夫婦が来てくれて、うんうん、で何かを買ってこうかっていうので、うん、あ、じゃあ駅弁にしよう。うんうんうんうん、ふっと思ったの。うんっていうのはいろいろもう旅行に今全然行ってないので、うんうんうんうん、どっか行きたいなとか、うんうん、なんか変わったもの見たいなと思った時に、うんうん、そうだ駅弁だったらいろいろ面白いかも、
1: う
0: ん、
1: ね、そうですね、
0: まあ、あのお任せでね、はい、あの買ってきてもらったんですけれども、うんうん、あの仙台の牛タン弁当、
1: はいはいはい、
0: それがあのなんかヒュッて紐を引っ張ると
1: あったかくなるやつね、
0: あったかくなる、
1: はいはい、
0: だけど重いんだけど、
1: あ、そうそうそう、
0: 重いんだけど、うん、見たらえこれだけ、
1: あ、そうそうそうそう、ね、あの下のねコンロみたいなのが大きいんですよね。
0: 下のそのあったかくするところが重くて、うん、ね、その上に乗ってるのはちょっとだ、うん、みたいな、うん、そしてなんかあの唐辛子の味噌漬けみたいのがついていて、うんうん、これ何言ったら、うん、食べてみればつって、うん、カチッって噛んだだけで辛い、その漬物がついてました。でもそういうんだんだよっていう、いうので、それも一つ、あ、そう、経験しました、
1: ね、そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: あと柴田の方のなんかちらし寿司、うん、なんかとってもゴージャスなっていうか、
1: うんうんうん、
0: 表面開けたら卵焼きの上にエビの、うん、なんていうちっちゃく刻んだのが乗ってて、
1: うんうん、
0: でその卵を開けるとうなぎとかあのエビとかなんか小肌とかなんかいろいろイカとかが出てきて、
1: うん、
0: それがあの昆布の上に乗ってて、うん、まあちょっとそれもゴージャスで面白いなと思いました。それと金目鯛とアジのあのお寿司、意外と美味しかった。前に小アジのお寿司を買ったことがあって、小田原の思ったより、え、思ったよりだったのでがっかりしたことあったんですけど、うん、今回は美味しかったですね、はい、それとあの明石の引っ張りだこです。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: で器はあの彼女がお嫁さんが持って帰りました。
1: お嫁さんのリクエストだったのかもしれませんね。引っ張りだこね、かわいいですよね。はい、わかりました、
0: はい、そんな感じ、
1: まあ、いいですね、そうやってね、なんか、うん、あの駅弁を楽しみ、
0: はい、楽しみました。もう本当にいっぱい楽しめて、は
1: い、いいですよね、
0: よかったです、
1: はい、
0: あの話題にもなるし ね、
1: ね、はい、いいですよね、うん、はい、
0: だからね、楽しかったですよ、はい、
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: エンディングでございます、はい。ケイ先生ね、最後までお付き合いお願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、週間天気予報をお伝えをするんですけれども、はい、今日ね、雷注意報とか、いろんな注意報出てないんですけれども、はい、まあ暑いですから ね、熱中症注意報でも出してもらってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、今日も明日 もう32度です。最高
1: 予報、ね、私鼻の水やり当番なんです。
0: あ、そうなんですね、北高の席のね、
1: はい、頑張らなくっちゃ、は
0: い、熱中症気をつけてください ね、はい、うん、結構知り合いでも、うん、この時期だからだと思うんですよ、まだ体が慣れてなくて、でゴールデンウィークのイベントで熱中症になっちゃったっていう話も聞いたりとかもしますので、はい、ね、ぜひぜひお気をつけいただきたいと思いますが、はい、気をつけます
1: 。水を飲み飲み、は
0: い、あれですよ、水曜日くらい、今週毎日やんなきゃいけないの？
1: 今週1週間
0: 毎日
1: 毎日、まあ、お花の様子を見て、
0: はいはい、
1: ね、だから、ね、今日昨日午前中にお水をやってくれたみたいだから、うん、今日はもう喉乾いてるお花がね、うん、と思うので、はい、帰ったら夕方にはやりたいです。
0: 夕方ですね、うん、
1: だか、はい、ところがね、なんかカラスがいるらしいの。
0: え、カラスがね、カラスいますけどね、
1: うん、子育てしてるらしく、
0: うん、北高の席で、
1: うん、そう、それでつつかれたっていう人がいるのでね、気をつけてくださいっていう話が、
0: あ、そうなんですね、
1: 来てます、はい、
0: あそこの、ね、駅前に木があります
1: からね、木がありますからね、
0: 公園のところ、
1: ね、多分あそこにいるのかどうかわからないけれど、気をつけてやってみようと思ってます。
0: はい、ね、
1: はい
0: はい、で水曜日からね、ちょっと、まあ、気温の方は、まあ、まあ、でも、はい、気温の方も下がるんですけども、はい、曇りとか曇り一時雨とかっていう、はい、いう風になります、はい、日の方も水曜日は28度なんですが、はい、木曜日は23度、金曜日は22度ということで、
1: はい、また随分下がりますね。
0: そうですよね、だからこの寒暖差っていう部分がね、寒暖差までいかないけど、うん、この差はね、結構ね、答えますよね、
1: 聞きますね、年寄りには
0: 、うん、本当です、はい、本当に、うん、はい、で土曜日が曇り時々晴れ、はい、最高気温24度、
1: はい、
0: 日曜日は曇り一時雨、はい、最高気温25度というふうになっております。
1: はい、
0: はいはい、それでは、JR 東日本関東エリアの運行状況ですけれども、はい、現在ね、全て路線が通常運転になっておりますが、
1: はい、
0: お知らせ事としてね、京浜東北線メンテナンス作業工事があるので5月19日、うん、明日ですね、
1: はい、
0: はい、それから水曜日20日、ね、それから21日の木曜日、10時30分頃から、15時30分

0: 頃まで、田町駅から田端駅間、山手線をで、運休ではないです、はい、山手線の路線を使うということでね、はい、はい、ありますので行かれる方はお気をつけください。はい、はい、平常運転となっております。はい、
1: あ、今日はいいわね。
0: いいですね、
1: 平常運転に
0: 向けて、はい、ね、ケイ先生はこれからは、
1: 今日は、ちょっとエルミを覗いて、はい、
0: で水やりがあるから帰んなきゃいけないし、はい、みたいな、
1: はい、でバスで帰ります。フラワーバスを使って帰ります。
0: はい、わかりました。はい、さて、最後にね、浜田ゆりさんのね、カラーっていう曲があるんですよ。でもこれ、このカラーは色のカラーなんですけどもね、うん、まあ今日カラーの、
1: はい、カラー、
0: はい、肌のカラーのお話があったので、はい、ちょっとそこをね、はい、引っ掛けましてお届けしたいと思います。はい、お聞きください。はい、

0: はい、来年の今頃何してるでしょうね。
1: はい、
0: はい、まあ元気でいるのが何よりなので。
1: そうです、今日が一日楽しく元気に過ごせるのが一番だと思っておりますので、うんね、
0: はい、はい、その心意気で、はい、今日過ごしたいと思います、
1: はい、過ごしましょう。
0: はい、はい、ここまでのお相手、私伊藤めぐみと、
1: はい、宇野慶でした。オーブはボンジョルネ。
0: 先生、来月もよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いいたします。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

チの巣駆除に補助金を支給いたします。市内の土地または建物の所有者、居住者または管理者、法人公共団体事業者は除きますけれども、これらの方で市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、アパートマンション等の集合住宅の敷地は対象外になりますけれども、これを依頼された方ですね、補助金が出ます。駆除に要した費用の2分の1で上限は1万円です。駆除のため、建物内の建物等のですね、一部を損壊する必要が生じた場合の費用及びその復旧にかかる費用は除きます。純粋にスズメバチの巣の駆除ということで補助金が出ます。アシナガバチ等の巣の駆除は対象外となります。スズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に防護服を環境課にて、無料で貸し出しをしますということです。予算に達した時点で受付を終了しますということで、スズメバチはね、非常に刺された時にアナフィラキシーもそうですけれども、こう命にね、こう支障がある影響があるということもありますので、スズメバチの、ね、除去ということ大事になります。でその他の蜂はね、防護服をいただければ、駆除できますよねっていうところの、お伝えをしているという感じになります。お申し込みお問い合わせですが、駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に環境課にそのような申請書、市のホームページにもあります。こちらを環境課にご持参ください。お問い合わせはですね、市役所代表番号 048-541-1321、環境課です。内線が3125、内線は3125です。

検診と受診券はハガキから複封書になるということのご案内をいたします。これまでハガキで送付していたがん検診等受検、受診券はですね、今年度から封書で送付することになりました。封書は1人につき1通送付いたします。5月下旬の予定となっております。検診はご自身の健康を守る大切なきっかけになります。この機会にぜひご受診くださいということです。

農産物生産拡大の支援補助金についてのご案内です。道の駅直売所への出荷を目指した農産物の生産拡大を支援します。これから申し上げるすべてに該当する方が対象者となります。まず市内に住所があります。法人の場合は事務所または事業所を有するということになります。この市農地台帳に経営主として記録がある。それから市税の滞納がないこととなります。内容としては対象経費と補助額なんですけれども、まずは生産施設、機械等の新たな導入費用、対象経費の2分の1上限30万円となります。それから資材の導入費用ということで対象

経費の1/2、上限が10万円です、どちらも該当する場合上限が30万円にとなります。お申し込みお問い合わせは道の駅整備プロジェクト、内線番号が3174、こちら市役所代表番号は 048-541-1321、これをおかけいただいてオペレーターさんが出ますので、道の駅整備プロジェクトということでお伝えいただくか、まあ、内線3174お願いしますでも大丈夫です。まあ、こちらに事前相談の上ですね、5月11日月曜日から22日金曜日に申請をお願いいたします。

のおすすめ電子図書です、スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識ということで、栗原大地先生の方ね書いていらっしゃいます。それから世界の歴史、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代ということで、これ漫画になりますね。わかりやすいアプローチじゃないかなというふうに思います。橋場先生監修で、荒井純也さんが漫画を描いて小学館となります。それからハッハッハクションということで、これは絵本ですね。JTB パブリッシングが出版社で、先生はター先生というふうになります。ラジオ広報校のこの時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス奉仕会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

ここからは世界の宝物を探しに行くワールドトレジャーハンティングのお時間です。世界中の人々が昔から守り続けている宝物、世界遺産などをはじめ、世界各国に散りばめられた宝物を世界のさまざまな音楽とともに探しに行きませんか？それでは宝探しの旅スタート。

さて、今回のワールドトレジャーハンティングはフランスです。北東にベルギー、ルクセンブルク、東にドイツ、スイス、南東にイタリア、モナコ、南西にはアンドラ、スペインと国境を接し、西は大西洋に、南は地中海に面する。また北海のドーバー海峡を隔てて北西にイギリスが存在する位置にある国、フランス。正式名称、フランス共和国。その首都はパリ。フランスはあらゆる面において豊かな国と言われ、モン・サン・ミッシェルやベルサイユ宮殿など数多くの歴史遺産や食通をうならせるほどの料理とワイン、そしてスイーツ。また芸術家たちを虜にした都パリ、そして多彩な魅力にあふれた街、何度でも訪れたくなるさまざまな魅力を持つ世界有数の観光大国とも言われています。想像するだけでもキラキラとたくさんの宝物があふれていてワクワクしてきますよね。世界の宝物、フランス国内にある世界遺産はなんと30以上。誰もが一度は歴史の教科書などで必ず見たことのあるローマ時代の遺跡や観光地として人気のカトリック建造物などなど、世界でもトップクラスの世界遺産登録数を誇ります。

まず初めに見つけたのはセーヌ川河畔。古くから大国フランスの首都であると同時にヨーロッパの文化と芸術の都とされるパリ。紀元前300年頃、パリの名の由来になったパリシー人がセーヌ川の中洲にあるシテ島に住み着いたのがパリの始まりとされています。パリの中心を東から西に流れるセーヌ川河畔は、川沿いにルーブルやオルセーなどの美術館、ノートルダム大聖堂、エッフェル塔が並び美観を形成しています。夕暮れから夜にかけてライトアップされる川沿いのモニュメントや、それぞれ個性のある30の橋を眺めながら、これぞパリといった景色を存分に楽しむことができます。

さて、首都パリから鉄道で1時間弱でたどり着いた次の宝物がある場所、そこは言わずと知れた世界遺産ベルサイユ宮殿。ルイ14世そしてマリー・アントワネットが贅を尽くした一番華やかな時代を象徴する宮殿は見る者を圧倒します。特にルイ14世の部屋や鏡とシャンデリアで埋め尽くされた鏡の間は

ただただ驚くばかりの豪華さです。また広い広い敷地内にある庭園とグラントリアノン、プチトリアノンという2つの離宮もあります。特にプチトリアノンの庭は宮殿生活に飽きたマリー・アントワネットが田舎の生活に憧れ、のどかな田園風景を再現したといわれる、可愛らしくもどこかホッとする佇まいとなっています。

木村ひろみのワールドトレジャーハンティング、お送りしたのはジルベールペコー白髪になった少年たちでした。さて次に見つけたのはノートルダム大聖堂。フランスにはノートルダムという名の大聖堂が、パリ以外にもシャルトル、ランス、アミアンにあります。ノートルダムとはフランス語で聖母マリアを指し、いずれもマリア様を奉っています。中でもシャルトルのノートルダム大聖堂は、堂内の壮大かつ精巧なステンドグラスがとても魅力的です。特に正面、背面、北側、南側にある4つのバラ窓、円形で構成されているこのステンドグラスは、思わず立ち止まってしばらく眺めてしまうほどの美しさ。他にも建築された時代が異なる2つの塔や正面玄関の精密な彫刻など、フランスのゴシック建築の中でも特に細部の完成度が高いことで有名です。また日曜日の午前にはこの大聖堂でミサがあります。その厳かな中で賛美歌や演説が聞けるという貴重な体験。

you, do you see the blue heat?

まだまだたくさん存在するフランスの宝物。次にたどり着いたのは世界中の観光客からも人気の高いモン・サン・ミッシェル。フランスのピラミッドと言われたこのモン・サン・ミッシェルは、頂上の修道院を目指す巡礼地として中世に栄えたそうです。遠くから望むモン・サン・ミッシェルはまさに海に浮かぶ厳かな岩山です。ブルターニュ地方とノルマンディ地方の境目の大西洋に浮かび、かつては満潮時と干潮時で島になったり陸続きになったりしたという、とても神秘的な様相を持っています。その何とも言えない神秘的な姿に魅せられて、世界中から年間250万人以上の観光客が一目見ようと訪れるそうです。またこの地方での名物であるオムレツやクレープ、それに合うリンゴの発泡酒など、景色と一緒に楽しめるものの一つなんだそうです。

フランスからあふれ出るほどの宝物、まだまだ探る場所がたくさんあります。散りばめられたたくさんの宝物をまた探りに行きたいものです。それでは最後のフランスのトレジャーハンティング、フランスのおとぎ話の宝物。フランスではどんなお話が語り伝えられているのでしょうか。それではフランスのおとぎ話の世界へ。

女と野獣。昔々あるところに商人が三人の娘と暮らしていました。三人のうちでも末っ子のベルはとても美しく心が優しいことで評判でした。ある時お父さんが仕事で近くの町へ出かけることになると、一番上のお姉さんが言いました。お月様の色をした服を買ってきて。すると2番目のお姉さんも、お日様の色をした服を買ってきてとおねだりしました。でもベルは何も言わないので、かわいそうに思ったお父さんが何度も聞くと、バラの花が1本欲しいわと答えました。仕事を終えたお父さんはお姉さんたちの服を買いました。でもバラの花はどこにもありません。おまけに帰る途中道に迷ってしまったのです。困っていると遠くに明かりが見えました。近づいてみるととても立派なお城です。けれどいくら呼んでもお城からは誰も出てきません。ふと見ると庭にきれいなバラの花が咲いています。見事なバラだ。これをベルのお土産にしよう。お父さんはベルのために赤いバラを一枝折りました。何をする？その途端目の前に恐ろしい野獣の顔をした男が現れました。大事なバラを盗んだな。許さんぞ。いいか、お前の娘を一人ここへ連れてきなさい。さもないと命はないと思え。と言って野獣の男はパッと姿を消してしまいました。お父さんは震えながら道を探して、やっとのことで家にたどり着きました。お父さんが真っ青な顔で野獣の話をすると、ベルは言いました。お父さんごめんなさい。私がバラをねだったせいです。野獣のところへは私が参ります。しかし、いいえ、私が参ります。ベルがそう言い張るので、お父さんは泣く泣くベルをお城へ連れて行きました。するとたちまち野獣が出てきて、この娘は預かっておく、お前は帰れと、お父さんは追い返されました。ベルは怖くて怖くてブルブルと震えていました。でも野獣は優しい声でベルに言いました。怖がらなくてもいいよ。この城はあなたの城。食べ物も着るものも欲しいものはみんな一人でに出てくる。どうぞ楽しくお暮らしなさい。野獣は時々食事をしに来るだけでした。でも見かけと違っていつも優しい野獣にベルは嬉しくなりました。ある日、野獣は遠くのものを見ることができる不思議な鏡をベルにくれました。ベルがその鏡で自分の家の様子を見てみると、なんと病気で寝ているお父さんの姿が映っていました。お父さんはベルのことが心配で病気になっていました。

ってしまったのでした。お願い、お父さんのお見舞いに行かせてください。そうベルが言うと、いいだろう、でも必ず帰ってきておくれと。ベルが家に帰るとお父さんは大喜びで、すぐに病気が治ってしまいました。けれどお姉さんたちに引き止められて、ベルはなかなかお城へ戻れません。そんなある晩、今にも死にそうな野獣の夢を見ました。大変だわ、早く帰らなければ。夢中で道を走り、やっとお城へ着いた時、野獣はぐったりして、もう口もきけません。ごめんなさい、ごめんなさい、私が帰らなかったせいなのね、本当にごめんなさい。ベルは涙をポロポロとこぼしました。そしてその涙が野獣の顔に落ちた途端、野獣は立派な王様に変わったのでした。ありがとうベル、おかげで魔法が解けました。優しい人が僕のために泣いてくれなければ魔法は解けなかったのです。ベル、どうか僕と結婚してください。するとベルは、はいと静かに答えました。やがて二人は結婚して幸せに暮らしたそうです。おしまい。

送りしたのはトゥーツシールマンスでバラ色の人生でした。ということで、フランスのおとぎ話の世界、今回はディズニー映画などでも有名な美女と野獣のお話でした。今回のワールドトレジャーハンティング、フランスの宝物、いかがでしたでしょうか。本当にフランスにはまだまだ他にも宝物があふれています。また宝探しの旅に行ってみたいですね。ワールドトレジャーハンティング、お送りしたのは木村ひろみでした。次回もお楽しみに。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 76.7 Flower Radio。
1: 時刻は午後3時になりました。フラワーラジオ
2: ポストメリディアン、
1: 月曜担当の関巻です。
2: バーバラです。
1: ここからの1時間は季節の音楽やあるテーマに沿った選曲で送る音楽のゾーン、
2: そして午後4時からはバーバラと
1: 関谷が
2: 週替わりでお送りする生放送。
1: いろんなコーナーありますが、4時30分頃からはみんなの伝言版、
2: 5時30分頃からはラジオ広報コーノス、
1: いろんな楽しいコーナー盛りだくさんで、午後7時までぜひお付き合いください。
2: あなたからのリクエストやメッセージもお待ちしています。 info@fm767.com
1: info@fm767.com までお待ちしてます。
2: お気軽にどうぞ
1: 参加してね。待ってるよ。
2: 待ってます。
1: 楽しいよね。
2: 楽しいよ。
1: 来て来て。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は

0485423731、大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣推し会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣推し会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード

2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。河野総司会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

TOGG3ABFM こちらは FM コーナスフラワーラジオです。時刻は16時1分を回ったところです。フラワーレディオポストメリディアンということで、今日は関谷真紀子ちゃんの担当なんですけれども、ちょっとですね、お家の事情がありまして今日はお休み。

ということになりました。で、まあそんな時ね、いつもあのバーバラ田所さんね、バーバラが、こう変わってっていうところがあるんですけど、バーバラなんと先週お気づきの方もいらっしゃったと思いますけど、あのちょっと鼻声だなって私も思ってたんですね。あのスタジオの外でね、あの番組聞いてるんですけれども、そしたらですね、なんかまあ関谷ちゃんが、バーバラにあの変わってくれないかっていう話をしたら、私今熱が出て大変なんですっていうことでですね、風邪ひいて、でなんか熱が出てしまったということで、で急遽私とめぐみが朝とこの時間からということで、お相手をさせていただきます。どうぞよろしくお付き合いください。ね、あの季節の変わり目というか、急にねあの暑くなりましたから、熱中症になる方もいるし、それからあとやっぱりね、寝てる時に、私もそうですけれども、お布団とか剥いじゃって、ね、あの風邪ひいて、まあ、バーバラがそうだとは言いませんけれどもあの、まあ、似たようなもんかななんていうふうに思うわけですけどもね、はい、体調崩される方多いので、ぜひお気をつけいただきたいなと思います。それではオープニング JUJUでお届けいたしましょう。

ジュジュで2曲続けてお届けいたしました。優しさで溢れるように、そしてただいまというね曲でした。

時刻は16時14分30秒を回ったところです。今日7時までね、お届けするわけなんですけれども、まずはお天気予報ね、行きたいなというふうに思います。今日はですね、5月18日、今日は関東甲信地方、高気圧に緩やかに覆われています。で、埼玉県はこの時間もね、空が高くいい感じの夏空になってますけれどもね、晴れております。で、気温の方も高かったですね、32度。さっき今日ちょっと矯正病院の方で、鴻巣矯正病院の方で、会議があったで車で行ったんですけれども、車の車載のね、温度計あるじゃないですか、それは31度でした。だからほぼほぼ日中の最高気温の予報と合致してますね。今日は南東の風ということで、でもあんまり風もねない感じで、本当に夏日だなと、暑いなという感じですけどもね。南部も同じですね、南の風、降水確率は終日 0% で、さいたま市日中の最高気温は30度ということで、ちょっと低いですね。秩父地方は逆に、秩父市最高気温31度の予報ということで、ほぼほぼ多分一緒だと思いますね、晴れで、風が東の風のち南西の風となっております。明日も晴れますので、はい、降水確率 0% ですから、はい、ぜひ皆さんね、明日も熱中症にならずにお過ごしいただければ幸いでございます。いや、私もね、去年熱中症になったんですけど、結構2回ぐらいになっちゃって、でも何だろう、もう本当真夏だったんですよ。だからもうずっとね、こう

暑さ疲れもあったりとかもしてて、だから自分で原因が分かるんで、あの原因とかね、なぜ熱中症になったのか分かるんであれなんですけど、この時期ってやっぱ分かんないんじゃないですかね。体が暑さに慣れてないし、急にね暑くなって熱中症になっちゃう、でも実は多いそうなので、本当にあのこう水分補給ね、定期的にするっていうことだったりとか、なるべく暑いところ歩かないとかね、暑い時にはなんか室内中とかクーラーを試運転するのが今の時期は一番いいそうです。ぜひおやりになっていただくといいかなと思います。では JR 東日本関東エリアの運行状況です。これからねお帰りのご家族の方もいらっしゃると思いますので、ご心配ですよね、横須賀線です。大船から北鎌倉駅間での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ております。その他は平常運転となっておりますね。で、ただ明日の予報をお知らせごととしましてですね、京浜東北線なんですが、メンテナンス作業工事があるので、明日の19日の火曜日、20日の水曜日、それから21日の木曜日、火水木ですね、10時30分頃から15時30分頃まで田町から田端駅間で山手線の線路を使用し運転しますということですから、運休とかではないです。山手線のね、線路を使うということで、でもこれダイヤ大変でしょうね。はい、なので快速運転は中止になります。で、各駅停車にします。まあそうしないとね、なかなかあのダイヤがうまくいかないと思いますので、はい、ぜひねあのご協力いただければなと思います。ただあのね走りますので県員特性、まあ、今ね働き方改革だと思うんですけれどもね、働き方を変えましょう、夜間のね、工事が高崎線は相変わらず夜間ですけど、あの替えがないのでね、まあ、県員特性と山手線はあの一緒に走ってますからね、あのレール違って走ってますから、まあ、そういうことの工夫をされているということです。明日ね、あの東京方面に行かれる方はご注意ください。さて、ではお知らせを挟みます。

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

バスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

この BGM ね、午前中の番組だとあのニュースを読むで、新聞の一面をね、あのいつも読むんですけれども、ね、あの今日は中面を、はい、埼玉新聞のね、中面って言っても埼玉のニュースなんですけれどもね、今ね、今年ね、あの市長選ウィークなんですよね。だから結構、まあ埼玉新聞と読売新聞なんですけれども、読売新聞はね、あの一面はあの社会情勢とか書いてあって、その代わりあの中面があの全部市長選のお話でした。埼玉ね、各市長選結構ありますね。河野相撲あります。はい。どうなるんだか。はい。まだね。7月ですけども、はい。で、埼玉新聞の県北県政の情報面でコウノスが出てました。ポピー赤色鮮やか、コウノス2会場で見頃を迎えるということで、実はそうなんですよ、花祭りがね、9日から17日ということで、行われていたわけなんですけれども、まあ、90私フラワーラジオね、ポピーハッピースクエアマムの会場と、吹き上げ会場両方やったんですけども、実はねポピーがその頃でね、まだなんだろう、半分よりちょいかけぐらいしか咲いてなかったんですよ。だから今が実は見頃なんですね。で、この写真自体はあのポピーハッピースクエアね、マムロ河川荒川河川敷のポピーを、写してるんですけれども、まあ本当にあの遠くに同じ橋が見えているんですが、すごいあの綺麗に咲いてるなと思って、あの摘み取りできますので、ぜひ皆さんね摘んでいただければと思いますけれども、花摘みってねなかなか機会がないじゃないですか。そうで、楽しいということをね、あのそういうことが、できる体験というのもなかなかないので、あのお子様とかにねぜひやってもらったらいいかなと思いますけれども、シャレーポピーね。で、ポイントは、花摘みのポイントはですね、つぼみ、花開いてるのはいいんですけど、すぐねあの花びら散ってしまいますので、でも散ってしまう

花粉の処理がうまくできるのでいいと思います。そのね、あのあれを紙ごと捨てればいいので、はい、経験者は語るです。はい、で、ポピーハッピースキュアでシャーレーポピーが見ごろを迎え、ひときわ鮮やかな赤色の花が目を引いているということなんですね。花畑の面積は約 13.6 ヘクタールなんですけれども、最近の気象異常で、中国産ポピーの種のね購入は困難になっているので、ポピー畑は全体の約2割程度、約 2.5 ヘクタールにとどまっています。5月連休前に雨と天候にも恵まれ一気に開花しました。ただ9月9日10日はねちょっとまだでした。今がいいみたい、うん、見に行こう、昨年より花付きも良く青空の下で咲き起こっています。そうなんです、花付きはすごくいいんですよね。はい、シャッターポイントもいっぱいあると思いますので、ぜひで行っていただければなというふうに思います。お問い合わせは河野市の商工観光課になります。0485411321、これが代表番号ですのでね、商工観光課と言っていただければいいと思います。でもあれですよね、街中に咲いている、オレンジ色のね、ポピー、これはアレルギー性物質を持っているということなので、できればね、外来種ということもあるので、できればこう早めにね駆除していただいて、増えないようにというふうにねテレビでも言ってましたけれどもね。さて、埼玉県と東京都、群馬県を通る中山道沿いに本店などを置く信用金庫、日本橋、東京都から坂本、ね、群馬県まで18宿の、御宿場員をすべて集めた人を対象に30日から東波記念プレゼントを行うということです。これね、私うちあります、これ埼玉漆器さんからいただいたのかな、カレンダーでその18宿が紹介されているんですね。で、御宿員もあるんですけれども、この場合はですね、スタンプラリーみたいな感じであるんですね。1都2県の5信用金庫が制作をしたということでね、私がこの放送のね、データとかを入れ込むところをマスタールームっていうんですけども、そこにね貼ってあります。で、これ便利なのは1枚なんですけど、1月から12月まで全部カレンダーがあってですね、なのですごく便利なんですけども、ね、これ面白いですね。で、東波記念のシャーリングタオルとスタンプを作ったということで、これもらえるそうです。東波記念プレゼントの問い合わせですけれども、埼玉県信用金庫地域創生部です。0485261111ということ、これ面白そうですね。そう、私これも面白そうだなと思うんですけど、秩父のね、御開帳、馬年だけやる御開帳、総開帳があるんですけど、それもね行ってみたいなと。

今年4月には長野県内まで延伸しているということなんですね。中山道69次全てで制作することを目指しているということで、今年4月には長野県内まで延伸されたということは、来年は長野県の長山道の宿場町のカレンダーができるんですね、きっとね。楽しみ。さて、坂戸市政50周年記念サッカー教室が開催されたということですけど、明治安田川越と、小江戸川越、フットボールクラブということなんですね。これね、関東サッカーリーグ第2部

J6 になる、 J1 からいきますよね、 J6 になるんですけども、第2節が坂戸市の坂戸市総合運動公園で行われて、川越市に拠点を持つ小江戸川越フットボールクラブが東南、前橋と戦ったということなんですね。関東サッカーリーグは東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬っていう、まあ、関東圏ですよのそれぞれサッカーチームが、戦うっていう、今鴻巣にある、埼玉ノースユナイテッドは社会、埼玉県の社会人の、一部リーグで、トップなんですけど、ですからその上がね関東リーグの2部なんですね。でその上は関東リーグの一部になって、それからもっとね幅広になっていくんですけど、はい、で小江戸さんとは全日本、社会人サッカーリーグっていうのが6月にあるんですけれども、それはトーナメントだから負けたら終わりなんですが、そこでね多分会うこと、勝ち続けたらね会うってことになるんですけど、そうでも第1戦目がね6月14日なんですけど、第1戦目が南葛飾のサッカーチームで、これが南葛さんっていうらしいんですけど、めっちゃ強いらしいですね。えワンチャンで勝てるかっていう感じなんですけど、はいね、勝ってほしいな。さて読売新聞からはね、私事で大変恐縮なんですけども、まあ、スポーツのね、お話をしたいと思います。なぜならば埼玉の面はね全て市長選になっちゃってるんで、でスポーツ面ね、読売新聞さんのスポーツ面なんですけど、NHK 杯のね 体操 NHK 杯男子最終日ということ、私見てました、これ日曜日、昨日だったんですけどね、橋本大輝選手がトップを走ってたんですけれども、まさかの鉄棒で、大得意の鉄棒で落下がありまして、2位の岡選手がね、まあ、僅差だったんですけど優勝したということで3連覇飾られました。まあ、ただね、こう代表、日本代表にはね、橋本選手 もちろんなるので、はい、次頑張っていただきたいなというふうに思います。ね、みんなね頑張っていただければなと思いますけど、やっぱり体操男子、まあ、女子はね優雅さだったり綺麗さだったりとかするんですけども、まあ、体操男子の見どころはやっぱり筋肉ですよね。もう肩とかのねムキムキの筋肉すごいなというふうに思って、いつもちょっと美術やってたんで、こうアポロン像とかね、ああいう筋肉が描くんですよ、はい、なんかそんなのちょっとね思い出したりとかして、すごいな、描いてみたいななんて思ったりしましたけども、さてお伝えしたのはですね、私事でというのは大変ね恐縮なんですけど、ライオンズが、西武ライオンズが、あ、まあでも鴻巣市のもうパートナーになってるからいいかね、首位ですよ本当に。でもねライオンズファンはね、仲喜びかもしれないのであんまり大きな声では言わないです、はい、でも嬉しいから放送で言っちゃおうと思ったんですけどね。そうなんですよ、いやー1位になっちゃったみたいな、いや他のチームどうしちゃったんだろうみたいな感じなんですけど、いやネビンがね連日弾で嬉しいです。でもともとピッチャーはねそうそう悪くなかったんで、でも打てないセーブだったんです、セーブだったんですけど、いいですね、はい。しかもね結構追って逆転っていうのも結構場面的には他のね部分でも あったりとかするんで、よかったです、このまま、ね、まあでもぬか喜びかもしれないので、いつも最後に裏切られるライオンズファンとしてはね、はい、まだまだ見守っていきたいと思います。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
3: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
4: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
3: それならパパ、ここに相談するといいよ。
4: どれどれ、ゼロシステムズ？
3: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
2: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
4: 君たちいつの間に調べたの？
2: そんなの小学生の常識だよ。
3: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
4: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
3: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
5: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

辞めちゃうんですよね。ラブサイコデリコはすごい残念なんですけれども、まあ、私も好きで、バーバラも好きなラブサイコデリコを I See You in the Rainbow Good Day Celebration 2曲続けてお届けいたしました。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス。本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

ケットオブエンターテイメント。今回のエンターテインメントですけれども、鴻巣花まつり、第16回目、こちら令和8年5月9日10日9日はポピーハッピースクエア真室会場で、10日はコスモスアリーナ吹き上げ、コウノトリテラスということでね、行われました。で、10日の日はこのポピーコウノトリテラスで、フラワーラジオ主催のエンターテインメントイベントの方が行われましたので、そのね、模様をここからお届けしたいと思います。それではお聞きください。

フロマラジオでもね、第5週目の月曜日の、11時から番組の方を持ってくださっております内田智美さんの

Thank you.

ありがとうございました。スーパーマリオはあのゲームの曲なんですけど、いろんな多分やったことがある方多分たくさんいるかと思うんですが、いろんな場面があって、であのマリオに限らずなんですけど、あのゲームの音楽ってすごくあの実は難しいというか、バックでかかってる音楽ですよね。その場面場面に合わせてるっていうのもあるんですが、ただあの作曲されてる方とか、私ゲームの音楽が天才だなと思ってるんですけど、なんでなかなかね、今日はちょっと一番、それでも間違えてますけど、一番こう皆さんが馴染みのある曲を選んで弾きました。ありがとうございました。では次の曲なんですけれども、次私何を持って、あ、はい、情熱大陸を持ってきました。今日は暑いかなって、昨日も暑かったんですが、今年なんか暑くなるの早いですよね、きっとね。でうちあのエアコンが去年も暑すぎて壊れましてですね、今年はちょっと無理だっていうんで、もう早めに買いましたね。で今週の土曜日に来るんですけど、あの多分そういうオタク多いかと思うんですが、つけてみたらつかなかったとか最悪なので、なるべく早めに準備された方がいいかなと思います。

あのうち男の子が3人いるので本当に暑苦しくてですね、普段からでエアコン壊れてるとなおさら暑くて、去年はすごくクレームがいっぱいあったんで、もう今年はちょっと涼やかに気持ちだけでもと思って、まあ、本当にエアコンつくので大丈夫かなと思います。で、あ、ごめんなさい、情熱大陸を弾きます。で、その次がですね、あ、ちょっとね、爽やかな曲もやらなきゃなっていうか選びたいなと思って、少年時代を持ってきました。井上陽水さんですね。歌える方いたら歌っていただいても大丈夫ですよと思ってます。それからですね、あれ、これどちら先だ、あ、はい、あとマイフェイバリットシングスってご存知でしょうかね。なんだっけ、エーデルワイスとか、なんだっけ、あのあれです、舞台のあれ出てこなかった、急に どなたかわかる、なんだっけ、あのあれですあれ出てこないじゃん、あ、こんだけやってんのにねって思って、そうだ、京都へ行こうで流れてる曲なんですけど、ちょうどそういう5月梅雨前っていうかね、ジメジメする前にお出かけしたくなるような曲と思って私今日選んできました。じゃあ、その3曲を続けていきたいと思います。思い出した、サウンドオブミュージックですよね、すいません、名曲なのにね。

高いかね。高いかね。

ありがとうございます。今のはね、撮ったの少しジャズが入ってたんです。あと1曲ですね。はい、じゃあこれでラストになるんですけれども、これはもう私去年だったかな、去年の宿の北本ね、地区の運動会、コミュニティの運動会、大人の運動会なんですが、私走るの大好きで全種目出ちゃったりして運動会なんですけど、本当に大好き、昔から動くのが大好きなのですから、障害物競走とかね、普通にリレーとか全然よ頑張って走っちゃうんですけども、その時に走るもそうなんですが、元気が出る曲弾いてよっていうことで運動会にもこれ持ってて去年弾いたんですが、それですごい何回もリクエスト出てたんで、きっとこれみんな好きなんだろうと、私も好きなんですが、何かと言いますと、銀河鉄道です。銀河鉄道39ですね。はい、これは最後に弾いてさよならって元気に去ろうと思ってるので、最後まですいません、最後聴いてください。

はい、ありがとうございました。さあ以上でピアノの演奏の方は終わりになりますので、また引き続き皆さんステージの方お楽しみください。ありがとうございました。

住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 大変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。

スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは 048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

米津玄師の曲を3曲続けてお届けしております。カンパネルラ、フラミンゴ、そしてこれドラマのね、主題歌ともなりましたけれども、感電

時刻は17時30分を回りました。この後はラジオ広報コーナス、広報コーナスから情報の方をお届けいたします。

全国瞬時警報システム情報訓練の実施についてのご案内です。地震や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線を使用した情報伝達訓練がこれから申し上げる通りに行われる予定です。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練であり、全国で行われます。実際の災害と間違えないようご注意ください。なお、当日の災害発生状況により試験放送を中止する場合があります。6月3日水曜日11時ごろ、予備日は7月1日水曜日です。で、6月17日水曜日10時ごろ、この訓練には緊急地震速報のチャイムがありますので、お気をつけください。慌てないようにね、していただければと思います。8月26日水曜日11時ごろ、予備日は9月9日水曜日です。11月5日木曜日10時ごろ、この時も緊急地震速報のチャイムがあります。11月11日水曜日11時ごろ、予備日は11月25日水曜日。令和9年2月3日水曜日11時ごろ、予備日は2月17日水曜日となります。この前に放送でね、これは訓練試験放送ですというアナウンスもありますので大丈夫だと思いますけれども、まあね、突然こう今ね、いろいろと世界情勢も変化がありますのでね、びっくりされるといけません。

ませんので、ぜひぜひご注意ください。お問い合わせは危機管理課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が2213、内線番号は2213です。

初級ゴルフ教室ということで、募集があります。プロのレッスンとショートコースでのゴルフ体験をしてみませんかということで、6月10日から7月22日の毎週水曜日18時30分から20時です。全7回です。場所は鴻巣ジャンボゴルフセンターです。対象者は市内在住在学市内在住在勤の方です。小学生中学生は保護者が送迎をしてください。定員は20名で先着順です。内容はレッスンプロによります練習場レッスンです。ショートコースでのゴルフ体験が最終日にあります。費用は13,200円、ボール代等です。申し込み締め切り後のキャンセルについては返金ができませんので、ご注意ください。お申し込みは5月16日土曜日から31日日曜日に、参加費を添えて総合体育館までお願いいたします。火曜日が休館です。お問い合わせは鴻巣市ゴルフ協会大関さん、電話番号は 070-2308-9564、 070-2308-9564。申し込み状況は総合体育館までお願いいたします。電話番号は 543-0101。 お申し込み状況、総合体育館で、お問い合わせを受け付けます。電話番号は 543-0101 です。

応援宣言、このスラハナクーポン券2026第1弾配布中でございます。この週日、河野市商工会では市内登録店舗で使える河野市空花クーポン2026第1弾を発行しております。物価高対策、ね、物価高騰対策として、ご活用ください。1世帯につき5000円分、500円かける10枚を配布いたします。参加店舗で、600円、税込みの会計ごとに1枚500円分利用可能です。使用期間は6月1日月曜日から8月31日月曜日までです。配布対象は市内在住の方1世帯一部限りです。配布方法は広報河野数に折り込みます。自治会町内会等に加入の世帯で配られますのでね、それに入っております。で、広報誌が届かない世帯、これは商工観光課、吹上川里市長、各公民館、あたお公民館を除きますけれども、白雲荘などの公共施設で配布いたします。公共施設での受け取りは本人確認書類が必要です。マイナンバーカードなど住所が確認できるものです。まあ、5000円分ですからね、やはり非世帯に1枚というかね、この綴りということで確認作業が必要となります。第2弾は令和8年9月に配布予定です。お問い合わせは商工観光課です。市役所代表番号

541-1321、内線番号が3101、内線番号は3101です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。

0: チミツ。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: つなげその力。芦
2: 田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

今日はね、関谷真紀子ちゃんに代わりまして、私とめぐみがねお届けしているわけなんですけれども、コミュニティフォーメーション、コウノスの情報、お店の情報だったりとかね、イベント情報だったりとか、それからお隣北本の お店情報だったりイベント情報だったりとか、それからご縁のあるところはね情報などもお伝えをしております。まずは市内のね、黒沢薬局さんの情報です。黒沢薬局メンバーズカードポイント5倍セールということで、20日、ね、今週の20日の水曜日から24日日曜日の5日間限定でやっております。メンバーズカードは無料で即日で発行できるんですね。有効期限もありません。たまったポイントは100ポイントからお買い物にご利用可能です。ポイ活ってやつですね。いいですね。それからその後ですけれども、これ黒沢薬局本店だけになるんですが、5月27日水曜日から5月31日曜日、ご購入金額に応じて素敵なプレゼントを差し上げていますということで、資生堂セールですから、多分資生堂の方でね、ご用意したグッズなどでしょうけれども、結構多分いいものだと思いますね。とってもお得な5日間ということでね、ぜひ黒沢薬局本店に行っていただきたいなと思いますけれども、本店ですけれども、日曜祭日もね本店は開局をしております。はい、なんか助かりますよね。やっぱり病院も休日当番医の病院ありますけれども、まあ、ちょっと遠かったりとかね、黒沢薬局市内にありますから、何店舗もありますんで、ちょっと駆け込めればいいしというところもありますけれども、日曜祭日もね、開局してるということで言うと、やっぱり何でしょう、すごくいい高神社のね、ちょい斜め前道路向かってっていうところで場所がいいんですよ。だから土曜日、薬局行き忘れちゃったとかあるじゃないですか。お仕事とかしてるとね、やっぱり日曜日祭日じゃないと動けないわみたいな、ご安心ください。あなたのそばに黒沢薬局ございますので、お薬の相談、第一類医薬品いつでも購入できます。なぜならば薬剤師が常駐してるからです。頼りになりますね。ぜひ、お尋ねいただいてたいなというふうに思います。かかりつけ薬局はねやっぱり必要ですからね。かかりつけ病院とかかかりつけ医も必要ですけども、かかりつけ薬局も必要だと思います。はい、さて、それではね、6月ね、もう6月ですからね、午前中の番組では5月のやったんですけども、6月行こうかなね。6月もありますよ、いろいろと。まずね、ニコノス、ね、市役所のところにありますけれども、ニコノス、ね、覚えてらっしゃる方もいらっしゃらないかもしれませんけど、前銀行 の ATM とかあったところなんですね、最新の、ね、そこが、交流館ということで、変わりまして、でそこで何をやってるかというと、いろんなお教室やってらっしゃいます。で6月5日金曜日はですね、アイルベーダー的心地よい暮らし方講座ということで、フラワーラジオでもね、第1土曜日12時から、ね、番組持ってくれております柴崎和恵ちゃん、はい、まさにアイルベーダー的心地よい暮らし方ということでのコーナーになるんですけど、他のね、3時間やってますんで他のコーナーもあるんですけど、

このコーナーで話をしたものが、再放送とかねされておりますんで、再放送はですね、これまた土曜日の朝の6時から再放送しておりますので、まあ、その季節季節をね、季節季節大切なみたいなんで、アイルベーダーとはインド発祥の伝統医学です。一人一人の体質や体調に合わせたケアを大切にしています。講座では自分の心のバランスを知り整えてくれるフレグランスを使っていきます、作っていきます。毎日を過ごすお部屋にシュッと一吹きで整う感覚、自分だけの香りで心身を癒しますということでね、6月5日金曜日です。10時から11時半、1時間半ですね。似顔絵交流館ニコノス、定員が10名、参加費が1000円、ベッド材料費が1000円ということで2000円かかりますけど、いいですよね、あのフレグランスね。今いろいろなフレグランス流行ってますけれども、ご自身で作るのがね、一番体に合うと匂いもいいと思いますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。その後6月10日ですけれども、ナラチコーヒーさん、美味しいコーヒーの入れ方教室、美味しいコーヒーをハンドドリップするためのコツと理論、業界でも少ない有資格のプロが優しく分かりやすくお伝えしますということです。マイカップね、ご持参くださいということで、種類はいいということなんで、マグカップでもいいし、コーヒーカップね、ちょっとおしゃれなんでもいいと思うんですけどもね、でもね、持ち運びですから割らないように気をつけてください。6月10日水曜日10時から11時半、会場がね、ナラチコーヒーさんです。コーノスの前砂の427-10にあります。定員が12名、参加費が2500円、教材費込みということです。それから6月20日土曜日ですけれども、ユアデアコーヒーです。ご参加の方が思う好きな味、こうだったらような良いな、こんな味にしたいななどをチェックリストに沿って探し、自分好みなコーヒーを自分たちで抽出できるようにサポートいたしますということです。それぞれが抽出したコーヒーはご参加された方々と飲み比べをしながら学んでいきますということなんですね。でコーヒーのね、美味しい入れ方とか飲み方とか、ね、2つのお店、素敵なお店が両方とも素敵なお店ですよ。うん、嬉しいですね。両方行かれたらいいと思います、コーヒー好きの方は。それでご自身のね、求めるものをこういいとこ取りしていただければいいんではないかなと思います。6月20日土曜日です。10時から15時半、ユアデアコーヒーでやります。本庁 4-7-13 です。定員が12名、参加費が1000円、別途教材費6名以上の希望がある方の場合のみね、1人当たり500円というふうになっております。はい、6月のね、にぎわい交流館ニコノスプラス各お店でやるイベントの方をお伝えいたしました。さて6月ですが、北本ではカレーフェスティバルがあります。北本カレーフェスティバル2026、北本総合公園でやります。北本トマトカレーや各地ご当地カレー、キッチンカーとなんと51店舗が出るということです。北本カレーフェスティバル、特設ページもありますのでね、ぜひご覧になっていただければと思いますけれども、10時から15時ということで、この総合司会がね、タクマンなんですよ、和田タクマンさんね、日曜日、第一日曜日に生で来てくれて収録をして、それが、月曜日のね20時、ラブリングスのブレス&ハー

ハーモニー、ブレス&ハーモニーということで、放送されます。今日はね、今日は、手話通訳というか手話を、こう歌にして、その歌はタクマンが作ったんですけど、防災のソングみたいに作って、それを歌って、しかも手話でやるというね、あのボーイズガールズコーラス隊がありましてですね、そこの中から来てくれた子たちを収録して放送いたします。

ぜひね皆さんもラジオを使って、宣伝したいことなどありましたら、ご遠慮なくフラワーラジオまで、お問い合わせをください、ね、フラワーラジオ048-543-7767 048-543-7767 です。以上コミュニティインフォメーションお届けいたしました。

0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: ヒーローは私の中に流れている。
3: 真空献血、
2: 日本赤十字社。
4: 視覚は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

斉藤和義さんのね、曲3曲お届けいたしました、レノンの夢も例えば君のこと、そしてデジャブでした、時刻18時10分となっております。

JR 東日本関東エリアの運行状況ですけれども、遅延情報が入ってまいりましたのでお伝えいたします。内房線ですが、横須賀線内での車両点検の影響で蘇我から川津港駅間の下り線の一部列車に遅れが出ております。内房線です。横須賀線ですが、横須賀線は平常運転になってますので、乗り入れ乗り入れで、長く一つの列車が走りますので、その部分でいうと内房線にはまだ影響が残っているということだと思います。その他ね、平常運転となっておりますので、これから、ね、お帰りを待つ、ご家庭多いと思いますけれどもね、学校だったりとかお勤めだったりとかで出られているファミリーの方をね、待つというところあると思いますけども、平常運転なので大丈夫だと思います。

皆さん、サイの国2026絆ウォーク、ご存知でしょうか。真夏のね、暑い時に小学校4年生から6年生の児童が100キロ歩くんですよ、4泊5日で。でどこに泊まるかって言ったら、まあ、昔はね体育館だったりとかしたんですけれども、今は比較的こう、まあ、体育館のところもあるんですけれども、こう、スポーツセンターみたいなところで宿泊施設があるね、そういうところに泊まったりとかするんですけれども、これ今ね募集があります。5月7日木曜日から5月29日の金曜日の18時ということで、申し込みフォームがね、ありますので、で、募集人数は20名なんですね。応募多数の場合は抽選となります。でどこあるかっていうと、河野市北本市周辺の市町村、市町村はないね、市町あります、市と町。で、会長がね内田紀弘さんという、河野市でね会社やられてる方ですけども、長文だなこれ申し込み用紙で小さな足大きな冒険ということなんですけどね、ちょっと読みますね。サイの国絆ウォークは2020年から2024年までの5年間新型コロナウイルス感染症により事業を中止および秋開催や宿泊数を少なくしながら代替事業として継続してまいりました。本来の8月の酷暑の中で4泊5日をかけ 100km 歩く事業に戻すことを目標と掲げていた中、近年の猛暑の影響で暑さが和らいでくる8月後半や酷暑でも子どもが集まりやすい8月前半と開催時期の話し合いを重ねました。過去と同じく6年ぶりの8月前半で開催した結果、これ去年ですね、8月後半開催の一昨年より参加人数も増え募集人数を超えることができた中で、サイの国絆ウォーク2025を開催し成功裏に終えることができました。はい、去年私もね、同行させていただきましたけれども、まあ、ずっとやってるんです。この一番最初はね、商工会じゃないや、河野市北本青年会議所が、事業としてやっていたんですね。で、その事業を JC というんですけれども、青年会議所の、事業って継続ができないですね。でそれをOB たちが引き継いで、やり始めてということなんですけれどもね。で、去年あの頃

なんかこう初めて真夏の8月の前半の4泊5日ということで歩きました。でも意外と子供たちすごい元気で、で歩くといってもですね、早朝、本当に早朝ですよ、5時ぐらいから歩き出しますんで、で木陰とか含めて歩いたりしますし、それから杉笠をね、こう被るんですけれども、それがね首元まで日陰になるので、あれいいですね本当。いろんなね、こうガーデニングとか、あと農作業とか家庭菜園とかね、やられる方いろんな帽子がありますけれども、杉笠ねおすすめでございます。フラワーラジオにはいくつもあります、毎年やってるから。はい、で参加した子どもたちは4泊5日で親元を離れることをほとんどの子どもにとって初めての経験で、ホームシックになった子どももいました。しかし初めて出会う仲間やスタッフとともに声を出し、苦難に直面しながらも乗り越え、見事に成長してくれました。一昨年の2泊3日に比べたら成長度合いが格段に違いましたと。一昨年は8月のこう後半にやって、しかも短い期間でやった感じなんですけどもね、辛い旅ですよ、辛い旅、 A ちゃんの歌じゃないけどね、辛い旅ですよ、でもその分か、ね、成長するっていうのは私も毎年毎年こう間近に見てるので、それよくわかります。改めて、4泊5日で100キロ歩くことの意味を考えさせられ、再確認することができました。地域の子どもは地域で育てるの理念のもと、地域の子どもたちの成長が確認でき、参加しやすい8月前半に彩の国絆ウォーク2026を開催します。彩の国絆ウォークは4泊5日で親元を離れ、今まで歩いたことのない距離を歩くという日常ではできないさまざまな体験を積むことになります。子どもたちにとっては精神的な負担の方が大きいかもしれませんが、そうした体験をすることによって自立心が芽生え、子どもたちを大きく成長していきます。初めて出会う仲間やスタッフとともにコミュニケーションの大切さに気づき、体験してもらうことで思いやりの心、感謝する心を育むことができます。そして子どもたちにはやればできるという自信、達成感を持ってもらい、将来どんな困難にも立ち向かえる人になってもらいたいと願っています。参加者の保護者の方々には、授業実施中見に来ないでくださいと伝えています。4泊5日お子様とは会えませんが、会えないからこそお子様の存在の大きさを感じていただければと思います。お子様を信じてお待ちいただければと思います。学生スタッフには子どもたちを叱咤激励してサポートしていただきます。研修や本番での体験を経験を通して、自ら率先して行動する自主性や、人のために尽くすことのできる豊かな心を備えた魅力あふれる大人に成長してもらいたいと思い考えます。近年の酷暑、台風等の自然災害に対してもスタッフ一丸となり、安全第一の対応を取ることに努めながらの開催となります。彩の国絆ウォークに対しまして、深いご理解と多大なるご支援ご協力が賜りました多くの皆様には、今までと変わらぬご支援ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げますと言って、これがね全校に配られてるんですね。それで行きたいと思うお子さんたちがこうエントリーをするということなんですね。エントリーのきっかけって結構いろいろあって、親御さんにこのペーパーが渡るので、行ったらっていう風に促されたりとか、あとリピーターの子も多くてですね、いろいろとこうまたやりたいとかね、4年生から行ったら300キロ歩くわけです、合計で。その部分の目標を持ってる子たちもいれば、それからあとボランティアもね、中学生ボランティアは歩いたことがある子たちが、中学生ボランティアとして今度は何て言いますかね、こう守る、小学生たちを守るっていう立場で参加したりとかするんですね。

0: サイの国100キロウォーク、キズランウォークです。2026ですけれども、参加費はね、例えば2万5000円です。1名兄弟で参加する場合もあるんで1名ですね。で、飲食費、宿泊費、記念品、保険等となります。公演予定地域の小学生4年生か6年生ということで行くんですけれどもね、多分お子さんの中には一人で例えばおばあちゃんに泊まるとかってある経験はあると思うんですけれども、この絆ウォークだと新しいお友達と一緒に、ここだけのお友達と一緒に、生活を共にするわけなんですね。でもそれをやるにあたっては結構事前にね、仲良くなれるようにリクレーションがあったりとかっていうのをやって本番に行くわけなんですけれども、やっぱりその経験ってなかなか、例えばね、学校で親元離れて林間とかも行くわけですけど、それも学校のクラスのお友達たちがと一緒に寝るじゃないですか。でも全くね、大人たちもその前まで一応、顔見知りだったりとかはしますけど、でも全くほとんどね、こう長い時間帯いるわけじゃなくて集まるわけですよ。だからね、それはやっぱりね、特別な経験だろうなと思いますね。でしかも100キロ歩くわけでしょ、まあ、事前に歩いてくださいねということで練習をしてきてくださいという形にはなるんですけれども、で、支度屋なんかも全部自分たちでやるわけですよね。なかなかの感動が毎年毎年あります。はい、このチラシをねお持ちの方でご参加される方は5月、29日まで、はい、ぜひね。でまた街中も歩きますのでね、お見かけになったら当日ね、声をかけていただければと思います。みんな励みになります。それではここでお知らせです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
2: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット、黄昏色の交差点、曇りハウスの全部言えないな、3000円ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは

像音響システム、ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。

お届けしているのはゴール、佐久間秀樹さんのゴールという曲で、サイの国キズナウォークのイメージソングとなっております。その前にお届けしたのは君に、それから I love you 愛してる、で今このゴールということで3曲続けてお届けいたしました。

命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからの

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

時刻は18時19分、もう間もなくね18時50分になりますね。 JOGG3ABFM JOGG3ABFM FM コーノスフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしてまいりました3時間、今日はね、関谷ちゃんのファンの皆さん方にはね大変申し訳ないんですけれども、まあちょっとお家の事情でね、やむなく私糸めぐみが代わりを務めさせていただきましたね。まあ来週はバーバラさんね、風邪を治してくると思いますのでまたバーバラのねトラさんシリーズなどもね、面白く聞きたいなというふうに思っておりますけれども、さて、JR 東日本運行データ運行情報ですけれどもね、内房線先ほどお伝えしましたが、まだちょっと遅延が一部残っております。では週間天気いきましょうか。

令和8年5月18日、16時33分熊谷地方気象台発表の天気概要からお伝えいたします。関東甲信地方は関東の東に中心を持つ高気圧に覆われています。埼玉県は晴れています。今日はね、高気圧に覆われるため晴れましたね。明日も引き続き高気圧に覆われるため、晴れるでしょうとなっています。明日火曜日晴れです。最低気温16度最高気温32度。水曜日曇り、最低気温17度最高気温28度。木曜日曇り一時雨、ここで傘マーク出てきますね。最低気温15度、最高気温23度ということで、ちょっと低めになります。やっぱ傘マークがつくと低めになりますよね。22日金曜日、曇り一時雨で、最低気温16度最高気温22度。23日土曜日ですけれども、曇り時々晴れ、最高気温が24度、最低気温が15度、最高気温24度。ほぼほぼね、最低気温と最高気温が、10度近くにはなるので、ちょっとね、やっぱり朝方涼しいというところはあると思います。バーバラそれで風邪ひいたかもしれませんけどもね皆さんもね、お気をつけいただきたいと思います。さて日曜日ですが、曇り一時雨、最低気温16度最高気温25度となっています。で25日、来週の今日ですね、曇り時々晴れで最低気温17度最高気温30度となっております。また来週の今日は相当、やっぱり晴れマークがつくと相当暑いですね。体調管理十分にお気をつけください。このところね、イベント、花祭りが終わりましたけれども、比較的今年はお天気に恵まれてるかなというふうに思うわけなんですが、今ね、中東の戦争、ホルムズ海峡の、ね、封鎖などによって、日本のタンカー出ましたけれども、まだ残ってる、ね、タンカーもあるでしょうし、国は備蓄を放出しているので、大丈夫だということですけれども、実際にはね、やっぱり石油依頼の製品が、なくなってきてるなというのは感じておりますので、その部分でいうとね、やっぱりなんかいろいろなことをちょっとずつ、こう絞っていかないといけないかななんていうふうに思ったりとかはします。ただね、慌てずにね、生きていけたらいいかなとはちょっと思っております。さてサッカーの試合ね、まだまだ続きます。今こう周囲を走っておりますのでね、次回次戦が24日になります。神赤サッカー公園というところでやるんですけれども、ここねちょっと強い相手になるので、ちょっとね、ここに勝てばもう本当に強くなったなというのが実感できるような、そんな感じになります。ぜひね、皆さんも X などで、情報の方が割と早めに上がってますので、チェックしていただければと思います。やっぱりね、こう育てるじゃないですけど、最初の方から応援してると結構なんか嬉しいですよね。強くなっていくとね、最初知ってるっていう部分で言うと、嬉しい、今嬉しいですし、これからますますね、ちょっと応援をしていきたいなというふうに思ったりとかもしてますのでね、はい、今のうちですよ、ね、どんどん強く、もちろんね、どんどん例えば J1 に行きましたと、うちのチームがね、でその時から応援っていうのももちろんいいと思いますけど、ちょっとドヤ顔できるか、最初から応援してるっていうのはね、いいと思います、はい。さて、エンディングでございます。もう本当にね、明日また暑いので
くれぐれも皆さん熱中症にならないように気をつけていただいて、やっぱ朝日を浴びることと、あとなんかやっぱお風呂に入ったりとかして発熱発汗を、促していくのはいいそうですから、はい、ぜひ気をつけて1週間元気にお過ごしいただければと思います。ここまでのお相手、伊藤めぐみでした。それではおやすみなさい。早いか

0: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

歩く心軽く誰かに会えるこの道で素敵なあなたに声をかけてこんにちは僕と行きましょう。

こんばんは。コーノスフラワーラジオ、ラジオパーソナリティの城田耕作です。この時間は私城田が月ごとに年代ジャンル問わず選曲したプレイリストをお送りするマイジュークボックスをお届けします。5月入りまして、新年度たって1ヶ月ね。だいぶ収録空きまして、2回3回分ぐらいね、空いて久しぶりにこのコーノスフラワーラジオに来ましたね。はい、確か去年の4月の時にここに来た時に、来る途中に道に黄色い綺麗な花がたくさん咲いてたんですよね、あれは何でしょうかねみたいな話をしてて、でそれ菜の花だったんですけど、菜の花知らんのかいっていうね、あの笑われた話、笑われたんですよ、うん、菜の花知らなかったんですよね私1年前。さすがにね今はね分かりますけど、お花の名前とかね、ほんと全く疎いんですよ、でもね、こう菜の花、あれが菜の花なんだって分かってからこう見るとね、街にほんといっぱい咲いてるんですね菜の花って。マイジュークボックス、まずはオーシャンゼリーゼ、私が弾き語りで、お送りしました。そして、今の曲はジョン・メイヤーでワイルドブルー。最後までお付き合いください。

はい、お送りしましたジョン・メイヤーでワイルドブルー。最近この曲ね、ずっと聴いてるんですけどね、かっこいいですよね、うん。最近始めたことの一つに、シール帳、シール交換、ご存知ですか皆さん、シール交換。これがね今ねブームなんですよ。僕は今、今年28になる年で平成10年生まれなんですけど、僕が、僕の少し上の年代の方なのかな、僕は子供の頃もやってたみたいですけど、特に女の子同士の遊びの文化みたいですね、シール交換。わからない人に説明しますとね、単純にシールをね交換し合うんですけど、お互いが持ってるシールをね。でシールは何でもいいんですって。いろんなありとあらゆるさ可愛いシールをまずこう自分のシール帳っていうね、なんか手帳みたいなねのがあって、そこにこうね自分が見つけたねありとあらゆる可愛いシールをねもうベタベタベタってこう貼るんですって。うん。で、友達とね集まって。お互いのシール帳を交換して、お互いこの相手のシール帳の中から自分の欲しいシールを見つける。でそれを交換してもらうために自分のシールとねこう取引し合うというかね、そう、このシールが欲しいから代わりにこっちをあげるから交換しないとかね。でそこのまたこうやり取りがいろいろあるんですって。うん。でこのシールの中にもねいろんな種類があって、普通のさ平面のシールとか、キラキラしたシールとか、ちょっとぷっくりしたシールとか、なんかこのぷっくりした中に水が入ってるシールとか、ぷっくりした中になんかシャラシャラする音が鳴るようなのが入ってるシールとかね、いろんなのがあるんですって。そのねやっぱ種類によってそのグレードっていうか、うん、があるみたいで、それをこううまいことね取引しつつこう交換し合うっていう遊びみたいですね、シール交換。うん。僕は男の子だったんで、もちろんその知らん男の子女の子の遊びなのかわかんないんだけど、まあ男の子であんまりシール交換やってる子はいなかったんだよね、僕の年代の時は。うん。で僕もやってなかったから経験ないんですけど、奥さんは子供の頃にそれやっててシール交換で、今また再ブームしてるということで、一緒に始めないかって言われて、まあいいよって言って、シール交換をね、シール帳、今だからこう自分のシール帳にこうどんどんシールを貼ってって、こうまず自分のシール帳を完成させるところなんですけど、うん。でもね結構ねシールって僕案外持ってたというか、なんかねいろいろこれがねシール交換に有効なシールなのかどうかは分かんないですよ、分かんないけど、なんかブランドのさロゴのシールとか、よくブーツ買った時とかにそこのブランドのロゴのシールがこう付属してあったりっていうかのよくありません？ああいうシールとかね、シュアーのマイク買った時のね、シュアーって書いてあるね、ステッカーっていうのかな、あれは。とかね、案外あるんですよ。で、そういうのってさ、シールもらってもしょうがねえなっていうか、その、シール交換する前は、別にどこに貼るわけにもなーって感じで、なんとなくね、今までの私の生活の中でね、彷徨ってたシールがね、何個かね、こう、思い当たるのがあったんで、これをちょっとこうシール帳にどんどん貼ってっていこうかなって思ってます。はい。あとはなんか単純に可愛いシール、ぷっくりぷくぷくシールっていうのとか、なんだっけな、ボンボンドロップシールっていうのが、このぷっくりの中になんかねドロップが入ってんの、シャカシャカするようなのが入ってるボンドロシールっていうんですって、とかね、まあそういうのもちょっと集めていこうかなと思います。主に多分これ女の子とあれだもんな、交換することになると思うから、基本的にこの取引にさ使えそうな手札は私も持っておかないと、多分ねシール交換成立しないと思うから、それもね集めつつ
自分のシール帳をねちょっと完成させていこうかなって思ってます。うん、なんでもしねこれ聞いてるね誰かコーノスフラワーラジオのね誰かとかもねシール帳私も持ってますって言ったらね僕も一生懸命ちょっとシール帳揃えますんでシールを、なんでぜひシール交換お願いします。で、私事ですが、今年の2月に子供が生まれまして、はい、あれこれって放送に載っけたんでしたっけ。ちょっとねだいぶ空いちゃったんでね何を話したのかさっぱり覚えてないんですけど、そう子供が無事に、はい、生まれました。ありがとうございます。で今2ヶ月ぐらいですかね、はい、まあ不慣れな生活を、まあ、続けておりますが、いやーやっぱね、こう自分がこう育てる身にね、なるとはというね感じなんですけど、まあ、もちろんまだこう自分がこう父親という自覚とかはねほとんどなく、ただただこう小さいね生き物を育てているというね感覚なんですけどね。いやでもやっぱり可愛いですね。手にね収まるこの腕にだいぶ大きなね大きな状態で生まれてきたんですけど、まあそれでもまだね腕には収まるサイズというか、いやそりゃ可愛いですよね。こんなちっちゃいのがこう自分の腕の中で寝てたりするとね、まあなかなか寝れないとかね夜泣きとかいろんなねことをねこう聞いてはいましたけど、いざでこう経験してみるとね、やっぱこう子育てをしながら、仕事をしているお母さんとかね、本当にすごいなってね改めて思いますね。自分の奥さんの姿とか見てると、もう夜中とかね関係なしに起きてきますからね。そうで私恵まれた環境で育休が取得できる会社だったんで1ヶ月間ね育休取ってたんですよ。今結構育休ね制度が進んでるので結構育休取る方僕の周りも何いるんですけど、で私も1ヶ月取って、でなんでもう1ヶ月間はずっと家にいたんですけどね。はい、そうで夜中とかねその夜泣きの対応をね初めのうちはねこう2人でしたんですよ、僕と奥さんで。でもこれ結構あるあるみたいなんですけど、赤ちゃん泣くじゃないですか。でお母さんはねパッてそのね赤ちゃんの泣き声でねもう目が覚めるんですよね。そうで私もね初めのうちはね起きれたんですけど、こうパッて目が覚めてたんですけど、もう4日目ぐらいからねもう慣れちゃってその泣き声に、もうねいくら泣いてもね全然寝れる体になっちゃってて、これあるあるみたいですね、このお父さんが起きないっていうのは。そうそれで結局ね僕がねパッて気づいた頃にはもう全部終わっててみたいな。だもうでまた僕が寝てでまたパッて起きたらもう全部終わっててっていうのをもう夜中こう繰り返してて、もうあなた必要ないよねということで夜間対応外されたんですけど、はい、別の部屋で寝させてもらってて4日以降ぐらいからは、はい、まあ、その分ね昼間のこととかね私が一応こうやってはいたんですけど、いやーそうだね、なんかこの遺伝子的にやっぱこの母親っていうのは組み込まれてるんですかね、やっぱこの我が子をこうね育てていくっていうのが、そうなんですよね。おそらく多分奥さんはもう母の、感覚で生きてるんじゃないのかなと思ってんですよね。僕はだからねいつねその父っていうのをこう実感するのかなというか、どっかそういつ来るんでしょうかねなんて思いながらね、まあ
不慣れな生活を、はい、続けております。では、曲ですね、まあ子供にちなんでと言いますか、そんな選曲をしました。ビリー・ジョエルのこれ私このプレイリストを作るタイミングで知ったんですけど、この曲をね、それまで知らなかったんですけど、ビリー・ジョエルのララバイっていうね、曲がありまして、94年ですね。そう、これはビリー・ジョエルって娘がいるんですよね。ビリー・ジョエルにめっちゃ似てるんですよ、娘さんが。めっちゃ可愛いんですよね、それが。ちょっとね、調べてね、見てみてください。ビリー・ジョエル好きな方とか。これがね、このララバイという曲。ビリー・ジョエルが自分の娘に、こう、歌った曲。うん。子守歌みたいな。多分ね、こう、娘が寝な、自分の隣で眠りについてるのを見ながら、歌ってるような内容の曲なんですけど。はい。じゃあ、この、ビリージョエルのララバイをお送りします。

はい、お聞きいただきました、ビリー・ジョエルでララバイ、ね、Good Night My Angel ってね、はい、いい曲ですよねこれね。はい、そういえばね、昨日父親と飲んできまして、父親と2人でお酒飲みに行ったのいつぶりかな、だいぶ前だと思うんですけどね、前回が。まあ多分しっかりと2人で飲んだのは初めてかもしれないですね。なんか父親が誘ってきたので、僕も空いてたんで2人でちょっと行ってきたんですけど、で子供の話とかいろいろしてきて、父親まだね今58ですかね、バリバリ仕事してるんですけど、父親はこのし、まあ今の職を引退してとか、まあ引退を考えてるのかとか、自分の老後ってどうやって考えてるのかなとかね、まあ別にそうなり介護がどうのこうのとかそういう話ではないんですけど、単純な興味としてどういうこれからの人生を描いてるのかなっていうのが単純に興味があって聞いたりしてたんですけど、でもこう僕の中では、まあ何歳何歳で引退して、でそこからはこの老後にこれこういうことをやろうと思ってんだよねみたいな話が聞けんのかななんて思ったんですけど、この改めてこの父親がこうね面白いなっていうか、だからこの人はこうやってなんかなんて言うんだろうな、この生き生きしてるっていうか、のかなって感じたのはね、こうずっとねなんかね楽しそうっていうか、そうなんかね引退とかねそういうのをね全然考えてなさそうな感じのね口ぶりでずっと仕事のねことをね話してたんですよね。そうだから、まあ多分物理的に仕事ができなくなるぐらいまで多分働く人間なのかななんて思いながらね話聞いてたんですけど、でもなんかねやっぱあれですよね、その長生きする人っていうか、僕の施設の高齢者の方とか見ててもなんかこう一個夢中なことがあったりとかする人って生き生きしてますよね、やっぱりね、なんかこの原動力をしっかり見つけているっていうか自分の、それをなんかね自分の父親にもね感じてね、おおすごいなーなんて思いながらね聞いてたんですけど、果たして自分はそんな58になってもまだまだこうなんか薪をくべてられんのかなーなんて思いながらね、まあねそんな58ってなるとな、まあなかなかあと30年後ですからね、まあとりあえず意識が変わった点で言うと、まあ自分だけじゃないので子供が生まれるとね、やっぱそこの責任というかこう自分の人生の責任みたいなのをこう少なからず感じていまして、私もまあなんでとりあえず健康に生きていかなきゃななんて思いながら父親と飲んでました。はい、ということで、そんな私からこの選曲いきます、川島英語でノフーゾー。

はい、お聞きいただきました川島英語でノフーゾーね、いい曲ですね。これもまたね、はい、特にこのね、改めてこの曲を聴いて、この歌詞のいいか男はっていうね、はい、ここのやっぱね、男ならこうあるべきというかね、なんかそういう昭和的な、はい、考え方というか、なんていうんですか、この表現、いいか男は、ここがね、やっぱ好きですね。私はこの時代、今のね、この時代においてね、女はとかね、男はっていうね、考え方って結構 NG とねされている表現だと思うんですけど、まあそれでもやっぱりね、この男の美学というか、男だったらっていうね、この精神はね、私好きなんですよね。うん、そう、やっぱ私は男で、男として生まれてきているので、うん、やっぱね、男だったらっていうね、気持ちを持っていきたいっていうか、うん、まあ女なんてとかね、男なんてっていう、まあちょっとこう性別を批判的なこう捉え方するような考え方はね、確かになんか良くないと思うんですけど、男だったらっていう、そのなんか自分、男という自分のね、性にね、誇りを持っているようなね、この考え方はね、とても好きなんですよね。うん、男は夢を持て、そうだったら女は夢を見ちゃいけないのみたいな、さ、そういう話をしてるんじゃないんですけど、はい、まあね、はい、の風像でした。ではちょっとね、プレイリストっぽくいこうかなと思います。 Apple Music の、世界トップ100の中から、3曲続けてお送りしようかなと思います。まず、1曲目はエラー・ラングレイの中心テキサス、2曲目オリビア・ディーンの Men I Need、 そして3曲目はブルーノ・マーズで I Just Mind。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラー・ラングレーで Choose in Texas、 オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music 世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね。はい、これをお聴きください。ではでは、ブルーノマーズで Dance With Me。

はい、お聞きいただきました、ブルーノマーズでダンスウィズミー、最新アルバムのザ・ロマンティックの、最後の曲ですね。いや、いいですね。やっぱね、ブルーノマーズは本当ね、この昔の、50年代からこの50、60、70、80、90とこのね、年代の曲調をこうフューチャーするような曲を出すからね、とてもね好きです。私はブルーノマーズ、なんかこのダンスウィズミーは特にアースエンジェルみたいなね、このペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、あのバックトゥザフューチャーの、ギターのヘッドにこう、引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれ、あの時確かね、アースエンジェルですよね。アースエンジェル、アースエンジェルでもね。あんな感じのね、雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。

はい。それではぼちぼち時間になりましたね。はい。このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。このフラワーラジオマイジュークボックスは、現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している最も好きなアーティスト玉置浩二さんですね。はい。のこれもまたね、ちょっと久しぶりに改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね、曲がありまして、うん、これがいいんですね。はい。これのね、歌詞もね、とってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってね、いろんな表現をするっていうか、全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね、この時、明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん、素晴らしいんですよ。うん。まあ、今のね、玉置浩二さんもね、すごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね、特にこのね、年代の玉置浩二さんがね、一番好きかもしれないな。うん。どこかこうなんか力の抜けた感じで、ちょっとこうね、悲しげなね、雰囲気がずっとね、こう、歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの。それでもね、そう、なんかこう、力強さもあり、みたいなね。明かりの灯るところでね、まあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の、好きなね、歌詞があるんですけど、2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまうっていうね、そう、ここいいんですよね。うん。まあ、あとね、まあ、冒頭の歌詞の外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい。最後のね、サビの歌詞の君の手のひら強く握って明かりの灯るところへ、生きていたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね、もうなんかこうね、習字でね、こう書きたいですよね。できないですけど、習字こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうね、これがまたね、このメロディーとね、すごいね、マッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね、合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はいはい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください。玉置浩二で明かりの灯るところへ。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

0: ラブリングスのブレス&ハーモニーということで始まりました、ラブリングスのブレス&ハーモニーです、はい、ラブリングス和田拓磨です。そして
1: ラブリングス久賀花代です。よろしくお願いします。
0: さあ花代ちゃん、この番組はどんな番組ですか？
1: はい、生きするように歌いたいラブリングスで、心も体もワンナップということで、うんうん、この夜のね8時のこの時間帯に、うん、ちょっとね癒しも含め、うん、音楽で元気になってもらいつつ、うん、そしてトークで、うん、ちょっとね笑いも含めて、うんうん、一日のね締めをラブリングスで聞いていただけたらなと、
0: うん、はいはい、今日はね、うん、この番組に多分今までゲストで来た中で一番年上の、うん、
1: あれ最年少って言おうと思ったら、
0: あ、本当、あれ最年少のゲストが来てくれました、うん、じゃあ早速ですが、そうですね、ちょっとこの2人に自己紹介してもらいたいと思います、はい、それでは自己紹介よろしくお願いします。
2: 手話と音楽で笑顔の種をまく種まキッズ所属6年キトです。手話ネームは音です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。キトちゃん、よっ、かわいい、
1: かわいい
0: え、キトちゃんは何年生っていう言い方でいいのかな？
2: 6年生です。
0: あ、じゃあもう92歳ぐらいかな6年生っていうと11、12ぐらい、11歳
2: です。
0: うわー、同い年です。よろしくお願いします。そしてもう一人います、
3: はい
0: はい、うん、
4: どうもこんばんは、ようです。今日は初めてのラジオなので頑張りたいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、この手話をやってる2人がですね、うん、今回ゲストということで来てもらいました、うん、まあ、いつも普段、ね、手話なのでなかなかこう音声を聞ける機会もないと思うんですが、うん、今日はどんな思いで活動をしているのか、うん、そして、うん、なんとですね2人はこれからタレントさんとしてデビューをするそうなので、
1: なんとですね、びっくりですね。
0: そう、放送始まってる時は5月5日子供の日に一応ねデビューということになってるので、なんとデビューおめでとうございます。え、はい、ということで、その指導してる今日はですね、はい、マッキーさんにも来てもらいました、はい、マッキーさんもよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: じゃあね、まずね、ちょっとなんか2人が一応そのなんつろう、うん、デビューということで、はい、指導者としてはどんな気持ちでしょうか？
1: 最初にね、マッキーさんに伺います。
5: おーって言ってますけど、
0: お
5: そうですね、はい、ずっとなんか思い描いていたことだったので、うんうんうん、いつか、まあ、私がこうこの世から亡くなったとしても私の思いは
0: ずいぶんすごいこと言って
5: る、本当に、
0: まあ、
5: 本当に
0: 思い強すぎんだこの世に亡くなったとしても、亡くなったとしてもいいよいいよ、うん、
5: 引き継いでくれる子が、はい、子というかね、この思いを次の世代次の世代ということで、はい、引き継げる子を探していた中でのこの2人で、うん、まずはねこの2人だったんですけども、今手話音楽教室を運営してまして、うん、人数は、まあ、川越市に、15名、うん、そして、浦安市に8名の子たちがいるんですけど、うん、その中から、まあ、2人という形でね、うん、でこの子たちがデビューという形になります、う
0: ん、はい、分かりました、はい、ありがとうございます
5: 、お願いします。
0: ドキドキです。え、もうさ、ユニット名とかも決まったわけ？
5: あ、発表する？
0: 発表してもらっていいですか？
4: はい、うん、はい、のキトヨです。
0: キトちゃん、キトネちゃんっていうお名前とヨウくんだから、はい、キトヨウにしたってこと？
4: はい。
0: でもヨウくんはさ、はい、本名言っていいのかどうかの漢字で書くとさ、葉っぱの花わけよ。
1: あ、それでヨウ
0: くん。だからさ、キトちゃんはさ、まあ漢字違うんだけどさ、うん、木と葉っぱみたいな。
1: 本当だ、木と、
0: なんかいいね、幹育って葉っぱがなって、うん、その後実がなって実が落ちてみたいな、それが俺たちみたいなぐちゅっと潰れてみたいな、
1: うん、ということで。
0: でもなんかあれ、なんかこれからなんか普段はこうレッスン生みたいな感じだったけど、まあ、5月5日からタレントさんっていう感じになりますけど、はい、今どんな気分ですか、はい、2人は。じゃあよくんから言ってみようか。よくどんな気分？特にないのかい。なんかでもさ、この間まではさ、なんかほら、はい、タレントさんみたいな扱いじゃなくてさ、この間ファーストステージちょっとやらせてもらったんだけど、うん、なんかちょっと意識変わった？
4: 変わったは変わった。
0: あんまり変わってない。
5: どういうこと？
0: 変わった。何が変わった感じがする？自分の中の意識が変わった気がする。
1: 自分の中で、そう、なんかもっと伝えたいなみたいな。リアクションが、
5: いや、面白いんですよね、リアクションはね。
1: うん、そう、今ね、映像がみんな見えないからね。
0: じゃあちょっとなんか、じゃあ今までは手話をやってるぞ、習ってるぞっていう感じから、今度は伝えていきたいみたいな感じにどんどんどんどん変わっていってる感じ。
4: はい、
0: わかりました。
4: はい、そうです。
0: いやいや、全然俺の感想じゃない。
5: そこ等が低いですけど。
0: で、キトちゃんは？
2: この前のステージをやったことで、うん、また新しい自分も見つけれたなって思います。
4: うん、おー、
0: すごい。実はこの間ですね、上川町というところで私あの司会をやったですね春祭りがあったんですけど、そこにですねタクマンのステージがあって、キトヨの2人にですね出てもらっちゃいました。
5: ありがとうございます。
0: でもなんかそうやってステージをどんどん積み重ねていくことによってラジオもねこうやって出てもらうことによってやっぱタレント意識がどんどん変わっていくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、そのステージもねもちろんそうなんだけど、その手話をまずまあこうラジオだとなかなか手話ってもちろん伝わらないと思うんだけど、手話始めたきっかけはどんなことがきっかけだったの？じゃあキトちゃんからいこうか。
2: 私が手話を始めたきっかけはちょうど保育園に通っている時期にコロナウイルスが流行っていて、給食中話せない時に先生と一緒に保育園の先生と一緒に始めました。
0: どういう先生話せない時にどういうことを先生と会話するの？昨日パチンコ行ったの？パチンコ行ったの？みたいな。どういういただきますとかそういうこと？
2: いただきますとか最初はやっぱ初めてであんまり手話が分かんないので、
0: そうだよね、
2: これ美味しいねとか、
0: 美味しいねとか
1: 挨拶みたいな、いただきます
0: みたいな。美味しくなかったらじゃあまずいねもあったってこと？
1: まずいね、
2: まずいね、これちょっと苦手とか言っていいってい
0: う。なるほどね。そういうことから、じゃあ日常会話の中からちょっとずつちょっとずつちょっとずつやってったんだ。でもそれをさ習うってなるまでさまたちょっとなんかハードルがありそうな気がしない？友達との会話から
1: 引き続き習っていこうと思うことってどういう気持ちでそういうふうに思ったのか、
2: その後に、その保育園を卒園した後に手話サークルに入って、でもそこが夜遅くだし、大人しかいなくて、やっぱり難しくて、種まきキッズは子供がたくさんいたので、そっちに入りました。
0: じゃあ自分で調べた感じだったの？種まきキッズっていうのがあるんだっていうのをなんか
2: 手話サークルの人におすすめされて入りました
0: 。おすすめされたんだ、マッキー。よかったね。本当にそこでおすすめされなかった人という存在がいなかったもんね。
5: そうですね、その方には
1: ありがたいです。
0: ありがとうございます。
5: お礼に行かないとね。
0: 本当ですね、
2: ありがとうございます。
0: ヨウ君はだってヨウ君はキトちゃんが保育園だったってことはヨウ君まだ生まれてないぐらい。いや1年差か。
5: 1年差だね。
0: 何年前ぐらいから始めたの？
4: 5歳の時から。
1: なんで、ね、手話をまず知らない年ぐらいの気持ちな感じがするんだけど。
0: いいよ、
1: きっかけ言っていいよ。
4: 5歳の時に、手話マイムアーティストのマッキーさんに出会い、
0: しっかり言ったな、
5: 私手話
0: マイム出会って、5歳の時に出会ったの。
4: 手話マイムアーティストの、マッキーの手話を見て真似をしようと思ったのがきっかけです。
0: それはその時にさ、5歳の時の自分だからあまり覚えてないかもしれないけど、なんで真似しようと思ったの？ダンスみたいだなと思ったの？どう感じたんだろう？
4: 楽しそうで自分もやりたいと思った。
1: 手話の動きとか形が面白そうみたいなのもあったの？
4: はい。
0: 一番最初ぐらいに覚えた手話って、一番じゃなくてもいいけど、最初の頃に覚えた手話って なんだか覚えてる？
4: 覚えてない。
0: 覚えてない。右に曲がってくださいとかじゃなかった？
5: なんだろうね。
0: なんだろうね。
1: 挨拶
0: の何から入るんだ。あんまりさ手話のこと分かっ大丈夫
4: 大丈夫
0: あ大丈夫だーってことからじゃあ大丈夫大丈夫これあの左から右へあの肩のところでツンツンってつけるとですね、はい、あ大丈夫だーってことなんですけどでこれをあなたに指さすとあなたは大丈夫ですかって。そうそう、意外となんかさ話ってそうになっていくんだよね。キトちゃん覚えてる？なんか
2: 最初に覚えたのは、
0: 美味しいとか
2: やっぱり挨拶、
0: 挨拶
2: おはようとか、こんにちはこんばんはとか。
0: そうなんだ。手話でそれをこうやっていくにあたってなんか良かったな、ここは得したなとか、そういうことって、ほら手話まださやったことないリスナーの皆さんね、ある時の人いるから、こういうことをやるとなんかすごい得した気分になったなみたいなことあったらいいけど、なかったら、頑張って絞り出してどう？なんかある？
1: なんか便利だったな、
2: 便利だと思ったのは、運動会とかで、席が 席とお母さんのところが離れてる時とかに、うん、手話だと声じゃなくて手だから、うん、遠くでも喋れる、
0: ね、なるほど、
1: すごい、
0: ね、私次走るみたいな次だからちゃんと写真撮れみたいな
2: あとはお母さんが頑張ってねとか、
1: もう応援も手話で遠
0: く頑張ってね、うっせーみたいな、そういうこと
5: 言わない言わない
0: 言わない言わない、もっと真面目にやる。でも遠くからそういう会話もできるってことか、
1: すごい。
0: だから聴覚障害があることだけじゃなくて、はい、日常の中でもなんか意外と話すことが、ね、できる、え、それ便利だね、いいね、遠くでもだってできるもんね、うんうんうん、よくはなんかこういうの手話やっててよかったなと思うことはございます、うん、ございますか、特にその事前の質問にはないかもしれませんよ、
1: ありますよ、
0: あります、う
5: ん、はい、
4: うん、学校の休み時間にあれ手話ができる友達がいるんです。
0: へー、もともと、もともとできる人、
4: もあれ
0: 学校の休み時間だけ手話ができる友達ってこと？どういうこと、どういうこと、うん、大丈夫、整理していいよ。
4: 手話が、手話ができる友達がいて、うん、で休み時間に席が離れていても話せる、
1: うん、へー、すごい。
0: 何話すの、さっきめっちゃトイレ行ったけどトイレ行ってきていいとかそういうでも今日初めてのラジオだからちょっと緊張しちゃったんだよね、
4: はい、
0: なんだよね、でも頑張ってね、はい、来てくれたんだよね、あ、でもそういう遠隔での会話ができる、ね、昔でいう手旗信号みたいな、なかなか分かんないけど
1: でもそう、遠くにいても話がそうだね、伝わるってすごい便利
0: で、
1: ね、
0: でもちょっと危機的状況になった時にさ、例えばトイレとか入ってさ、 紙がない時にさ、パッと上げてさ、紙くれ、紙、紙、なんか例えばだけど、なんかシチュエーションって結構いろんな、なんていうの、
5: すごい想像力ですね、
0: うん、なんかほら、うん、ね、あの耳聞こえないとか聞こえるとかっていうハードルだけじゃなくて、少しこう日常の中で本当、例えばじゃあ、レストランで、ご飯作ってる方の厨房と、うん、あと、ご飯を提供してる方ってさ、結構離れてるじゃん、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、働いてる人
0: 同士ね、次はこの提供だよっていうのも、もし例えば手話で伝えられたら、うんうん、
1: 確かに、
0: そこもなんか、うん、あのインカムつけて、うん、次何番たくさん、中華丼出ます、え、何何電波障害な、分かんないとかじゃなくて中華丼出るよみたいな、そういう、だからそういう使い方もだからあるよねってことだよ ね、これ意外と盲点というか、
1: いろんな使い方がありますよね、
0: うんうんうんうん、羽男は手話に対するイメージってどんなイメージは、
1: なんか私にとってはちょっと難しいんじゃないかなっていう風な感じがしちゃって、うん、まあ、もちろん挨拶とか、うん、なんかちょっとしたこととかは分かるけど、うん、会話をしていくって、うん、長文と言いましょうか、うん、そうなった時に難しいんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかこうやって習得してお二人はこう難しかったなとか、なんかあるのかなと思って、
0: うん、どうなんだろう、
1: 難しい、こんなとこ練習してて難しかったなっていうのはあるのかな、聞いてみたいんですけど、
2: うん、と私は、うん、去年からたくまんの安心安全ありがとう防災を手話に合わせてやってるんですけど、うんうん、その中の一部に出てくる防災っていう手話が両手を使って表現するし、うん、たくさんの動きをいっぺんにやるので難しかったです。
0: なるほど、
1: 動きが結構多いんだ。
0: 防災っていうと普段使わない単語が出てくるとちょっと難しいよね、うん、俺もね、なんか家族に合わせてまだまだあるかもねが難しい、
5: うん、
0: あのやっぱりテンポが、楽曲に合わせて2人はだいたいその手話をするのね、
1: だ
0: テンポが早いとなんか難しいなってところがあるけど、全部を全部言葉通り言わなくてもいいのが手話の良さだから、意外と例えば私は嬉しくて、今日は、心が晴れていますみたいなものも、私は嬉しいだけでも伝わるっていうことにもなるから、そういう意味で言うと、全部が全部言葉一字句伝えなくても表情と、あと、なんつうのかな、ジェスチャーとで伝わるっていうか、まあ、ヨー君がジェスチャーが多いからちょっと伝わりすぎちゃうところあるかもしれないけどね、ヨー君はなんか難しいなと思ったところある？
4: 同じ言葉でも2つの手話がある表現が難しい。
0: 例えばどういうこと？雨と雨とかってこと？
4: あれ、小指を
0: 違ったのか、
4: 小指を顎に当てる、うん、いいんだよ

0: 表現と、うんうん、グーを鼻に当てる、うん、いいんだよの表現がある。
1: え、
2: 何が違う、
1: どう違うか教えて。
2: 顎に
1: 小指当てる表現はどういういいんだよ。
3: 構わない、いいんだよって、別にいいよいいよって、それ何か、
1: あ、大丈夫だよ、はい、もうそんなしなくて大丈夫だよみたいな、いいよいいよっていうこと
3: っていうようないい意味で、このいいはグッドの意味、とってもいいねみたいな、そこが
1: 100点取ったんだ、いいねはこっちがいいんだ。
3: そうです、
1: はい、なるほどなるほど、鼻のところつけるいいんだ、いいねがよくて、
3: はい、
1: あ、お皿割っちゃった、いいんだよ大丈夫だよって時はこの顎に当てるみたいなことなんだ。じゃあその表現はやっぱいいんだよという大義だけど、うん、表現が2つあるからちょっとそこら辺が難しいというか難しい、
0: はい、
1: でも覚えてしまえば、感情とリンクしてるから覚えてしまえば、うん、あとマッキー言ってくれたみたいに、そのさ、うん、あの意味合いがグッドと、
2: うん、そうだ
1: ね、そういうのがあるとすごい分かりやすいよね。面白いじゃないですか。
2: 面白いね、
1: 羽根さんはぶっちゃけ、まあ、手話私は少し皆さんと一緒にやってるからなんとなく分かってきたとかなんですけど、何も知らない人たちでも知ってる手話ってあります？
2: ありがとう、
3: うん、ありがとう、
1: あ、あのちょっと違う、ありがとう、
2: あ、違う、こっちか、
1: こっちです、こっち
2: 違うと、リスナー
1: ありがとうね、あの手刀切るような感じでありがとうってね、
3: こんな感じですね。
2: そう、はい、なんかこうテレビでもって言ったらあれですけど、うんうん、見たことがあって、はい、っていうレベルなので、うん、全然もう初心者の初心者みたいな感じなので、うん、逆に興味がありますね。
1: なるほどね、うん、でもね、そのありがとうっていう意味で言うと、うん、今さっきキトちゃんが言ってくれたみたいに、うん、私が作ってる安心安全ありがとう防災っていうのが、うんうん、マッキーさんがやってる種まきっていう、手話キッズの中からですね、うん、防災キッズという新たなその括りもですね、生まれて、うん、この間安心安全ありがとう防災の楽曲で2人にも、出てもらったりしてるんですけど、うん、NHK でちょっとニュースになったり、はい、あとはテレタマさんで特集になって2人がインタビューを受けたりとか、うん、あとは今後ともね、いろんなところでその発表もしていきたいなと思ってるし、はい、埼玉だと、今後公開されるんですが、うん、埼玉東部消防組合久喜消防署が大きいんですけど、うんうんうん、そこの皆さんとか局長とかに全部協力をいただいて、プロモーションビデオがなんと公開になるので、
3: はい、
1: 今日はじゃあその楽曲をさらっとちょっと2分ぐらいの曲なんで、ぜひ学校とかでも聴いてもらえると嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっとじゃあその曲だけ一回聴いてみてもらいたいと思います、
2: はい、
1: それでは聴いてください。せーので言うか、安心安全ありがとう防災、行こうか、
0: せーの、安心安全ありがとう防災、はい、

はい、ということで聞いていただきました安心安全ありがとう防災 with 防災キッズということでお送りさせていただきました、うん、はい、さあということでこうちょっとねせっかくで

0: ですから、はい、花代ちゃんから質問があるということで。
1: そうなんですよね、うんうんうん、聞きたいのはですね、うんうん、手話でこう話すときに表情とか体の動きでこう気をつけてることっていうのは何かあるかなと思って聞いてみたいんですが、うんうんうん、じゃあキトちゃんからいいですか。
2: 私が気をつけているところは、うん、手話は同じような動きをすることがあるので、うん、その言葉によって表情を変えたりとか、うんうん、また口パクをすることに気をつけています。
0: あ、ちゃんと大丈夫ですをただ言う、これやるだけじゃなくて口でも大丈夫ですって言ってるってことか、はい、そうすると二重で分かるってことか。
2: はい、
1: そうそう、分かりやすい、
0: うんうんうん、確かにね、うんうん、そうだね。ヨウ君は、
3: はい、
0: どうですか、どうなんですか、どうですか、はい、
3: はい、どうぞ。嬉しいや悲しいなどの言葉から読み取って表現すること、
0: そうか、表情ね。悲しい時は嬉しい顔してたらちょっと伝わりづらいもんね。うんうん、だからやっぱりその感情とその手話を合わせていく。いや、ヨウ君めちゃめちゃ表情すごいよ。もう悲しい時、悲しい時ってなって
1: る。本当。
4: 懐かしい。
0: 本当に嬉しい時めちゃめちゃ嬉しそうな顔するし。
1: めちゃくちゃわかりやすいね。
0: めちゃくちゃわかりやすい。でもそれ、そのオーバーなというか、ある意味オーバーなその表情もすごく重要だなっていう感じがする。その辺も含めてやっぱり皆さんに伝わりやすいんじゃないかな。
3: はいはい。
0: でもさ、手話がなくても日常的にもさ、やっぱり悲しいなと思って。た時って悲しい顔になるじゃない、ね、そこに対する自分の表情、うん、感情に対して結構素直になるといいのかなって思う、
1: ね、
0: うんうん、そうするとやっぱり美しい世界、ビューティフルワールドがやってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: そこにつながっちゃった、
0: はい、ということでね、うん、実はこの間イベントで
1: やってくれたんですよね。
0: そう、人用の2人がですね、私たちのビューティフルワールドという楽曲をやってくれたので、うんうん、まあ、ちょっとどんなだったかをですね、うん、この後聞いていこうと思うんですが、ここで1曲、うん、じゃあその楽曲をお送りしちゃいたいかなっていうふうに早速ですが思います、
2: は
0: い、いいですか。じゃあ花代さん、
1: はい、じゃあ聞いていただきたいと思います。ラブリングスでビューティフルワールド。

0: はい、ということでラブリングスのビューティフルワールド聞いていただきました。いやもうこれ今
1: そう現場でね、うん、ちょっとリスナーは見、ね、方々は見れないと思うんですけども、うん、ここでね曲に合わせてもうやってショーをやってくださってもうちょっと感動ですね、うん、なんか自分が歌ってるやつが
0: こう
1: やって
0: あとこんなにキラキラするっていう手話
1: そうしかもなんかその真似っこしたくなるっていうこの子供の純粋な気もすごい分かります、うん、一緒になってなんかまあ踊りみたいな感じで踊りたくなるみたいなのに近い感覚、うん、それで一緒にやりたくなるって分かりますねすごいね
0: しかもたまたまさこの楽曲は先に作った曲だけど、うん繰り返しが多いから、うん、そこの繰り返しのとこだけでも、うんね、でちょっとよくピーポーやってもらってラビューティフォーピーポーかわいくない
1: 可愛い動きがねすごくかわいいんですよ
2: そうそう
0: これ
2: 指が
0: そうくるくるくるってくりくりってやるんだけど、うん、ちょっとこれピープル、まあ、人々っていうのはどうなるのかちょっと何か YouTube とかで見てもらいたいんだけど、
1: ね、
0: それがなんかこうかいい手話であったら多分人々で終わるんだけど、うん、これ振り付けみたいに入ってくると、うん、なんかちょっとかわいいっていうね、うんうん、これがまた美しいんじゃないでしょうか
2: 顔がなんとも言えないですよね
0: 顔がないと
1: も表情もね
0: もう人々言ってるからね
2: そうそう
0: 本当
2: そういう感じ
0: ずっと人々言ってるからね
2: そんな感じ
0: でもねステージやってもらって、うん
1: う
0: ん、
1: そうラブリングスのステージやってどうでしたか、うん、
0: ラブリングスのステージ
1: 間違えちゃったラブリングスのこの楽曲をねやってもらって、はい、手話でやってもらって、うん、どうでしたかお二人はじゃあまずキキちゃんからいこうか、
3: うん、いつもの自分とはまた自分、うん、違った自分が出せてすごく楽しかったし、うん、ステージに向けてたくさん練習して毎日聴いたのでこの曲が好きにな
0: る、うんうん、いやー最初は嫌いだったけど練習したそんなことないそんなことないでもさ現場で本番やってさなんかみんなでさなんかこう一体感生まれたよねやっぱ、うん、ビューティフルペット、はい、あの本当、うん、あのみんなそれぞれそれぞれでいいんだよみたいな感じが伝わったんじゃないかなと思う、うんうんうん、
1: すごい
0: よ僕はどうだったのかな、
4: はい、
0: 風船ボーイはは
4: い風船ボーイです
0: そうそうそう、はい、現場で風船いっぱいもらったんだよね、はいうん、
1: 風船ボーイはいどうでしたか、
4: 見に来てくれた人と一緒にハイタッチしたりして盛り上がれて楽しかった、
0: うんうん、わーそうこれあのラララララララララの時行ってこーいっていう感じになって、うん、あの2人が客席に降りてってみんなにハイタッチしたり、はいはい、あとグーパンチしたり、うん、グーパンチはしてないかなしてないかなしてないかな、うんうん、そうハイタッチしたりとかしてみんなと交流をしてもらったの、
1: うんうん、すごいつながりがねできていいですねそうそ
0: うそうなかなかそういう体験もというか、うん、見る方と、見てもらう方という側だったのが一体になるという空間を作っていくと多分みんなもヨー君とキトちゃんとハイタッチした人たちはなんかまた会いたいなとか、うん、またもうあのステージ見たいなとかなったんじゃないかな、うんうん、あとあれもやったんだよねサインボール初じゃなかった
4: 初
1: サインボール投げたの
0: サインボールを口に加えた
2: サインボール
0: サインボール投げた
1: 投げたんだ
0: そうそうそうそう、
1: なんか

0: そうやってみたい。今後こういうステージに上がってみたいとか、例えばアイドルになると夢は武道館に出ることですとか、そういうなんかあるじゃん、なんか歌謡なんとか大賞に出ることですとか、
1: 紅白
0: 歌合戦に出ることですとか、ヨウ君とキトちゃん的にはなんかこう、うん、こういう夢というか、まあ夢っていうか言えばさ、もしかしたら現実になるかもしれないから、ね、大きいこと言っちゃってんじゃない、うん、全然宇宙人と一緒に手話やりたいとか、そういう大きすぎるけどなんかある2人の夢みたいの、
2: うん、
0: 手話を使ってステージでキト用として、
3: 私は、うん、あの、うん、やっぱ紅白歌合戦好きなので、
0: うんうん、
1: いいね、
2: 同じ
0: 本当
2: 同じ、
0: ちょっと乗っかったの、
1: びっくりした、同じ
0: かわいい。でも紅白歌合戦で手話とかってある意味ではありがちか、ね、あるかもしれない、
1: ありえるよね、
0: あるかもしれない、うん、なんか手話アーティストっていうのも一つのそのアーティストとしてちゃんとなんか認識される、もしかしたらパイオニアみたいになるかもしれない、
1: うんうん、
0: その時はね、俺たちのあのビューティフルワールドでね、
1: 使ってもらって
0: ってやっていただきたいですよねじゃあね、ここでですね、ちょっと質問コーナー、
1: うんうんうん、
0: いいですか、
1: はい、
0: 行ってみたいと思います、はい、リングスの人用に質問コーナー、さあ、くだらない質問をですね、人用に投げかけてみたいと思います。答えられなくても答えてもいいです。そして、2人で答えてもらうというふうになりましたが、マッキーにも答えてもらいたいと思います。
2: そうか。
0: 急に、
2: はい、
0: 急にね、特にマッキーは急にね。うん、じゃあ、はい、まず行きましょうか。まず第、はい、いいよ。羽根、7あたりからいきます。
1: 7あたりからいきます。
2: 7あたりから。
0: 羽根さん、質問。
1: じゃじゃん。
0: じゃじゃん。ペレレッテッテッテッテッテレッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ。はい、どうぞ。
1: もし手話で動物とおしゃべりができたら、どの動物とお話ししたい？
0: タクマン、タクマン。あ、人間だった。今放送事故みたいな感じですよ。じゃあ、聞いて、聞いて。何の動物としゃべってみたいか。
1: じゃあ、キトさんからいこう。
0: はい、キトちゃん。うん。
3: 私が喋りたい動物は、
0: うん、なんていう質問だろうねこれね。
3: クマです。
0: クマ、あ、タクマだ、
1: タクマ、だから
0: それだからだ、
1: そう違う、
0: ね、イエー来た
1: ー、理由は、
3: うん、今クマが山から降りてきて話題になってるじゃないですか、
0: 俺ね、俺、
3: うん、だから山から降りてきたクマに食べられないように、
1: うん、
3: 距離を取って手話で
0: 素晴らしい、
1: うまい、頭いい、
0: これ以上来んじゃねえみたいな
1: ちょっと遠
0: く、これ以上来ると大変、ここからはダメだよみたいなやつ、でもちゃんとそういう会話ができたらさ、本当クマもね、うん、あ、すいませんでした、なんかすいませんでしたみたいな感じで、
1: しかもちゃんと距離取れるからね、最初伝わる前はほらね、襲われる前に、ね、
3: 襲われる前に
1: 伝えられるっていう、う
0: ん、でも仲良くもなれるかもしれない手話で、
1: あ、逆、うん、あ、
0: どうする、寄ってくみたいな、お茶してくみたいな、
3: やばい
0: もできるもん、新たに、なんか新しい発想だった、ちゃんとクマとしての立ち位置の距離は取っときながら、そういう会話をするみたいな、
1: すごい、
0: すごいね、
1: いや、いい発想、
0: へえ、面白い、結局俺じゃなかったわ、
1: あくまではね、
0: じゃあよく行こうか、
2: はい、猿です。
0: なんで、なんで、
2: 猿が好きなので、
1: なんで好きなの、なんで
0: 好きな猿、
3: 似てる、
2: 似てる、
0: あ、ヨウ君顔が似てるから猿に、え、言われんの、猿に似てるって、
2: うん、
0: え、どっちかというと目黒蓮に似てる、どちらかといえば、それから、
2: それはタクマじゃん、
0: あ、そうです、ありがとう、
1: さすが、さすがヨウ
0: 君、猿に似てるって言われるんだ、うん、はい、見ざる聞かざる、
1: なんだっけ、
0: 言わざる、
1: 日光のね、
0: あの、ヨウザル、
3: ヨウザル、
0: ヨウザル、
1: かわいい、
0: 何喋りたい、猿と喋れたら、どういう内容のことを喋りたい、だってウッキッキしてるわけじゃん向こうは
1: 確かに、
0: どう、だからスキトちゃんはだからもうこれ以上寄ってくるなっていう喋りだけど、ヨウ君は仲、まず仲良くなりたいのか猿と、うん、あの、いや、まあ、あんまり近づきたくないっていう方向でいくのかどっち、
2: 仲良く、
1: 仲良く、友達になりたい、
2: 友達、
1: お、
0: あ、
1: うん、
0: 一緒にトイレ行ったりとかよく一緒にトイレ行ったりとか、一緒にお風呂入ったりとかね、
2: うん、
0: したいよね、で手話も教えてあげたらいいかもしれないね、
3: じゃあ、はい、お猿の親友、
0: お猿の親友ね、いいかもしれない、マッキーも聞いてみようか、
4: 私、うん、はい、昔妹が飼っていたミニチュアダックス運動に、うん、実際に私、あの、手話で話しかけたことがあるので、
3: え、
4: はい、
0: なんて帰ってきたどう長くてごめんねみたいな

0: いやそこはね
1: どうしてどうしてどうしてみたいな。
0: 私そのマロンっていう、ね、黒いミニチュアダックスなんですけど、うんうん、頑張ってねみたいな、そんな会話をこう返ってきた気持ちがありました。
1: へえ、そうなんだ。ちょっとそれ以上聞くのやめとこう。なるほどね。あ、マロンが、マロンがね、
0: 犬です。
1: 犬でダックスンのね。
0: はい。
1: オッケーオッケー。羽根はもし手話でなんか動物と喋れるとしたら、
2: でも、うん、私あの、うん、イルカに喋りかけて乗せてもらったりとか、うん、上乗っていいみたいな。
1: でも2日で 3日ぐらい乗ってるよねイルカに。
2: 2日で3日で相当。
0: どういうことです
1: か。そうだよね、イルカね。
2: そうなんか、あの、あれってほら勝手に乗ってる、うん、なんつうの、あ、うん、イベントもあるじゃん、イベント
1: なんか、うん、飼育員さんみたいなさ、なんかインストラクターさんが乗ってた
2: り、う
1: ん、
2: 乗ってたりとか、うん、でもイルカはもしかしたら嫌がってるかもしれないし、うんうん、でもちゃんと会話して、うん、そうそう、納得してもらって、うん、乗っていいって聞いて乗りたい。
1: なるほど、本当は嫌かもしれないもんね。
2: そうそう
1: そう、ふざけんちねーってなってるかもしれないもんね。本当はなってるかもしれないね。
2: そしたらそのイルカはじゃあ違うイルカにするねみたいな感じで会話して、
1: なるほど、
2: そうそう、仲良くさとなって乗り、はい、いいよって言ってくれたイルカに乗りたい。
3: いいよって言ってくれ
1: る。いいよって言ったら乗りたいね。いいよって言われてないかもしれないしね、本当ね。いや面白い感じになったんですか。いい質問だったんじゃないですかこれ。
2: ね、なんか面白い質問でしたけど。
0: はい。
2: 結構
0: よかった。
1: 誰も俺のこと聞いてくれるのか。
0: 聞きたいね。
1: いいいい大丈夫、もう大丈夫、もう流れちゃったから。
2: 流れちゃうよ。
1: 落ちにしようと思ったけど今言っても全然面白くないから。じゃあ次どうぞ。
2: はい。では次いきます。
1: じゃじゃん。じゃじゃんてれれてててててれれてれれじゃじゃんじゃてれれ、
2: おいおい、もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする。難しいです。
1: ヒーローの名前ってどういうこと。
2: ヒーローの名前をつけるなら、うん、
1: ヒーロー、
2: たくまさんが考えた質問でしょ。
1: あ、ちょっとやめてそういうこと言うの。
2: どういうどういうこと。
1: これはどういうイメージかっていうと、うんうん、例えば、うん、何て言ったの俺、何て書いてある。
2: もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする。難しい。
1: 手話で、うん、例えば手話で表現できる範囲のものって、うん、ある程度決まってるから、その中で、うん、なんか手話ネームみたいな感じでヒーローの名前をつけるか、うん、もしくは新しく、うん、自分でそういうヒーローをイメージして、うん、なんか名前をつけるか。だから水虫マンとかだったらちょっとよくわかんないけど、なんかちょっとわかんないけど、なんか水虫太郎マンとか水虫直し太郎マンとか、それなんかそういうなんかなんていうのわかんないけど、今までないその正義のヒーローみたいな、なんか正義のヒーローちゃんだって、それ水虫直し太郎マン言ったらさ、水虫ちょっと最高じゃん。
2: 直す方はね、
1: 最高じゃん。うん、水虫にされやなっちゃえるマンだったら嫌だけどとか、なんかそういう、うん、そういううまくいないけど、なんかそういうそういうなんか面白い手話のヒーローがいたらいいなって思う。ちょっと全然意味わかんないけど、
2: 難しい、
1: 全然難しい。
2: でも考えてくれたんじゃないの。
1: よくよくは、
3: よくよく、手話パンマン。
1: 意外と普通、
2: 意外と可愛い、
1: 可愛い。どう考えてもアンパンマンパクってる。いい子供です。その手話パンマンはどんなことしてくれるの。
0: はい、
1: 手話ができなくてあんこがどうたらだとか言ってくれるの。
3: え、アンパンマンみたいに。
1: アンパンマンだったやっぱり。うん、みたいに、うん、
3: たくさんの人に笑顔を届けられる、
1: うん、うわー、いいじゃん。本当に手話パンマンでね、確かにそれできるよね、本当にね。いいかもしれないね。で、人ちゃん的にはどう捉えたこの質問、うん。
4: 私はこの質問、うん、手話でってなってるから、うん、新しく自分で手話でヒーローっていうのを作ると思います。
1: ヒーローっていう手話自体はパッと浮かばないの、あんま。どうなのマッキー。
0: そうですね、あのこの主人公っていう手話が親指を立ててこう、うん、グーをこうなんていうかな、
1: 手につけるみたいな、
0: そうですね、うんうん、
1: 上げるみたいな、グッドみたいな
0: 感じなんですけど、ね、うん、私この主人公だからヒーローっていうイメージ の私がパッと思い浮かぶヒーローはこれなんですけど、うんうん、もうあとは指文字ヒーローってやるんですよね。アイウェオでヒーローってやるのが表すのなんか2つなんですけど、うん、だからその実際に手話でヒーローっていうのが、ね、うん、なかったって聞きとか 探した時にはなかったから、うん、自分の中でいろいろ考えていたということですよね、
1: うん、
0: はい、
1: なんか自分の中で こんなヒーローの手話の形だったらどうって浮かんだの。
4: 助けるっていう手話で、
1: あ、キトちゃんさ、天才じゃない本当に。なんかさ、あなたの頭の中のさ発想はさ、なんかさ、うん、おじさんつら

0: た
1: 頭が柔らかすぎて素晴らしい、
2: すごい、ね、
1: 助けるね、
2: ヒーロー、
1: 助けるってどういう
3: 形になるのか、
1: グーしてまたグッ、
3: 親指が立ってますね、
1: うん、グッとみたいにして、うん、サムズアップして
4: 手のひらを広げた方を、うん、
0: なんていうんですかね、
3: 手の甲に
4: 自分側に手のひらを向ける、
1: 向ける、うん、
4: でこのグーを自分の方に叩くっていうか、
1: あ、2回トントンって叩くんだ、
3: グーを叩くんだ、
1: へえ、じゃあ
5: こっちが動かすか、
1: なるほどね、たんたん届くところで、それでと助けるになるんだ、
4: 助ける、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: いや助けて飛ばしちゃえばいいんじゃない
3: 、ヒーロー、
1: ヒーロー、助けたっていう、助けたみたいなさ、まあそれダメだよ、勝手に作るの無理だけど、なんか自分のイメージの中では助けるがヒーローってすごくない、
3: すごい、それがすごいと、
1: もう俺だったらぶっ壊すの方だもんだって、ま、素晴らしい、拍手、
0: 拍手、
4: すごい、
1: じゃあこれあの突拍子もない質問ですけど、マッキーにも聞いてみましょう、
0: はい、どうぞどうぞ、はい、あ、私が、あ、は
1: い、
0: ヒーロー、
1: こういうヒーローがいたらいいな、
0: そうね、
1: 手話関係なくてもいいですよ、さっきの水虫マンみたいに、
0: 水虫マン、愛かな、
1: え、あ、ヒーローを表現するの、愛、
0: うん、愛、愛は地球を救う、
1: あ、
0: その王道で行くとしたらね、
1: まあキトちゃんの勝ちだな
0: すいません、
3: すごいよね、
1: すごいよね、
3: いや、そこまで、
1: まあ確かに助けるの前提には愛がある感じがするけど、うんうん、助けるの方がヒーローに近づいてる感じするよね、いや、これはすごいわ、なんかいい、いい言葉を生んでもらった、うん、羽はある？
3: ごめんなさい、これ難しい、
1: 難しいよね、だからよく考えてくれたなと思って、
3: うん、そう、ちょっとなかなかちょっと出てこない、うん、逆にこれ
1: だから、だから水虫直したろまんで、いや、めっちゃいいヒーローいるなと思って、結構悩んでる人たちいっぱいいるみたいで、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: だから水虫太郎直したろ
1: まん、そうそう、手の力、ハンドパワーでいやーみたいな感じ で、
3: それで、
1: ね、冷凍させるぜみたいな感じがあるといいんじゃないかなと思って、う
3: ん、なんか、
1: うん、今ちょっとあの何か見えちゃって
3: みたい、
1: そうそうそうそう、大丈夫ですよ、
3: 大丈夫
1: です、はい、じゃあもう一個ぐらいいきます、
3: はい、
1: はい、じゃあいきましょう、次の質問、じゃじゃん、テレレテペテテテじゃじゃん、はい、どうぞ
0: じゃじゃん、
3: そしたらですね、この8番聞いちゃおうかな、うん、手話をやってて楽しいって思う瞬間はどんな時、
1: あ、なるほど、うん、私はですね、
3: いやいや
1: どっちから行く、
4: はい、
1: はい、
3: じゃあ、ちょっとじゃあ行きましょうか、
4: 私が勝負やってて楽しいって思う瞬間は、まだその文章とかの単語を勉強中なので、手話の単語を勉強中なので、新しく覚えた手話が伝わった時がやっぱ一番嬉しいです、うん、
1: ちょ最近覚えたな、まあ本当の一番最近じゃなくてもいいけど、これ覚えたなっていう手話ってなんていう単語、
4: おばあちゃんから教えてもらったんですけど、教科、
1: 今日か、
4: 今日か、
1: あのラーメン屋さんの
3: 違うね
1: ラーメン屋さんじゃない、
3: 違うね、
1: お前受けなかった、
4: 国語算数とか教科を教えてもらいました、おばあちゃんに、
1: それは教科っていう言葉自体、それとも国語算数理科社会とかって、うんうん、
4: 教科の種類か、
1: じゃあ、ちなみに国語はどうやってやるの、
4: こう、
3: 見えてないけども
1: 、でもちょっといや、こうやってふーんって言うだけでリアクション取ってるだけで、いやでも今教科書のようなものをなんかこう広げてる感じだったの、うん、そういうのをこれラジオ聞いてふーんって言ったのを興味があったら動画とかで見て調べてもらいたい、これが一歩ですか、
3: いいですよね、
1: へえ、でも国語算数理科社会とか手話で言ったらかっこいいよね、
3: あるんだね、
1: うん、でも俺は給食を先に覚えたい、
0: 給食、
1: うん、とか下校
0: 下校
1: 教科じゃない、教科じゃない。オッケー、じゃあよく行こうか。
6: はい、いろんな人に笑顔の種をまけた時。
1: それはどういう時に笑顔の種まいちゃったな。俺今日笑顔の種あまいちゃったなって思うの。こういう時に。
6: 今ステージ
3: とか。
1: と
3: か、みんな笑顔になってくれた瞬間とか。
1: でもみんななんかやっぱり笑顔になるきっかけになったよね。特にこの間の本当上川なんて、本当みんなめちゃくちゃ楽しそうだったよね。なんかあれはああいう体験はなんか。してもらいたいなってすごく思う、うんうん、楽しいもんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: マッキーはありますか、まあ、教える側の立ち位置もありますし、
0: そうですね、うん、今本当手話って表情が大事ってさっきと伝えたと思うんですけど、お伝えしたと思うんですけど、うん、子どもたちが急にこう自分の思い、歌詞に対す歌詞の中の思いを表情で表す時に、うん、こう手話とともに、表した瞬間がやっぱ日々のその

0: 成長っていうのが見える時が一番嬉しいので、う
1: ん、なるほど、
0: そこですね。
1: やっぱ指導者としての立ち位置っていうのはやっぱりあれですね、本当命題として本当次世代につなげていきたいっていう思いが強いんですね、うん、そうね、大丈夫かなマッキー、逆に自分も頑張らないと、ね、
0: そうですね、
1: いけないですね、
0: はい、
1: でもどうですか、花代ちゃんもこうやってあの、うん、キトヨの、ね、2人とマッキーさんに会ってみて、なんかイメージ変わりました？
2: いや変わりましたよ。なんか本当だからちょっと、うん、そう難しいとか堅苦しいとか、うん、そっちのイメージの方が強かったので、うん、なんか本当に楽しんでみんながやってる姿を見ると、はい、あ、なんか本当に真似っこしたいなとか、うん、気軽な感じに、はい、なんかこう入っていけそうなものなんだなっていうのを感じましたね。
1: わかりました。
0: 嬉しいですね。
1: じゃあちょっとここでね一曲、うん、実はですね、うん、あのタルマキッズと、うん、はい、出会ったきっかけがですね、ダイモンダイとバーバラというですね、2人のユニットがあったんですけど、そこで出会ったんですが、ダイモンダイとバーバラアキをやる前にですね、はい、私ダイモンダイとしてもソロの曲を歌っていまして、ちょっと今日は久しぶりにそのソロの曲をですねかけてみたいと思います。まあ、ちょっとだけ間挟んで最後エンディングしたいと思います。それでは聴いてください。和田拓磨、別ネームでやっております演歌歌手、大問題のこの楽曲をお送りしたいと思います。しこい埼玉。

まんねえな。俺は埼玉にいる時が一番たまんねえんだ。死ぬまでたまんねえぞ。埼玉だろ。

0: はい、ということで大問題のしこしたいたま聞いていただきました、はい、ありがとうございます。さあということで本日のゲストはですね、手話パフォーマンスアーティストの、キトヨーのお二人と、そして指導者のマッキーさんです、はい、よろしくお願いします、はい、さあもうエンディング近づいてまいりまして、とりあえず放送時間が終わらないようにですね、まずは告知からいきたいなと思いますが、
1: はい、
0: キトヨーさんたちは何かとイベントごとなどお伝えできるものはありますか、はい、
1: キトカラ、
0: キトカラ、
1: キトカラ、はい、
0: はい、お願いします、う
2: ん、6月27日土曜日に上下川越にてステージがあります、
0: うん、はい、
2: ぜひ見に来てください、
0: うん、
2: はい、
0: な何のイベントとか言わなくていいの、大丈夫、うん、あ、まだいいのね、
3: 内緒、
0: まだ内緒ね、6月、もう一回言って、6月20
1: 内緒
0: 27
4: 時間何時頃、
3: 10時から
1: 10時から、
0: うん、10時から
1: 午前ですよ、午前です、
0: まあ、それそうだもんな、夜はねえな、やっぱりちょっとね、午前10時から徒歩、上下川越というですね、はい、川越からですね徒歩1分ちょっと2分ぐらいですかな、ね、のところで、ね、やりますんで、よかったらぜひ皆さんね、はい、キトヨーさん出ますので、はい、ぜひ来てください。マッキーさんからも何かありますか、
3: はい、はい、今月あります、うん、5月29日の金曜日の夜なんですけれども、7時から私が単独ライブというこの時間カフェさんの、お店でお店をお借りしてライブをします、久しぶりに、はい、はい、でサプライズのゲストも来るので、うん、もしよろしく、
0: 誰が来るんだろう、
1: 誰だろう、
0: 気になる、
3: 気になりますね、
0: 気になりますね、
3: はい、ぜひ
0: 楽しみですね、
3: はい、お願いします、
0: はい、ということで花屋さんもですね、もう初めてこんなにがっつりと子供たちのこの手話の、ね、世界触れてもらったと思いますが、はい、どうですか、うん、このキトヨーの2人、
4: とにかく楽しい、
3: うん、うん、もう
4: そこに尽きるという感じですね、そう、本当に固いイメージは一切なく、うん、あ、こんなに楽しめるもんなんだっていう、
3: うん、
4: うんうんうん、ワクワクしましたね、
0: あ、よかったですね、
3: うん、ね、よかった、
0: じゃあキトヨーの2人も今日ラジオねキトちゃんは実はですね、はい、埼玉新聞社の自分デザインというですね、はい、ラジオの体験、で私がパーソナリティやってる番組に、実はまだ素人の時に、
4: うん、
0: まだプロとしてというか、なんかあのタレントさんになる前にですね、実はちょっと出てもらったことがあるんですよ、
4: はい、
0: だから2回目のラジオになるのかな、キトちゃんはね、
2: そうですね、
0: どうですか2回目のラジオ出て、今回はゲストという立ち位置ですけど、なんか気分違ってた、
2: うん、前の時は、
0: うん、
2: やっぱりまだ最初だし、
0: うん、
2: ヨー君みたいに緊張してたんですけど、うんうん、
0: でもそんなにトイレは行ってなかったよ、確かにヨー君行き過ぎ、
3: 行き過ぎだね、
4: 緊張しすぎた、
2: うん、でも2回目はやっぱり少し慣れて、
0: うん、
2: そのゲストとして自分が伝えたいこと、
0: うん、
2: 質問に対して伝えたいことを話せたのが良かったか
0: な、あ、良かったね、でもこれからも頑張ってもらいたいね、本当ね、うん、なんかこうやってあの手話は基本的にはあの手で、ね、伝える言語かもしれないけど、言葉でも、ね、ちゃんと、ね、あの皆さんに、ね、あの逆に関係なく伝えていくってことも重要かなというふうに、ね、思いました、はい、さあヨー君、おトイレいっぱい行ったけど、はい、この放送中はおトイレ一回も行けませんでしたけども、
1: はい、
0: もうちょっと取れたかな、どうだった、
1: はい、
0: うん、
1: 楽しかった、
0: ただでもこうやってさやってってさ、なんか新しいさお仕事というかさ、いろんな世界が広がるのさ、今後もっともっと広がっていくかもしれないからさ、なんかあのヨークの世界と、あとキトヨーの世界と、そして手話の世界をどんどん広げていってください、
1: はい、
0: ありがとうございます。さあマッキーさんいかがでしたでしょうか、
3: は
0: い、
3: そうですね、この2人とね初めてこうラジオに出るっていう体験が私にはこうなんか今まで想像してはいたんですけれども、実際に今日初めてこういう形になれたので第一歩かなと思っております。この、ね、声が少しずつ広がって、本当に葉っぱヨーという、ね、葉っぱが社会に広がっていけばいいなというふうに希望の、うん、まあ、キトの希望のキトということで、と葉っぱという文字でキトヨーという名前をね、
0: うん、
3: 今日ここで発表させていただいたことは本当に感謝でいっぱいです、うん、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: これね、ちょうど放送が、発表

0: された1週間後ぐらいの11日からなのかな、はい、になるので、はい、もう皆さんにはですねその名前もね、はい、少しずつ少しずつですが浸透していってる頃かなというふうに思います、は
1: い、ぜひ
0: 皆さん、
1: あ
0: の新しいねそのねエンターテインメントの形ということで子どもたちが、手話というものを第三の言語を使って、うん、社会にね貢献していく術をですね皆さんと一緒に作り上げていける社会だったらいいなというふうに思います。さあ羽生ちゃんもね、今日は、こんなに、はい、あのお年を召した2人がゲストを
2: 逆でしょ
0: 若い2人
2: 最年少ですよ ね
0: 本当にありがたいね。いいね、たまにはなんかね、なんかすごい明るい気分になりましたけども。
2: ました。しかも本当ビューティフルワールドをやってくれたのが本当になんか嬉しかった、うん、ここで、ね、やってくる今ね、うん、目の前でやってくれたのも嬉しかったし、うんうん、すごい楽しかったです。
0: なんかあの曲も本当に最初はあのまあ身体的な障害を持っている方たちの皆さんと知り合ったことによって、なんかそれがあってもさなくてもさみんなさ、うちの父もあの、ね、あの障害があったので、あのそれも関係なくさ、あと聞こえる聞こえないとかさそういうのも関係なくさ、ジェンダーとかもいろんなことも関係なく国も関係なくさ仲良くなれるきっかけ作りになればいいなと思って作った曲がさ、こうやってまた手話という一つの言語を通してまた広めていってもらえたのもね、なんかありがたいなというふうに思います。じゃあ最後にこのリスナーのこの番組を聞いている皆さんに一言ずつ2人から最後メッセージをしてもらって終わりにしようかな。できるかな。
2: はい、うん、深呼吸がね、
0: そうそうそう、ラジオ聞いてくれてありがとうございますからでいいからやっていこうかな。じゃあキトちゃんからいこうかな。
3: ラジオに出させていただきありがとうございました、はい、ぜひ応援してくれると嬉しいです。
0: うん、素晴らしい、ぜひ応援してください。さあよくも頑張れ。
3: はい、ラ
2: いや、
0: いや
3: ラジオに、
0: うんうん、いいんだよラジオに、
3: ラジオに、う
1: ん、また出たい、
3: はい
1: 、はい、
0: でまた出たいね、
3: はい、
0: またいつか自分たちの番組もできるといいと思うよ、はい、夢はさどんどんどんどん持ってさ、なんかいろいろ発信していけたらいいと思う、ね、はい、ラジオもねたまに映像と一緒にやってるラジオもあるからね、 YouTube とかと一緒にねコラボレーションするのもあるからね、そしたらもうなんかあの、うん、映像とともにっていうのもあるかもしれないから ね、ぜひねやってみてください、
3: はい、
0: さあということでまた新しいそのなんか、動きがあったらうちの番組でもね、はい、人用の2人を ね、ね、またゲストに呼んで応援していきたいなというふうに思います。
2: 人用は SNS とかもあるんですよね。
1: これからですかね。
3: これから、
1: まだ、はい
3: はい、
1: まだ作ってないね、
2: はい、活動情報はねその辺も見ていただけると嬉しいですね、
1: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、ということで今日は、新人のアーティストの手話アーティスト人用の2人とそして指導者のマッキーさんに、
1: はい、
0: 来ていただきました、ラブリングスのブレス&ハーモニーこの辺でお別れしたいと思います、はい、また次回会いましょう。みんなでじゃあねバイバイ行くよ、せーのじゃあねー、
1: バイバイ。

ブーケットオブエンターテイメント。今回のエンターテイメントですけれども、鴻巣花まつり、第16回目、こちら令和8年5月9日10日9日はポピーハッピースクエアマムロ会場で、10日はコスモスアリーナ吹き上げ、コウノトリテラスということでね、行われました。で、10日の日はこのポピーコウノトリテラスで、フラワーラジオ主催のエンターテインメントイベントの方が行われましたので、そのね、模様をここからお届けしたいと思います。それではお聞きください。

JOGG3MFM、JOGG3ABFM、こちらは FM コーノスフラワーラジオです。ここからですね、音楽の花束ということでお届けしたいと思っております。5月10日、2026年、コーノス花祭りが開催されました。第16回になるんですけれども、吹上のコスモスアリーナ吹上のステージでですね、イベントの方を開催をさせていただきました。そこでのね、フラワーラジオのゆかりの歌手の皆様方も含めてですね、パフォーマンスをしていただいたので、その模様をねお届けしていきたいと思います。ワンピージャンピーの皆様、まあジャズユニットということでね、ジャズギタリストの宮沢さんは、まあ、コーノス在住で、フラワーラジオも古くから存じ上げているんですけれども、今番組もね、持っていただいております。そのユニットもう素晴らしいね、演奏だったんですけどもね、お聞きいただければと思います。

Upon a wish T14 and 214.

ありがとうございます。今日はねすごい晴れましたね。暑くないですか？大丈夫ですか？お茶飲んでしっかり水分補給してね、暑さをしのいでください。影に入ったりね、お願いします。というわけで続けて、2曲お送りいたしました。 T42 というね、太田、皆さん、CM などで聞いたことあると思いますと、続けて Fly Me to the Moon、エヴァンゲリオンの、有名な曲ですね。エヴァンゲリオンの曲ってわけではないですけども、それですごく有名になったかなと、そういう感じの曲でございました。ありがとうございます。

ということでありがとうございます。ガールトークというねお歌でございます。あ、暑いのに拍手してくださってありがとうございます。ありがとう、サンキュー、サンキュー、ありがとう。英語うまかった、いただきました。ちょっとね発音は心配なところありますけど本当に嬉しい、意見をいただきましてありがとうございます。素敵。今日は暑いですね。夏じゃねえかということで、サマータイム。サマータイム。And the ruby。

0: ね君。ちゃんと自分のこと言えるって素晴らしいことだよ。素晴らしい。
1: Two.

すいません、ちょっとありがとうございました。ちょっと予定調和でなかったけど、ちょっとごめんなさい。オリジナルソングでございました。オリジナルの癖してまだ頭に入ってなくてごめんなさい。ちゃんとしたものを発表いたしますので。

0: クラシックの散歩道、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんの部屋からいい音楽と楽しいトークをお届けしてまいります。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月の放送ということで大変気候も良くなりまして、はい、ちょっと暑い日も出てきましたね。
1: そうですね、はい、でもそれでも朝夕はまだなんとかね、三寒四温みたいな感じですけれどもね、でもだいぶ春らしくっていうか、まあ、これから初夏に向かっていくかなという感じですね。
0: そうですね、まあ、そんな状況で今日はお時間をいただきまして番組を始めさせていただきたいと思います。はい、最初、冒頭に、ちょっと今までとはまた雰囲気の違う弦楽の曲ですかね。
1: 弦楽四重奏の、
0: はい、流れておりました。はい、今日はどんなテーマで、はい、またどんな内容になるのか、楽しみですが、はい、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: まあ、これはちょっと気になった方はなんかドビュッシーだとか、はい、ああいう印象派風な、うん、音の感じだなという、うん、感想を持たれた方もいらっしゃるかと思いますが、
0: はい、
1: 私の作曲の恩師であります、本間圭司さんの書かれた、弦楽四重奏のための組曲という、はい、作品の中から2曲目のクーランと、
0: はい、
1: まあ、これはバロック時代の舞曲でもありますが、これをお聴きいただきました。
0: はい、
1: ちょっとこの残念ながら私の手元のデータでは演奏者の名前お名前がわからないんですが、
0: はい、
1: 1969年の作品ということで、これは師匠がまだ芸大の学生だった時の、まあ、終作という、ことになるかと思います。はい、まあ、これ私は割と好きで、この作品ですねっていうのは師匠にもねよく話していたんですが、うんうん、まあ、その、私にとってはかけがえのない、恩師でありました、本間圭司さんが今年の2月の頭に急逝されました。
0: はい、
1: まあ、今日は、その追悼番組ということで、
0: はい、
1: 収録をさせていただこうというポリシーです。
0: はい、ありがとうございます。この番組にも何回かご出演もゲストで、
1: そうですね、
0: いただきまして、はい、もう私も本当に お世話になりました。残念な気持ちでありますけれども、はい、今日はその本間先生の、音楽またいろんなお話を伺わせていただけたらと思います。はいはい、
1: そうですね。

0: まあこの追悼番組を組むにあたりまして、
1: はい、
0: ぜひお一方、ゲストにお呼びしたいと思いまして、まあ、その、夢が叶いまして、今日はこの本間作品のほとんどピアノの入った作品の初演を手がけていらっしゃいました、ピアニストの米本恵里さんにご出席いただくことになりました。改めて、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 米本さんは、芸大時代同級生でいらっしゃいますね。
2: 同級生、はい、同期です。
0: 同期ですね、
2: はい、はい、
0: 私よりもお付き合いが長い方でした、うん、まあ、私自身もいろいろな機会にお目にかかることも多かったんですが、まあ、今日この番組を進めるにあたりまして、ぜひその、米本さんのいろいろなお話を伺いながら、番組を進めていければと思った次第です。
1: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそです。
0: まあ米本さん、私も学生時代から、まあ、一度何かの時に僕譜めくりか何かをやらせていただいたことがあったかと。
2: はい、
0: はい、もうね、
2: すみません、
0: いやいや、とても緊張して、
2: はい、
0: あれだったんですが、うん、まあ、そういうようなことも含めますと、まあ、実際にお話しする機会はね、そんなに最初の頃はなかったですが、
2: はい、
0: 考えてみたら、
2: 最近になって
0: から、そうですね、はい、
2: お話しさせていただいています。
0: は
2: い、
0: 実は、この収録の少し前に米本さんがもう一人のピアノの方と主催されている、
1: はい、
0: 萌えという、これは、まあ、お弟子さんたちの門下生の発表会の会、これもう18回目でしたかね。
2: 三十、はい、数年の間にやってきたことなんですが、はい、18回に今回になりました。
0: はい、
2: はい、
0: まあ、これに私も数年前からお邪魔する
2: ようになっています。ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: はい、
0: それでは、ちょっとね、私なので務まるかなと思いつつ、うん、演奏者に対してそのコメントをくださいますかという要請がありまして、まあ、なんて、ね、素人の感想をただ書き綴っただけのものを渡したり、まあ、そういうことで、大変ね、これは充実した一聴衆として聞きますと大変レベルの高い、まあ、演奏会と申し上げて差し支えないぐらいの、
2: う
0: ん、
2: 聞き、はい、
0: ご体のあるあれなんですが、うん、それを聞かせていただいて、うん、まあ、それをついこの間隅田トリフォニーで聞いてきたというところでした。
1: はい、
0: で実はこれも私のはるか前に、私の師匠の本間先生がずっとその、まあ、レッスンもあるときは兼ねてました
2: ね。はい、萌えにしてもその他の会にしても、はい、本間先生が本間さん、私にとって本間さんですが、はい、ずっとご一緒に育ててくださった会だなと、はい、そういうふうに思っています。
0: はい
2: はい、
0: 私も生前師匠からその折の話とか時々伺うことありましたのでね、まあ、まさか自分がその個人を拝することになるとは夢にも思わなかったんですが、
2: はい、本間先生の生徒さんでいらしたらぜひお願いその先生の後をついていただきたいとお願いいたしましたんですけど、本当にありがたいと思っております。はい、
0: とんでもない。でも、はい、とてもね、実力のある方たちが多くて、本当に毎回楽しみに伺わせていただいて、はい、まあ、これも亡き師匠 の, ご縁だなっていうことをつくづく感じた次第なんですけどね、うん、まあ、近々ではそのようなこともありまして、はい、でも、まあ、その前にその2月に師匠が急逝された時の、まあ、あれですね、お葬式、まあ、私はちょっと組織の当日はいけなかったんですが、その前に、
2: はい、
0: そうですね、近しい人たちだけで、はい、一度お会いしましょうっていう時、はい、まあ、その時はしんべえさんもね、
1: はい、
0: ご一緒していただきました
1: けど、伺わせていただきました。
0: はい、まあ、そういう会でお目にかかったりという近況でした。

0: でもその本間作品をたくさん手掛けた柳瀬さんにいろんな音楽あるいは音楽以外の話題を今日は伺いながら、まあそのいろんな作品を一緒に聞きながら番組を進めていきたいと思うんですが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 柳瀬さんはそのピアノは小さい時から
1: 私は遅かったんです。
0: あ、そうです、はい、どのぐらいの時から。
1: 6歳の時に、はい、小学校の1年だったんですが、友達の発表会に聞きに来まして、でやりたいと言ったのが最初なんです。でそれも音楽がではなくて、実は当時チュチュバレーリーナの服のような素材の、はい、あれが流行っていて、うん、であれが着たかったから
0: きっかけはいろいろ
1: でも母は、はい、その私がピアノをやりたいと言ったことに対して思ったのは、うん、私は本当に喋らない子供だった、うん、で喋らないから音で喋りたいんだと、うんうんうん、母は、まあ、誤解と言ったらいいかそのように解釈して、あ、なるほどと非常に納得して始めさせてくれたみたいです。はい、
0: まあ、でもね、物事のきっかけって意外と大遅いような何かね、はい、偶然が作用するというようなこともあります
1: ね。私の友人たちとか、あるいは一部の生徒さんたちがもう3歳ぐらいからもう始めて、非常にその小さい頃にたくさん の楽曲と会ってしまってらっしゃる方々と考えてみると、非常にゆっくり非常に遅く始めました、うんうん、でもその遅く始めたので、いつまでも弾いていようとむしろ思って、彼らの、曲の数にはどこまで考えてやってみても間に合わないけども、うん、自分ができる限りは弾いていこうという決意はしたと思います。はい、
0: それはでも逆に言うと、またそれはそれですごいことですね。
2: そうですね、
1: はい、なんかはい、まあでもできるだけしていこうと思っていました、はい、うん、でそこに、まあ、本間さんがいつも手伝ってくださったという、はい、そういう1年でお会いしてから、うん、大学1年生の時にお会いしてからすぐではありません。
0: はいはい、
1: はい、4年経ってから、大学院に行ってからの付き合いの方がはるかにはるかに濃くて、うん、でそして大学院を出てからがさらに濃くなっていったという、うん、そんな風に思っています、うん、
0: なるほど。
1: でずっと私たちの生徒を見守ってくださって、
0: うんうん、
1: はい、育ててくださったなと思っています、はいはい、私もです、
0: はい、
1: 私の演奏も全部聴いてくださって、はい、だから本当に何か音楽の大切なことっていうのをその時に一つ一つ教えていただいた気がします、
0: う
1: ん、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、もうそれは私も全く今の柳瀬さんの、うん、感想と同じですね、うん、
1: はい、
0: はい、そんなにが大事ということを常にやっぱり見据えていた師匠だなということを思いましたね、
1: はい、
0: この米本さんは、まあ、その時々でピアノ勉強されている時に興味を持たれた音楽っていうのは、まあ、時期によってまたいろいろあったかと思うんですけど、その中で特にこう心を惹かれた作曲家とかそういうのはございますか？
1: たくさんの作曲家好きです、
0: はいはい、
1: そので、で近現代っていうところに大学の途中からかな、
0: うんうん、
1: ずっと惹かれていった、
0: うん、
1: でその前はロマン派に、はい、まあ、当たり前のようにで、シューマンの時代が結構長かったんですけども、
0: うんうん、
1: その後にそうですね、プロコフィエフのリズムとかが非常に響いて、
0: うん、
1: でその頃に

0: にちょうどリヒテルとか、
1: うん、
0: があのプロコフィエフを弾いてまして、彼のはもう本当にあの、他の作曲家については、うん、随分聞いたんですけど、うん、あまりよく分かりませんでしたけども、うん、プロコフィエフについてはもう世界一だなと、そのノリっていうのを自分をしたいなと思いました。でその頃に彼が世界一だと思って、うん、絶対世界一だと思った時に、うん、アルゲリッチがやっぱりプロコを弾きまして、はい、この人は別の世界一だとまだまだ若い頃でした、はいはい、真っ赤なドレスを毎回同じドレスを着て弾いていた頃ですけど、うん、彼女のプロコフィエフも世界一の一つだと思いました、
1: うんうん、この、はい、そのまあ、大学入られてからある程度経ってから、その近現代の作品にもっていうことです。はい、
0: そうです。
1: それはあのその、私の師匠との出会いの、うん、あのあれとはタイミングは、
0: あの師匠のと直接的に、音楽で付き合い始めるよりも前からでした。
1: なるほど。
0: はい。で師匠の音楽は近現代と言っていいかどうかの、うん、ジャンルの、
1: ね、はい、とても古いような気もしますね、
0: はい、ジャンルの決定はなかなか難しいところにあるなと思っています、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かに
0: もう音楽そのもので、はい、ジャンルではないというところにあるかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 思います、
1: はい、うん、まあ、あの私の場合は実はまあ高校1年生で弟子入りして、で最初はあの私はあのピアノを習うというある方の紹介で、本間先生を紹介されて、うん、でまあ、最初はピアノを習うということで、確かに最初の 1,2 年はピアノを弾いていたように気もするんですけど、うん、それからね、あとピアノを触った記憶がありませんでよくよく、はい、考えてみると、なんかその和声楽をやったりとか、はい、それからまあ私が一番自分にとってこれはあのなんていうのかな、ものすごい勉強になったっていうのはアナリーゼでしたね、
0: はい、
1: その曲はどうできているっていうことを一緒に譜面見ながら、はい、あのまあ、それであの古典派の作品ということも あこんな風にベートーベンってこんなことを考えて作ってたのかとかっていうことを知って、まあ、それがあの、まあ、もともとその西洋音楽ってなんだろうなっていう漠然とした興味があったのが、具体的に作曲たちがどういうことを考えて曲を作ってるっていうことがそれで分かったので、まあ、あのピアノも全然どっか行っちゃっても自分の中ではあのどうでもよくなってしまって、あの、まあ、そういう作品がどうできているっていう、まあ、アナリーゼのことにとても関心が向くようになりますよね、
0: はい、私に対しても言われましたけども、特に生徒さんたちの大きな生徒さんたちに対して、うん、その音形っていうこと、音形っていうのをきっちり見るっていうことから、うん、次にそのモチーフなりフレーズなり、うん、あるいは大きな、うん、あのフレーズっていうものを見つけていけるっていうこともありましたし、はい、もう一つ必ず言われたのが白眼、
1: うん、
0: 表紙っていうことに対して言ってくださったことは私に言われたことではありませんでしたが、うんうん、いつまでも頭から離れない、うん、でこれはそのまあどんな音楽かも絶対知っているはずなんですけど、そういう演奏が多いかどうかっていうと、うん、最近時々分かんない時がある、
1: うんうん、
0: 何かって言いますと、あの表紙っていうのはあの長さと強さの違う組み合わせが続く、
1: うんうん、
0: それが表紙だ、
1: うんうん、
0: でその長さと強さの違いっていうのが表紙感を作る、
1: うん、
0: でそれぞれの楽曲の表紙を作っていく、うん、これはもう絶対原理だなと、
1: うんうん、
0: 絶対原理だと思えることなんですね、
1: うんうん、
0: で音形に関して言うとやっぱり音形っていうものが繰り返してこないと、うん、人間の頭の中には 音楽

0: てなかなかとどまらない、
1: うんうん、
0: で当時私たちが若かった頃って一回戦の音の流れが結構多かった、
1: うんうんうん、
0: でそれがちょうど、あ、まあ、12音もそうですけども、うんうん、あの当時のまあ流行りというか、うん、そのある流れを作っていた、
1: うん、
0: でそういうところからすると非常に違う方にいらした方です。
1: はい、
0: でそのやっぱり、どこまでもメロディーだと、
1: うん、
0: 先生は、
1: うん、
0: 先生というか私は本間さんですけど、はい、言っていらっしゃいました。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのこれは、まあ、あの私もあの当時のことを思 いろいろ思い出しながらあの今の世野さんの話を伺ってたんですが、あの強音楽の基本は模倣だって繰り返し模倣と反復っていうことを非常に重要なあのファクターとして考えてらっしゃいましたね。であのベートーベンの最後のピアノソナタがたった2つの楽章だけで、でまあ第一楽章はあのソナス形式で、第二楽章は変奏って、で結局のところそのベートーベンがその楽曲構成の上で本質的なものだと捉えたのはその2つで、はい、でまあ、これはどちらもあのソナス形式もやはりあの最初にやられたものが最後にもう一度登場します。変奏はもうまさに一つのことをね延々と変形していく、はい、であのそういうその模倣とあの、変奏っていうことを基本的にあの表現したものがこの最後のピアノソナタだった、うん、まあだからベートーベンにとってはもうこの2つで十分だったっていう、うん、あの言い方をさせたのは大変私も印象深く、うんうん、でもまあ西洋の音楽ってやっぱり最初に聞いたものがもう一度聞きたくなるような、そういうものをそのなんていうのかな楽曲構成の中心に置いてるっていうのはまあいろいろな、まあ、そのためにあのアナリゼをあの習ったって言っても過言でないくらい、うん、やっぱりその繰り返すっていうことと、でもそれが全く同じではなくて、そこをいかに手を変え品を変えやるかっていうところにまた作曲家のその腕の見せ所があるっていうようなことを、うん、まあその当時私がそういうことをどれだけあの理解できていたかちょっと少々疑問ですけど、でも年を取っていろんな経験を積んだり自分でもいろんなことが分かってきて話しますと、あ、まさに非常に単純化した言い方ですけどこの師匠の言う通りだなっていうことを、うん、あの年をごとになんか実感として強めた、はい、そんな感じはしますね。
0: はい、はい、その通りだと思います。
1: はい、あので今日はあの柳野さんにもいろいろなあの、音源をお持ちくださいということ、今あのパッと見ました、これブラームスのあれですね、ピアノ商品の CD があの見えました。これはあの何か柳野さんの方であの印象に残ったこととかっていうの
0: は、はい、あのこの118っていうのは私が大学院時代に弾いたものなんです。はい、うん、で実は本間先生がそのつい本間先生ご一緒に喋ってると本間先生になりますけど、
1: あの山本さんどうぞ本間さんで、いやいやその方があ
0: の、いや、あの、はい、その流れで、
1: はい、
0: 本間先生があの、何年前でしょう、でも10年以内です、
1: うん、
0: にあのブラームスが聞きたいなとおっしゃった、
1: うんうん、
0: でおっしゃった頃っていうのはちょうど私があの、なんていうのかしら手の筋肉がちょっと左手が特に動かなくなっている時 で、うん、で左手のアルペジオとスケールがまだ弾けない、
1: うん、
0: で同時に3音 の、うん、のために指を動かすことができなかった時期だ、
1: うん、
0: でもその時からずっとあの考えて少しずつ動かしていって、うん、一昨年ぐらいに3音が一緒に弾けるようになりましたし、一の指が親指ですが、
1: うん、
0: あの下をくぐっていけるようになったので、そのスピードを上げていってアルペジオも弾けるようになったので、去年、
1: うん、
0: この118をコンサートに取り上げて弾きました。うん、はい、それでこのブラームスをあの、まあ、本間さんが言われたので、
1: うん、
0: 聞かせたいと思って、
1: なるほど、
0: あの50

0: 上になりますかしらね、はい、はい、あのなります。でも、うん、言われてからはまあそんなに経っていなかったかな、うんうん、はい、でも私にとっては50年以上あの経ってしまってはいるんですが、はいはい、この曲をあの弾きたいと弾かなくてはと思って、うん、そのためにあの、自分を訓練したなと思いまして持ってきました、
1: うん、はいはい、なかなかそのピアニストにとって指が思うように動かないっていうのは、まあ、大変なこれはハンデですね、はい、
0: ですがあの例えばモーツァルトの動きにはほとんど問題がない、うん、だからコンチェルトのようなものは弾けましたし、はい、それから40層とかさあの トリオクワルテットも、うん、ま、問題ありませんでしたし、うん、それから連弾はほぼどんなにややこしくても、うん、守備範囲が狭いので、あの左手がアルペジオをすることはまずない、うん、そうなんです、うん、なのでほぼそのあたりをずっとやっておりました、うん、はい、できることをやっておりました、
1: はいはい、それでは、ビクター・ローゼンバウムのピアノ独奏によりましてブラームス晩年の作品、3つの感想曲、作品117から、第1曲目をお聴きいただこうと思います。

0: ただいまお聴きいただきましたのは、ブラームスの、晩年の、作品であります。3つの感想曲、作品117の第1曲目、変オチオチを、ビクター・ローゼンバウムのピアノ独奏でお聴きいただきました。まあ、大変やはり内面的な演奏といいますか、はい、派手に何かをやるというのと全く違った、本当に心の琴線に触れてくるような、そういう演奏でしたね。
1: 音が伸びている時にどこかにこう動いていってるっていう、うん、そういう演奏だなと思って、
0: はい、そうですね。私もこの曲は大好きな作品の一つで、はい、でも演奏がとてもやっぱり難しい、
1: はい、これは何か、はい、本当に難しい曲ですね。
0: そうですね、はい、きちんと感じてないと弾けないんですけど、うん、だからといって何かその音量とかね、そういうものでそのごまかすことが全然できない作品で、はい、もう本当にその人が感じた通りの、うん、なんていうのかな、でしか伝わらない、そういう意味で大変難しい曲だなっていう感じですけど、まあ、こんなにそのなんていうのか、心深いところに響いてくる曲っていうのはやっぱりブラームスもこの年齢になって初めて表現し得た世界なのかなっていうことも感じますね。
1: そのように思います。
0: はい、はい、まあ、大変私も印象深く、はい、聞いた次第ですが、まあ、これが、まあ、本間先生長年のリクエストのやっぱり一つだって、まあ、118っていうことでね、はい、でしたけど、はい、まあ、116から後の作品っていうのはどれも素晴らしいですね。
1: そうです、はい、商品、全部が商品ですが、はい、本当に珠玉の、
0: そうですね、
1: それぞれが宝石の曲だと思います。
0: うん、そうですね、はい、まあ私は、まあ、師匠のところで先ほどその、作曲に関することをいろいろ勉強したっていうふうにお話したんですが、作曲に関する、まあ、アナリーゼですとか、レッスンの後で、むしろそっちの方の時間の方が長いぐらいなんですけれど、いろいろな当時はレコードを聴かせていただいて、まあ、それは一緒に譜面見ながらそのアナリーゼの、延長になることもあれば、純粋に演奏論の話になること、でいずれにしても、まあ、私にとってはどっちも大変興味深い話で、その演奏なんて何かっていうことは全然分かってなかった私にとって、その先生がかけてくださる曲もまあ

0: めてでしたけど、よく知ってる曲でもそれのどういうところがいいのか、っていうようなことをいろいろ聞かせていただいたのが、まあ後々大変やはりそれは役に立った気がしますね。でまあその作曲家もちろんその音を扱う職業ですから、まあ譜面を書くっていうことが大変な作業、まあ言ってみれば無から有を生じさせる、そういうのは一体どういうところからそういうねことができるんだろうと、とてもこう神秘的な感じを持ったんですけど、でもその彼は作曲家のことだけではなくて、その演奏のことには大変幅広い見識と経験をお持ちで、そのまあ演奏のことには大変通用しているという印象を受けて、これとまあでもその師匠のところにあるレコードの数やらかみなさ、まあこれの積み重ね、
1: 聞き方が本当にすごい量のあれも大好きで聞いてしまっているという、もう聞かざるを得ないという、そのどうしても聞きたいというところで聞いてらっしゃる、はい、でそれもすごいなと思うのは、それぞれの演奏が頭の中に残っている、
0: はいはい、
1: ほとんどクリアにきちっとその良さっていうのが、うん、頭の中にきちっと残っているっていう、はい、それがすごいなと思います。
0: そう
1: です
0: ね、はい、それとなんて言うんでしょう、そのなんでこのレコードを選んだかっていう、うん、非常に明確ないつも彼の中に理由があって、うん、なんとなくこの曲聴いてごらんっていうことであまりね聴いた記憶がなくて、この演奏に、まあ、もちろんそのはっきりとおっしゃらないこともその、あって、でもそれはねおっしゃらないっていうのは分かんないからではなくて、その言葉で例えばそれが表現することが難しいっていう時にはあえて言葉にはしなくて、だけどその演奏を聞くと、まあ、その当時の私はどれだけ理解できたかはちょっとクエスチョンマークがつきますけど、でも何かこれが非常に魅力ある演奏だなっていうことをやっぱり聞いた後で感じられて、これやっぱり先生はこういうところをこの演奏がいいと思って聞かせてくださったんだなっていうことは、後からそれを納得するとか理解するってことは往々ありましたね。それと面白いのは非常にその正確さを重んじた演奏、例えば良しとして先生は進めてくる、ところがね同じ曲を今度全然違う演奏で、あれこれ先生がさっき言ってたことと真逆じゃないかと思うようなものも同時に聞かせて、でそれは何て言うんでしょう、どっちがいい悪いっていう問題でなく、まあ結局その演奏の素晴らしさとか価値っていうのは一つではないという、そのね、はい、複数の
1: 魅力がある、
0: はい、魅力があるという、そうですね、
1: それぞれの魅力にちゃんと気がつくように
0: と、はいね、いう
1: ことでしょうか、
0: はい、だからそれは大変、まあ最初は僕は分かんなくて、あれこれとこれ全然真逆みたいな、これ先生なんでどっちもいいっていうのかななんて分かんないでね、
1: でも同じ楽譜からそれだけの読み込みがそれぞれにできるという、
0: そういうことです
1: ね、可能性があるということですね、
0: そうですね、はい、まあ、それは師匠曰くその人間がみんなその生きてるっていうのはそれぞれ違った考え方なり価値観なり持って、でもこれが唯一ってことはなくて、その多様性っていうことを尊重しながらみんな生きている、で演奏もそういう部分があって、まあもちろんその演奏の優劣ってことはあるけれども、だけどはい、だけど優れた演奏っていうものの中にもこれだけそのいろんな可能性を持ってるっていうことを常に師匠おっしゃっていて、はい、
1: 演奏としての質っていうことと
0: そうですね、はい、そういうことにつきますね、はい、
1: 中身というものとそれぞれをそれぞれに理解していらしたと本当に思います。
0: そうですね、それではこの辺でその米本さんの手掛けられた、本間作品の演奏の中から一つ取り上げたいと思うんですが、チェロとピアノのための恩師夏の

0: 終わりに、でまあこれは1986年に、初演された、楽曲で、まあ、このピアノをあの米本さんがあの担当されたんですが、チェロの茂木伸六さんとあの二重奏で、はい、あのやられたんですね。で大変この作品も私はあの印象深いんですが、まあ、これの修学書を、かけてみたいと思いますが、はい、あのこれに関しては米本さん何か、感想とか特別に思い出されることはございますか。
1: 初演についていつも思っているのは早く楽譜渡してってもうあの当日までに日がどんどん短くなる何でもいいから早く楽譜を渡してと思った思い出が一番強いんです。
0: これは演奏者にとっては切実な問題ですね。
1: はい、でもそのチェロの茂木さんと一緒に合わせていてその、あの呼吸というかしら、うん、呼吸を合わせるっていうのが彼と特別考えなくてやっていられたなと、うん、それは思います。
0: とても相性が良かったっていうこと
1: ではないかなとは思うんですが、
0: あ、はい、まあ、特にあの本間作品はとにかく非常に息の長いフレーズが多いですのでね、
1: で、
0: はい、いやこれはね、はい、ピアニスト泣かせではないかとあのちょっと思いますけれども、はい、まあ、でも
1: 、はい、その、そちらに向いてる方と向かない方とっていうのがはっきりあるというふうに言えるんではないかと思います。
0: あ、はいはい、まあ、そういう意味では僕はあのこの米本さんがあの、うん、ピアノを担当されたあの録音っていうのをあの私も随分何回かあの繰り返し聞かせていただきましたけど、あのまあ何て言うのかな、あのご本人を目の前にしてあの申し上げるのもなんですけれど、いいあの演奏者はやっぱり本当に得たと思います。やっぱりそういう息の長い、はい、フレーズはやっぱり共有される方でないとこれはねなかなか難しい、はい、あの世界だと思ったんですけどね。そういうものをあのとても自然にやはりあの感じられることのできるピアニストに出会ったっていうのは、うん、まあ、あの師匠としてもこれは
1: そんな言われ方があるとは思えないぐらい光栄に思います。
0: いえいえ、
1: はい、
0: うん、それでは、チェロとピアノのための恩師夏の終わりにから、第三楽章をお聴きいただこうと思います。
1: はい。

0: ただいま、お聴きいただきましたのは、本間定治作曲チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、という1986年に、書かれた、楽曲であります。チェロの独奏は茂木伸六さん、そして、ピアノが米本恵里さんという、顔ぶれでの演奏でした。まあ、しかし非常に息の長い
1: 曲です
0: 曲ですね、
1: はい。
0: まあ、ある意味非常に師匠らしい、それが端的に、表現された曲かと思いますが、
1: はい、チェロが本当にその息の長いところで歌っているなっていうのがよくわかります、
0: はいはい。まあ、でもこれは、なかなかなんていうかな、これだけの長丁場を聴かせるっていうのは、まあ、チェロにとってでも、それから、まあ、チェロに比べると音が少ないピアノにとってもなかなか大変なことだなという気がしますね。
1: でもこれが、ね、たった一楽章なわけなので
0: 本当にそうですね、
1: はい、大変なことです、
0: はい。ちなみにこの作品に関して、作曲者自身が書いた文章がありますので、ここでちょっと紹介したいと思います。夏の終わりに、私の距離の街はすぐ海に面し、幼児から入り日、夕焼け、海という3つの風景の織りなす風景に親しんできました。そこから得た印象は深く重く私の心に入り込んでいます、うん。その海岸の夕暮れの印象をわずかながらでも一つの形として明確に捉えられるように、音を通して表現することを思い続けてきました。今回はその最初の試みで、曲全体は三楽章よりなり、緩急感の組み合わせになっています。ということで、まあ、この、ふるさと の、 イメージを具体的に音で、表した作品としては最初だというふうにここで断ってますね、
1: はい
0: はい。
1: はい、でもどの作品にも必ずそのふるさとの音っていうのが、
0: そうですね、感じられますね、
1: 入っているなと思います、
0: はいはい。まあ、この第3曲目は、夕凪という、題がつけられていまして、それに関しては、日没後の夕映えと鏡のような海面の調和によって醸し出される印象を元にしております。その場に佇んでいると動くものすべて時間までも停止してしまうような錯覚に陥り、静寂というよりも、弱滅の世界に通ずるものがあるように感じております。まあ、まさにこの言葉通りの、まあ、何て言うんでしょうか、心象風景といいますかね、それを音にしたそういう作品だということが非常によく感じられますね、
1: はい。その通りだと思います、はい。
0: まあ、それが結果的に18分に難々とする曲に結実してしまうところは、さすが師匠と言いますが、
2: すごい
0: 息の長いあれですね、
1: はい、ですね。
0: まあ、今これを聞きながら、柳本さんがあちこち

0: ていうふうにおっしゃって私はそれとなく興味深く拝見しましたが、はい、これはどのようなあの10回だったでしょうか。
1: はい、あの今だったらここにこういう表現をしたいって思うようなことです。
0: はい、
1: はい、
0: まあこれはあの演奏家っていうのは常にね、まあ、その時点であ
1: の、はい、
0: ベストを使いしたいと思って、
1: はい、書いてくださって、はい、その時点で弾きますという、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: でもこれはあのやはり長い年月、例えば自分 の、うん、あの演奏でも10年経つとうわなんでこんな風に弾いてたんだろうと思うことが、うん、あの後から後から出てきますね。
1: はい、
0: はい、まあ大変あのしかしあの、まあ、私は大変この曲を印象的にあの聴きまして、まあ、これは本当にあの佐渡の、師匠が見ていたあの風景そのものだなっていう思いを、まあ、今も曲を聴きながらつくづくちょっと思いますので、はい、は
1: い、ありがとうございました。はい、
0: こちらこそ、それではあのここで今日のゲストにあのご出演いただいてます、与野本恵里さんの、リサイタルピアノリサイタルの資料をお持ちいただきましたので、これを、ここでちょっと、その時の録音をあの披露したいと思います。これは2008年 の、 あのリサイタルということですね。はい、で私もこの、絆と題された、CD はあの私の師匠を通じて聴かせていただいて、は
1: い、ありがとうございます。
0: 大変素敵な、演奏だなと思ってしたんですが、この絆という、タイトルを選ばれたのは
1: これは私ではなくて、
0: はい、
1: 実はそのプログラムにも書いたんですけども、はい、プログラムには書いたんですけども、はい、紀行の私の恩師の翔哲群先生がこの絆というタイトルを考えてくださって、
0: は
1: い、そしてあのそれをご自分で書いてくださったのが中の CD の上に書かれている字だと、はい、 そうですね、そういうことになっております。
0: はい、はい、このあれですね、はい、です表面の、
1: はい、
0: これがあの最初に目に飛び込んできて、
1: はい、
0: 絆だと思ったの
1: は私の字ではなくて翔先生の字なんです。
0: なるほど、
1: はい、私に言ってくださったのはあの、弾きなさいと、
0: うん、
1: でたとえその聴衆が一人でもいいじゃないか、うん、あの一人でもいいってそう思って弾いたらいいんじゃないですかと言ってくださって実現したリサイタルでした。
0: うん、あ、はい、あのそれはあれですね、あの、聴衆一人でもということは与野本さんの中にそのリサイタルをやることに関して何かあの困難のようなものを感じてらしたってこと、
1: はい、長い間体をちょっと壊していたので、
0: はい、
1: だからその大きなことにちょっと手を出せないでいました。
0: なるほど。
1: でその若い時には何回かしたんですけども、うん、これはしばらく経ってからね、
0: なるほど、
1: でしたので、
0: はい、
1: でその間に、まあ、あのできなくはなかったかもしれませんが、うん、やっぱりなかなか踏み出せないでいましたので、
0: うんうん、
1: 言っていただけてあの実現しました。
0: なるほど、
1: はい、
0: でまあ今日はその中からあのあれですね、ドビッシーを、はい、あの、選ばせて、はい、いただきましたが、あのドビッシーの前奏曲集第1巻、まあ、これは私も大変あのやはり好きなあの曲集ですが、その中から、ま、ちょっとその対照的な雰囲気の、2曲選ばせていただきます。
1: はい、
0: 4曲目の音と香りは夕べの大気に漂うというのと、11曲目のパックの音に、
1: はい、
0: この2曲をお聴きいただこうと思います。
1: ありがとうございます。

0: ただいまお聴きいただきましたのはドビッシーの前奏曲集第1巻の第4曲目、音と香りは夕べの大気に漂うと、それから最後が2番目の曲であります、パックの踊り、これをお聴きいただきました。まあ、大変この空気感みたいなものがとてもこうよく音として表現されている曲と、かたやとてもこうリズミカね、なんていうのか、飛び跳ねてるようなそういうちょっと躍動感がある、対照的な2曲を、選んで聴いていただきました。で、これは、まあ、米本さんの2008年のリサイタルから選ばせていただきましたが、はい、このプログラムの方に、米本さん自身がこのドビッシーの各曲に付されているんですが、ついて書かれたものがありますので、ちょっとそれを紹介させていただきます。私は大学生の時にドビッシーの前奏曲集第1巻から4曲を学びました。この時に中山靖子先生が教えてくださったものは、紛れもなくギーゼキングから受け取ってこられたものだと思います。それはその後、私が印象派の音楽を学んでいくための揺るぎない基礎であり、方向となりました。
1: はい、
0: この時の4曲の前奏曲は私の心に残り、いつか前奏曲集第1巻全12曲をまとめて弾きたいと思いました、ということで、
1: はい、
0: ですね、その
1: 通りです、
0: はい、長年温めてこられたものを実現されたということですね。
1: はいは
0: い、中山先生は米本さんの大学時代の恩師のお一人でいらっしゃいますか。
1: はい、言いますか、
0: はい、
1: 大学の前に中学1年の12月から、
0: あ、じゃあもう随分長いあれですね。
1: はい、
0: あ、
1: 教えを受けて、
0: うん、
1: で高校に行き、そして大学に導いてくださいました。
0: あ、
1: はい、
0: なるほど。先ほどの、ブラームス、
1: はい、
0: まあ、これは米本さんご自身の演奏ではありませんでしたが、
1: はい、
0: ブラームスですとか、それから、まあ、ドイツもの非常にそのオーソドックスな表現というものが米本さんの本分かなと、
1: はい、
0: なんとなく勝手に思い込んでいたんですが、
1: はい、
0: このドビッシーの非常に感覚的な世界っていうのもよく捉えていて、あ、やっぱりまあ、当たり前ですけれどもね、いろいろなものにご自身の興味や向かっているっていうことを今改めて、
1: はい、
0: 確認したような次第なんですが、
1: はい、ありがとうございます。はい、確かにバロックも、それから

0: ベートーベンたちのね、
1: はい
0: はい、の時代ももちろんとても大事、
1: うん、
0: そしてまあちょうど大学時代はロマン派のところがとても自分の気持ちに馴染んでいましたし、はい、その頃にまた出会ったあの近現代が、
1: うん、
0: あの、結構その変則のリズムが好きで、
1: あ、
0: 自分がそこに居やすいというのが、うん、あの多分他の人たちよりもどうやら居やすいらしいと、うんうん、それは発見しましたので、ちょっと興味を惹かれていました。
1: はい、はい、まあ本当にでも音楽って不思議なもんで、あれですね、ある時自分には遠い世界と思っていたものが急に近しく、
0: はい、
1: あれ、
0: そうですね、
1: これ面白いなっていうことは、
0: はい
1: はい、あの私も日常よく経験しますね、はい、
0: うん、
1: そう、あのまああの私の師匠の、本間定治さんはあの、非常に前衛的なものに対して批判的な、
0: はい、
1: 立場を明確にしてらして、まあ、あの、うん、だいたい古典的なものをあの思考するあの私の性格と、まあ、そういう点では割と近しいものをね感じていたんですけど、それでもあのなんて言うんでしょうか、先生はさすがだなと思うのは、そのでも現代音楽の中にやはり数少ないけど、まあ、非常にこれはあの聞くべきものを持ってるというものを随分たくさん聞かせていただいて、でそのおかげであの私もあれですね、高校の頃は相当あの現代的なものまであの聞いていて、まあ、あのそれこそあのバルトークなんていうのもあの、
0: はい、
1: 突然あこれはなんか面白いと思って、
0: はい、
1: バルトークばっかり聞いていた変な青春時代を過ごしたり、
0: は
1: い
0: はい、あの結構ソナタ好きです、
1: はい、そうですね、はい、ちょっとあの、うん、僕自身はあのバルトークの、 あのミクロコスモスっていう、はい、まあ、これは自分のね、はい、息子のあのいわば教本として書いて、はい、ところがこれ弾いてますとね、弾いたり聞いてますとあの全部で6巻、
0: はい、6巻はもう、
1: はい、相当ね、
0: はいはい、あの演奏家用の曲だと言います。
1: 4巻の、ね、後半ぐらいか、あもう子供どっか行ってるなっていう、
0: そうですね、
1: もう自分の世界にもう没入していく、うん、まあ、そういうものを極める面白さに、はい、明らかにあのバルトークが熱中してるっていうのは感じられて、はい、ですからあの僕は、まあ、ちょっと話がねそれてしまって恐縮ですけど、はい、あのバルトークの代表作品の中に、うん、あのミクロコスモスっていうのは僕はまあ個人的には含めるべきじゃないか、
0: はい、
1: 子供のためと言いながらあのバルトークの本質的なその音楽方法みたいなのも実はあそこにエッセンスとして
0: 方法がそこに全部入ってる、
1: はい、
0: 入ってますね、ということです、
1: はい、
0: ね、
1: あの、うん、そういう点では、まあ、代表作品の一つとして語りうる、はい、あのなんていうのかな、ものを持っている、うん、そういう作品だと思いますね、
0: うんうん、はい、はい、そうです、
1: まあ、この他にもあの、師匠を経由して、うん、あのいろいろ知った作品がありますが、はい、まあ、中でも私はあの、メキシコのカロス・チャベスという作曲家、はい、それから
0: もう一度言っていただけますか、
1: はい、カルロス・チャベスっていう、
0: チャベス、
1: はい、これはあのコープランドがとてもあの、うん、高く評価して、まあ、特に彼 の、 あのシンフォニア・インディアという交響曲の第2番相当するんですけど、これはまあ大変最初に聞いた時にもうヨーロッパ の、 その音楽方法で書いてない曲でこんなにインパクトがある曲があるのかっていうので、あのもうすぐにうわこれ素敵な曲ですね、あのまあ師匠もそういうのをね、あの僕が理解したっていうのをとても喜んでくださったんですけど、あの随分いろんな貴重な体験をそこであのさせてもらえたなと思いますね、
0: はい、
1: それからまあ対照的ですけど、あの、イギリスのまあ一種のこう叙情詩人といいますか音楽の、フレデリック・ディリアスの音楽なども、はい、随分あこんな作品を書く人もいるんだっていうので、
0: ね、
1: はい、あの、はい、現代の音楽の中でも素敵なものを随分あの発見させていただき、
0: はい、もう本当にいろんなことを教えてください。

0: ある方でしたので、はい、うん、新しい本当に知らない世界に、はい、私で言いますと、私が知らないなと思ったところに連れて行ってしまうという、
1: はい、そうですね、
0: そういう方でしたね、
1: は
0: い、
1: あの全く私も同感です、
0: はい、
1: まあ、それによって本当にその自分の音楽体験とか世界っていうのが、うん、はい、あの
0: 広が
1: ったって、で、ね、はい、それはもう間違いないところですね、うん、それではここでまた米野さん の手挙げられた本間作品を一つお聞きいただこうと思いますが、本間作品としては初の、ピアノ作品ということになります、
0: はい、
1: ピアノのための恩師野辺の歌という、うん、1985年に、作られて初演された、その曲を、お聴いただこうと思います、まあ、これは初のピアノソロ作品ということで、まあ、これを書かれた先生もとても気合が入ったと思いますが、米野さんもこの準備はなかなか大変でいらしたかと思いますが、はい、何かその初演にまつわるエピソードとか思い出っていうのはございますか？
0: はい、初演は必ず起こることですが、
1: はい、
0: 作曲家がまだ書き上げていない状態で受け取り始めるという、
1: はい、
0: だから途中まではあるけどもっていう状態でいつ来るかなと、
1: はい、そうですね、
0: はい、心配がありまして、
1: はい、
0: でまたとっても難しいところが後から来たりするのでそれはまあ普通なんでしょうね、はい、うん、ですが、
1: これは私も師匠に、はい、西江戸との調べという曲を移植しまして、はい、全く同じことを感じました
0: そうですか、
1: はい、この一番大変な曲、早く楽を来てほしいなっていう、
0: ね、大変なところを先に渡してほしいと思いますけど、
1: す、ね、
0: 多分そこのところは多分本人にとってもいろいろ工夫をしたいところなんでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: まあ、これは
0: ありま、ね、
1: 初演曲の宿命と言ってもいいですね、
0: は
1: い、
0: でしょうね、
1: はい
0: はい、でも本当に弾いていていろいろ音に想像ができる、うん、そういう音を書いてくださいました、
1: うん、
0: でそのまた私も、ま、同級生で、うん、口が減りませんでしたのでだからその楽譜で、
1: はい、
0: これじゃなくてこちらの方がいいんではないのというようなことも、うん、でそれは聞いていただいたりしました、はいはい、
1: あ
0: でそういうやり取りも懐かしいなと今思っておりました、
1: はいはいはい、うん、でもまあそういうやり取りができるっていうことはね、まあ、やはりある意味演奏者と作曲者の間に、まあ、ある種のその信頼関係が前提にならないと、これはお互いに勝手なことを言っておしまいになっちゃうという危険性とね、隣り合わせですが、まあ、これはとてもなんていうのかな、そういう意味では稀有なやっぱり、
0: まあ、やれってのはね、どちらかというと私の勝手ではあるかなと思いましたが、
1: はい、
0: でも演奏していてその演奏者の手っていうのと、うん、それから作曲家の手っていうのの違いがあるんではないかと思ったことがありました、うん、作曲家は多分おそらく頭の中に描く、
1: うん、
0: それを自分の指で弾くときは多分そんなに速くない、
1: うん、
0: それが速くなったときに、うん、そのピアノの技術としてちょっと無理になるなと思うことがありました、
1: はい、
0: できる限りの努力はしましたけど、はい、そこのところでお話ししたような覚えがあります、
1: はい
0: はいはい、そうですね、懐かしいです、
1: はいはい、これは僕も前に何かの時に米野さんとお話をさせていただいた時に、はい、おっしゃってたので、はい、まあ、ここはやっぱり大変だったところなんだなっていうことをね改めて思い出しましたね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: まあ、でも何て言うんでしょう、まあ私もまあ、私がその移植して書いていただいた作品が一曲だったんですけれど、でもまあ それまでにその先生のいろいろな作品に接して

なんていうのかな、あの世代にその感じるものが自分の中にあって、まあ、そういう中で自分でこういう曲編成、まあ、編成だけは先生にこれでお願いしますっていうことを、はい、あの私の方から具体的にして、また、あ、先生も、はい、あのその編成や何かで前あの選ばれた

0: 言のタクシって曲書いてもらったら、うん、きっと素敵なものが できるだろうなっていうのは思いながら、まあ、はい、でもこれ弾けるかなっていうところをたくさん遭遇しながら、はい、
1: でも、はい、弾けるのかなって本当その楽譜を受け取った時に正直悩むところはありました。
0: はい、うん、まあ、自分でも、まあ、その師匠の世界、音の世界にとても愛着持っていたので、うん、まあ、仕上げの苦労はしましたけど、出来上がった時にあこれを弾けるって、まあ、私なりにやっぱりとても幸せな部分も ありまして、
1: そうですね、
0: はい、まあ、この作品に書かれたのは振り返ってみると、まあ、やっぱり良かったなという考えは持ちましたね。
1: はい、
0: はい、この作品も作曲者の手になる解説がありますので、ちょっとこちらで紹介させていただきます。はい、のべの歌と題したこの曲は私にとって初めてのピアノ作品となりますが、休暇を利用して帰省するたび毎日のように西に海を遠望しながら野山を散策している時に得たさまざまな印象を元にしております。視覚に感じられる自然のさまざまな色彩同様、聴覚にも、草木を渡る風の音、虫の音、鳥の声、姿は見えなくとも何かのさざめきや人々の暮らしの中の音など、実にたくさんの音の錯綜が感じられます。またそれらの音とは対照的に全ての動きが一切停止してしまったかのような静寂な空間が訪れる時があります。そのような静寂に遭遇する時、過去のさまざまな思い出がリアルな手応えを感じさせる重さでよみがえり、心に喜怒哀楽をかきたてられることもあります。このように心の内外に展開する風景の変容を流れるままに幻想曲風に音で綴ってみました、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: 作曲者の解説ですが、まあ、これもやはりまさにそういうものが音で表現されたかなっていうような感じの作品ですね。
1: はい、ですね、
0: はい、それではこの曲を、最後にお聴きいただこうと思います。
2: はい、それでは、今日はゲストをお迎えしての、番組となりました。メインパーソナリティチェンバロ演奏家、そして、ザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、ゲストはピアニスト、米本恵里さん。では最後の曲を聴いただきながら番組を終了させていただきます。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

瞳のフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル遥か瞳のフルコネクトチャンネル、パーソナリティの遥か瞳です。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということでですね、本日は5月11日更新分の520回目でございます。5月ですよね、ゴールデンウィークも、終わりまして、まあ、ここから通常のと言いますかね、休みなく、ね、働いたりとかね、お勉強したりとか、忙しい日に戻ってきますので、はい、皆さんね、体調崩さず頑張っていきましょう。ということで、はるか瞳のフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで1曲お聴きください。フルコネクトボリューム2から、はるか瞳でフェイザー。

きいただいたのはフルコネクトボリューム2から遥か瞳でフェイザーでした。改めまして、遥か瞳です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、5月、はい、いい季節でございますけれども、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。遊びに行きましたかね、5月どこか。ねえ、まああんまりもう遠出するとかね、なんかそういうのってあんまり、なくなっちゃいましたけど、まあでもね、やっぱこの季節はすごく過ごしやすいね、一年の中でも私は過ごしやすい季節ではないかと思っているので、なんかね、ちょっと近所を散歩するのにもいい時期だし、まあね、あんまりしないですけど走ったりとかね、そういうのしてもね、気持ちよさそうな季節ですよね。はい、でも暑くなるのも年々早いから、まあ、気をつけなきゃというところではありますけれどもね。はい、ではでは、5月11日の今日は何の日、行ってみたいと思います。あら、なんと今日は一つだけ、鵜飼開き。岐阜県長良川の鵜飼は5月11日から10月15日まで行われる。鵜飼ね、ね、長良川、今でもやっぱやってるんですか、鵜飼ってって気になって、ね、あ、でもそう、やってるんですよね、行われてるんですよね。すごいな、ね、近くで見たら どう思うんだろう、見れるかな冷静に見ていられるかな。 あれですよね、あのお魚をいっぱい口にみたいなやつですよね。

違うかな。うかい、はい、そんなイメージがあります。はい、まあ、でもいいですね、この季節を感じられますもんね、ここからどんどん暖かい時期のね。はい、ということで、以上ですね。なんと一つだけでした。5月11日の今日は何の日でございました。来週はね、一体どんな日があるでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンの今週のご当地。まだまだ日本の知らないことがいっぱい。県単位ではなく市町村単位でご当地にフォーカスしていきます。はい、ということで、ご当地のコーナーですけれども、今回ご紹介するご当地はですね、みんなで作り好きになる健康都市杵築、大分県杵築市、どんなところというところで、大分県杵築市は別府湾に面した温暖で自然豊かな地域です。最大の特徴は南北の大地に武家屋敷、その谷間に商人の町が広がるサンドイッチ型城下町です。江戸時代の町並みや石畳の坂道が残り、着物が似合う歴史的町並みとして知られる風情ある観光地です。人口は 25,197 人となっております。はい、まずですね、では特産品ですね、郷土料理です。琉球。琉球は新鮮なアジやサバを特製の醤油タレに漬け込んだ大分県の郷土料理です。もともとは保存食でしたが、特製タレが魚の旨味を引き出し、ごまの香ばしさが際立つ個性豊かな味わいが特徴です。名前の由来は琉球伝来説や利休和え説など諸説あります。現在は大分を代表する味として家庭や居酒屋で広く愛されています。めっちゃ美味しそうですね。ね、ごまがね、こうパッと見写真だけ見てるんですけど、やっぱ特製の醤油だれも美味しそうですけども、やっぱごまがいっぱいねまぶされててすごい美味しそうだな。あとこれネギとかかな、ね、薬味っぽいのも乗っててね、きっとお酒のおつまみにもいいでしょうけど、普通にご飯の上に乗っけて食べてもすごい美味しそうです。はい、非常に食べたい。はい、いいですね、好みな感じのお食事で。あとですね、巫女って言うんですけど、美しい姫って書いて巫女、みかん好きが思わずうなる抜群の美味しさ。杵築のみかん農家の栽培技術は全国のトップを行く実力です。難しいとされる人気の品種巫女においてもトップクラスの品質を維持してきました。果汁が多く糖度の酸味のバランスが良いのが特徴の巫女。長年のみかん栽培で磨いてきたハウス栽培技術は巫女においても同様、玉太りの良さ、味の濃厚さ、甘さ、どれをとっても申し分ない高品質で厳選された杵築の巫女の人気は高い。めっちゃ美味しそうですね。すごいお高級なのかな。かなり美味しそうなね感じですけど、いいですね。あ、なんか皮が薄そうですね。めっちゃ美味しそうです。身がすごく詰まってて、はい、いいですね。こういうあったかい地域のねみかん本当美味しいですよね。はい、あとですね、城下町コーラ。薬剤師を含む杵築市商工会青年部が試行錯誤を重ねて選び抜いた6種のスパイスと、杵築市山浦地区で採れた4種のハーブを調合したものを漢方と同様の手法で煎じ、杵築市産のみかん、レモン、かぼすときび砂糖で煮詰めて作った杵築の風味を存分に感じることができるシロップ。商品パッケージの城下町の文字の中に杵築の文字を刻み、杵築城のシルエットをデザインするなど、城下町杵築らしさを表現するための工夫と杵築の美味しさが詰まったオリジナルのクラフトコーラに仕上がっています。5倍希釈のシロップのため、シロップ1、炭酸水4で割っていただくのがおすすめです。

美味しそうですね。クラフトコーラね。ね。なんか、ここ数年、いや、10年も経ってない、10年も経ってない、5、6年とかですか？なんかよくクラフトコーラ見ますよね。美味しい。いいなぁ。どんな味がするんでしょう。なんか、すごい、栄養価がありそう。ね。スパイス、美味しそうだし。いいですね。みかんと和ハーブを贅沢に使ったコーラと、クラフトコーラということで。こういうコーラね、おしゃれでいいですよね。なんかお土産にもすごい良さそう。はい。続いて、地酒ですね。日本酒。知恵美人、純米吟醸。有限会社中野酒造さんです。地元大分県杵築産の山田錦を 55% まで磨き、蔵の地下200メートルから湧き出る井戸水で仕込みました。すごいですね、200メートル。口に含むと広がる甘みと、後から来る優しい香りのバランスをぜひご賞味ください。はい。どちらというと、やや甘口だそうです。ね、どんな感じなんでしょうね。いいですね。地下200メートルから湧き出る井戸水。なんか美味しそう。はい。あとですね、観光地ですね。ルルパーク。大分農業文化公園だそうです。中央にダム湖を望み、120ヘクタールある緑豊かな園内には、知る、遊ぶ、憩うをテーマに、体験農園や物産館、研修施設、フラワーガーデン、ハーブガーデン、椿園、果樹園、菓子農園、コテージ、オートキャンプ場、大型遊具など様々な施設が複合的に揃っています。5000平方メートルもの広さがあるフラワーガーデンでは、春は鮮やかなブルーが美しいネモフィラが、夏から秋にかけては緑から赤、金色と色を変えるまん丸で可愛いコキアが一面に咲き誇ります。いやね、綺麗。はい。で、貸し自転車や貸しボートで楽しく遊べるほか、収穫体験を実施するなど、一年を通して知って遊んで憩える公園です。ということです。ネモフィラね。し、なんかあんまネモフィラもコキアも、そんな身近になかった気がするんですよね。いいな、コキアとかね、見てみたい。一面のこのコキアとかね。すごい綺麗そうです。はい。いいですね。あとですね、杵築城下。小京都と呼ばれる城下町杵築。江戸時代の屋敷や土塀が残る武家屋敷群。石畳の坂道など見どころが満載です。2月下旬から3月下旬までは城下町杵築散策と雛巡りが開催され、城下町はより一層華やかになります。いやー、おしゃれですね。ね、昔の作り、綺麗ですね。ぜひ、こういうところ歩いてみたいですね。はい。で、あとですね、杵築城ですね。杵築頼直が、応永元年、1394年に、杵築城として築城しました。海と断崖に囲まれた大地は、天然の要塞となっており、地形が、牛が伏した形に似ていることから、画牛城とも言われています。今の城は昭和45年に建築された模擬天守ですが、城山公園とともに市民に親しまれています。城へ通じる散策道には、春には250本の桜が咲き誇り、栗崎塔をはじめ石造文化が揃っており壮観です。城内は歴史資料館となっており、藩主が使用した甲冑や幕府に献上した文豪梅の壺などを見学することができます。天守からは杵築市内を一望でき、森江湾が広がる景色は必見です。いいですね。すごい見どころがある。うわー、このね、海の近くの、いいですね。外から見てもすごい美しい景色なんですけどね、中からね、見渡してもすごい綺麗そうでいいですね。非常に気になりますね。歴史資料館とかの、私はすごく見るのが好きなので、はい、ぜひね、めっちゃ楽しみたい。

なといけたらね思いますね、はい。あとですねキャラクターですね、大分県杵築市のマスコットキャラクター、キツミン。キツミンの頭は市の特産品であるみかんですということで、市の特産品であるみかんの頭に椎茸のちょんまげ、かわいい、お茶をイメージした緑色の着物を着た侍です。恥ずかしがり屋のキツミンは常に頬をあからめています。あら、かわいいじゃないですかいいですねはい、ぜひ気になった方は検索してみてください。ひらがなでキツミン、はい、というそうですね。はい、ということで、以上ですね。本日は大分県杵築市についてご紹介させていただきました。なんか本当にその城下町のねとか結構ね綺麗な感じの景色が残ってたりとかもするし、なんか自然もあるし食べ物も美味しそうだしね、いっぱい見どころありそうですね。はい、ぜひ行ってみたいなと思いました。はい、ということで、ではですね、次回の場所を決めていきたいと思います。はい、ということで、ではですね、ここからは私ヒットンが Google のマップを使ってですね、ちょっとランダムに場所を、選んでいきたいと思います。さあ、どこに当たるんでしょうか。ウィーンガチャ、ウィーンガチャ。では、決定しました。次回の場所はですね、新潟県五泉市でございます。はいね、お楽しみにということで、今回ご紹介した場所の営業時間や休業日など、詳しくはホームページなどをご確認いただければと思います。ということで、次回は新潟県五泉市でございます。お楽しみに。

るかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

ババババアンプだぷ。今週もみんなに幸せを運びに来たぷ。覚悟して聞くぷ。アンプの週間占いだぷ。さてそれじゃあ行くぷ。5月11日月曜日、考え事に良い日だぷ。納得するまで時間をかけると良いアイデアが生まれてきそうだぷ。5月12日火曜日、何をするにも時間がかかりそうだぷ。心の余裕を忘れず気長に取り組むぷ。5月13日水曜日、明るいうちがラッキーだぷ。大切な仕事や約束は日中のうちに済ませるぷ。5月14日木曜日、何事も計画的に進めるぷ。スケジュールに沿った行動で無駄が省けそうだぷ。5月15日金曜日、あと一息の頑張りで事態は動き出すっぷ。もう一押しのプッシュだぷ。5月16日土曜日、行き過ぎやり過ぎに気をつけるっぷ。ほどほどの満足を大切にするっぷ。5月17日日曜日、一息つくと心のゆとりが取り戻せそうだぷ。この機会にしっかり充電するっぷ。以上っぷ。この占いで一週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに。

0: えるんだぷ。それじゃあまた来週だぷ。データ聞きに来るんだぷ。満足したぷ。ヒットにお返しするぷ。ヒットー。はい、音符ちゃんありがとうございました。
1: さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

いただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでメステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、今週の曲なんですけれども、ですね、今週は小沢健二さんのラブリーを、流したいなと思ってるんですけど、なんかね5月の曲とかなんか初夏っぽい曲ってなんだろうみたいな話をしてて、意外とやっぱいっぱいあるといえばあるんですよね。そうで悩んでて、でもなんか小沢健二さんが5月っぽいんじゃないか、初夏っぽいんじゃないかみたいな話になってそうかなとも思いつつ、でもね、確かにちょっとおしゃれで爽やかな、ね、感じの曲が多いので、ぜひねこの初夏っぽさというか5月っぽさをね聞いて感じていただければ、感じるかな、ね、でも懐かしくて、おしゃれで可愛いので、はい、ぜひ聴いていただきたいなと思います。ということで聴いていただきましょう、小沢健二さんでラブリー。

お聞きいただいたのは小沢健二さんでラブリーでした。いかがでしたでしょうか。素敵な一週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方では皆様からのお便りを募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com、 フルコネクト @asl-p.com までお願いします。また、SNS 等ではですね、ハッシュタグヒットのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思います。感想なんかもこちらのハッシュタグにお願いいたします。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、城下町コーラを飲んでみたいですね。

フルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル遥かひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティの遥かひとみです。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということで本日は5月4日更新分の519回目でございます。はいね、ゴールデンウィークですよ。まあもうちょっとでね終わっちゃいますけど、はい、いかがお過ごしですか。休めておりますでしょうか。はい、どこか旅行は行きましたでしょうかっていう感じですね。はい、まあ関係なくね働いてる方もいっぱいいると思うので、はい、皆さん引き続き健康に気をつけて過ごしていってください。ということで、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。

聞きいただいたのはフルコネクトボリューム10から福山沙織さんでビリーブでした。改めまして遥かひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、ゴールデンウィークですよ、ね、ゴールデンウィーク、やっぱこういう仕事をしてからあまりそのゴールデンウィークとかっていうのは特に関係がないって言っちゃあれですけど、特にね、休み、大型の休みでどっか出かけてみたいなことはなくなっちゃったんですけど、ゴールデンウィークね、子供の頃どうしてたっけ、どっか行ってたかなとかね、ちょっとね思ったりとか、何してたかなあんまり覚えてないな。なんかその期間を使ってなんか泊まりとかまではなんかね行ってなかったと思います。まあ、ちょっと日帰りで行けるようなところ遊びに行ったりみたいなことはしてたような気はしますけどね。なんか中高生の頃とかもなんだかんだ中学とか部活とかやってなかったっけみたいな、どうだったかな、ちょっと記憶が曖昧になっちゃったけど、旅行とかは行ってなかったなって思ってます。はい、まあまあそんなこんなで、じゃあ5月4日の今日は何の日行ってみたいと思います。1つ目、緑の日。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し豊かな心を育む国民の祝日。もともとは昭和天皇の誕生日である4月29日で、昭和天皇が生物学者であり自然を愛したことから1989年より緑の日という祝日とされた。2007年より4月29日は昭和の日となり、緑の日は5月4日に移動された。そうなんですよね、その辺が変わったからちょっとゴールデンウィークの祝日ちょっともう分かんなくなっちゃいましたけどあ、そっか、4日が緑の日なんだなっていうのはね、こういうのを見て思い出すっていうね感じですけど、あとですね、植物園の日。日本植物園協会が2007年に制定、緑の日であることから。いいですね。続いてラムネの日。1872年のこの日、東京の実業家千葉勝五郎がラムネの製造販売の許可を取得した。中国人のレモン水製造技師を雇い製造法を学んだ。なんか去年か一昨年ぐらいかな、ラムネ流行りましたよね。今もあるかもしれないけど、美味しいです。はい、続いて協定の日。下関協定場が協定場のイメージアップと協定ファンの拡大を狙って制定。協定の創始者である笹川良一の誕生日。

競艇ね、行ったことない行ったことないけど、なんか見に行くと楽しいんでしょうね。はい、続いてエメラルドの日。コロンビアエメラルド輸入協会が2000年に制定。緑の日にちなみ、緑色の宝石エメラルドを PR する日。当初は4月29日であったが、2007年緑の日が5月4日になるのに合わせて5月4日に変更された。エメラルドは5月の誕生石でもある。そうなんですよ、そう、私も5月生まれなので、まあそう、エメラルドっていうとね、ちょっとピンときますねはい、誕生石だなみたいなね。はい、続いてノストラダムスの日。1555年のこの日、フランスの占星術師ノストラダムスが百紙編集、書籍を出版した。今の若い子たちはノストラダムスピンとこないんですかね。いや、私たちはね、あのノストラダムスの予言っていうので、あ、終わる、地球終わるって思いながらね、過ごしたりとかしてましたけど、結果何もなくてよかったですけどね。はい、懐かしいですね。はい、続いて薄いエンドウの日。エンドウ豆の一種薄いエンドウの収穫量が日本一の和歌山県農業協同組合連合会、JA 和歌山県農が制定。5月上旬が収穫のピークであることと緑の日であることから。薄いエンドウ食べたことあるんでしょうかね、エンドウ豆、続いて名刺の日。日本名刺研究会が制定。メイ、5月のアルファベットのあれですね、メイ、4で名刺の語呂合わせ、名刺ね、憧れましたけど昔。はい、でもなんか名刺作ったりしてた時期もあったな。あれ悩みますよね、いろんなデザインがあって、そう業者に頼んだりももちろんするし、やつもあるし、あの自分でパソコンで編集して、あの印刷してパキパキできるやつあるじゃないですか。そう、なんかああいうのでね、作ったりしたこともありましたね。はい、続いてファミリーの日。中華料理店チェーンの東天皇が1985年にこの日が休日になると決定したとき、それにふさわしい愛称を公募し制定。それまで家族全体の記念日がなかったことから。なるほど、ファミリーの日。確かに、まあゴールデンウィークはね、家族全員揃ったりする、まあ家庭によりますけどね。まあうちなんかはね、お父さんがゴールデンウィーク休みだったので、まあ、家族全員揃ってたので、確かに外食したりはねしてましたね。はい、続いてスターウォーズデー。映画スターウォーズを記念する日。劇中のセリフ、 May the force be with you、 フォースと共にあらんことを May force にかけたもの。なるほど、なんか各所でイベントやるんですかねスターウォーズの日ね、そんなのあるんですかね、なんて思ったり。はい、ということで、以上ですね、5月4日今日は何の日でございました。結構ね、いろいろとありましたが、はい、来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンのちょっと雑学。知らなくても困らないけど、知ってたらちょっとだけ日常が楽しくなる雑学を、今回はクイズ形式で学んでいきます。はい、ということでやってきました雑学のコーナーでございますが、私ヒットンはですね、答えを知りません。あ、これからですね、お題が出されます。で、三択問題とかで、出てくるんですけど、私ヒットンは答えを知りませんので、ぜひ聞いてくださる方も、私と一緒に答えを当ててみてください。はい、ということで、ではですね、早速いきたいと思いますが、今回のお題は端午の節句の雑学を、5日ですね、5月5日。なるほど、ちょっと端午の節句あんま関係なかったので知らない気がするけどはい、ちょっとね、頑張って考えてみましょう。では早速いきたいと思います。第1問、端午の節句の主役は男の子。

ですが、昔は違いました。誰が主役だったでしょうか。1、若い女性。2、老人。3、男女関係なく赤ちゃん。なんでしょうね。端午の節句。端午の節句。主役。いやね。全くわかんないから3番にしてみます。あ、違いましたね。答えは1番の若い女性だったそうです。正解は若い女性です。旧暦の5月は田植えの時期です。奈良時代の日本には田植えに関する、さつき意味という風習がありました。それは、さおとめと呼ばれる、田植えをする若い女性たちが小屋や神社にこもって田植えの前に汚れを払い五穀豊穣を願うというものでした。端午の節句が男の子の行事になったのは室町時代頃からです。へー、そうなんですね。じゃあ続いてですね、第2問。鯉のぼりが登場したのはいつ頃でしょうか。1、平安時代。2、江戸時代。3、大正時代。おー、鯉のぼり。んー、なるほどね。鯉のぼり。どこでしょうね。鯉のぼり、そっか、この端午の節句と鯉のぼりって関係あるのかな？関係ないのかな？ね、ちょっとピンとこないですけど。じゃあ、2番にしてみます。もう当たりました。答えは2番の江戸時代。正解は江戸時代です。昔、武士の家に男の子が生まれたら、家紋が描かれた上りを飾るという風習がありました。滝を登り切った鯉は竜になるという中国の登竜門の伝説にちなんで、江戸時代には鯉のぼりが登場しました。鯉のぼりには男児の成長と出世を願うという意味が込められています。なるほどね。なんか、そう、甥っ子のね、あ、ちょっと、話逸れちゃうんですけど、甥っ子の保育園の、こう、最後にね、あ、行った、甥っ子の保育園の、卒園式に行ったんですけど、それの、セレモニーの最後なんですけど、なんかね、鯉の滝登りって言って、そう、なんかね、大人同士で、両手で、肩を組んで、なんて言ったらいいんでしょうね。正面向いて両手で肩を組んで、その上をなんか、園児たちが、卒園する園児たちが渡ってくみたいなね。そういうのを最後にやってたんですけど。っていうのを思い出しました、恋で。そう。なんか初めて見たなーと思って。いや、ただそれだけです。はい。なんでもないです。はい。続いて、第3問。恋のぼりの。孫いの線にしがみついている男の子が描かれたものがあります。ん？それは誰かってことですかね、この問題は。1、一寸法師。2、桃太郎。3、金太郎。なるほど。いや、全くわかんないな。そんなの描かれてるんですか？あ、そうなんですか？なんでしょうね。あ、そういうことなんですね。へえ、全くわかんないけど。じゃあ1番にしてみます。あら、違った。答えはですね、3番の金太郎だそうです。正解は金太郎です。金太郎は自分よりも大きな鯉を捕まえたというエピソードがモチーフとなっています。そうなんですね。金太郎ってそういえば私読んだことないですわ。うん。桃太郎はあるけど、一寸法師も、まあ、ある、あったと思う。金太郎だけ読んだことないかも。そうだったんだね。では続いて、第4問。端午の節句には、菖蒲をある飲み物に入れて飲む風習があります。その飲み物とは何でしょうか？ 1、梅昆布茶。2、日本酒。3、オレンジジュース。端午の節句、全くわからないですね。そんな風習ありました？ちなみに、フルコネの男性スタッフ陣は、こんな飲む風習あったんですか？どっちもやってない。なるほど。そんな一般的じゃない。

0: ないんですね。なんでしょうね。なんか普通に考えて大人が飲むなら日本酒だけど、子供なら梅昆布茶みたいなねのがありますよね。オレンジジュース飲みたくないオレンジジュースに勝負は飲みたくないな。じゃあ1番にします。はい、答えは 2番の日本酒。大人が飲む、子供じゃないですもんね、さすがにね。はい、答えは2番の日本酒。勝負のね、かっこはって代用もかを日本酒に入れたものを勝負酒と言います。勝負酒には厄除けや邪気払いの効果があるとされています。子供だけの日じゃないということですかね。はい、では続いて第5問。鯉のぼりの一番上でヒラヒラしているカラフルなものの名前は何でしょうか。1ヒラヒラ、2吹き流し、3フラッグ。吹き流しじゃないんですか。フラッグなんですか。ヒラヒラ、ヒラヒラ、なんでしょうねこれね。吹き流しってなんだって感じですもんね。ヒラヒラ、吹き流し、フラッグ。じゃあ2番にします。答えは2番の吹き流し。吹き流しとは、鯉のぼりの一番上で細長い布状の飾りのことです。魔除けや厄除けの意味を持つ飾りとされています。へえ、あ、一番上が吹き流しで、下に孫い、ひごい、青い鯉だそうですよ。へー、これが一般的な感じなんですね。はい、うちは女姉妹だったので全然縁なかったですけど、でもね、甥っ子ができたので鯉のぼりやるのかな、どうなんだろうなってね、ちょっと楽しみですけど。はい、ということでね、以上でございました。いかがでしたでしょうか。知ってるものね、いっぱいありましたでしょうかね。はい、じゃあ今回は単語の節句に関する雑学でございました。次回はどんな雑学があるでしょうか。お楽しみに。
1: はるかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル、作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

今週もみんなに幸せを運びに来たっぷ。覚悟して聞くっぷ。アンプの週間占いだっぷ。さてそれじゃ行くっぷ。5月4日月曜日、割り切りが肝心だっぷ。どうにもならないことは忘れるのが一番だっぷ。5月5日火曜日、早起きは三文の得だっぷ。少し早めにお家を出てみるっぷ。5月6日水曜日、元気いっぱいだっぷ。朝から晩までエネルギッシュに活動できそうだっぷ。5月7日木曜日、身近で意見の対立が起こりそうだっぷ。巻き込まれないよう気をつけて静観する。5月8日金曜日、日没以降が幸運の日だっぷ。アフター5は楽しく

VV イクップ5月9日土曜日、いつもよりやや短気でせっかちになりがちだぷ。何事にも落ち着いて取り組むぷ。5月10日日曜日、ショッピングに良い日だぷ。レア物、掘り出し物が見つかることもありそうだぷ。以上ぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだぷ。それじゃあまた来週だぷ。絶対聞きに来るんだぷ。うん、満足したぷ。ヒットにお返しするぷ。ヒット、おんぷちゃんありがとうございました。さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ、怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイト。

聴きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでウェステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、今週の曲なんですけど、ルナシーのね曲を流したいなって思ったんですけど、やはりちょっと世代っていうのもあってあれやこれや出てきてね、ちょっとまとまんなかったんですけど、はい、ですね、いろいろと知ってる曲あるなと思ったんですけど、エンドオブソロというね曲にしてみたいと思います。まあちょっとなんか青春って感じがします、私個人的に。はい、ね、懐かしいなと思いながら、はい、聞きたいなと思います。ということで聞いていただきましょう、ルナシーでエンドオブソロー。 I need you

いただいたのはルナシーでエンドオブソローでした。いかがでしたでしょうか。素敵な1週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方はですね、皆様からのお便り募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com fullconnect@asl-p.com までお願いします。また SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければと思います。ぜひね、こちらのハッシュタグに感想なんかもお願いいたします。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバイ。今週の一言、ゴールデンウィーク終わっちゃいますね。

0: ティストスペシャル。はい、始まりました。 W ビーバーピックアップスペシャルということで、小川プロデューサー、今日はスタジオに素敵な方を連れてきていただいて、本当に本当に感謝でございます。いや本当にね、この真夏のね夢かと、私は今日エレベーターからね降りてくるこの方を見たとき思ってしまいました。はい、ありがとうございます。じゃあ小川プロデューサーからご紹介お願いいたします。
1: はい、五十嵐はるみさんで、さんっていうの気持ち悪いな。五十嵐はるみです。
2: はい、どうも、五十嵐はるみです。ありがとうございます。
0: ようこそお越しくださいました。
2: ありがとうございます。
0: まさか2度もですね、フラワーラジオのこのスタジオに
2: 来てくださると
0: 思わなくてですね、
2: しまいました
0: 。本当に嬉しい限りでございます。はい、はい、で今日はとてもスペシャルな、
2: はい、もうニューアルバムを、はい、持参してまいりまし

0: でぜひ皆さんに、聞いていただこうかななんて思って待ってまいりました。
1: はい、タイトルはズバリ、はい、
0: ズバリ大人の時間という、アルバムです。ジャズ&ボサノバの、素敵なアルバムが仕上がりました。
1: あ、はい、本当にあの大人の時間というのが、はい、ね、ローマ字でも書かれているということで、
0: はいはい、
1: このタイトルはやっぱり、はい、非常にこだわられ
0: る。そうですね、やっぱり今大人が結構大変なことになっているというのはニュースなどで、はい、見たり聞いたりするんですよね。例えばリストラにあったりとか、うん、こんなはずじゃなかったと思って皆さん大人になっていくと思うんですけど、なかなか自分の時間がなかったりとか、はい、なんかね、本当にまあ時々見かけるのは渋谷でおじさんと若者がブチ切れて喧嘩してたりとかね、いや大人って大変なんだなと思っていて、まあそんな大人にエールを送るほどではないでしょうけど、なんか寄り添えるようなアルバムを作りたいなと思って、はい、でタイトルにしました。
1: なるほど。とすると、まあ、寄り添うということですから、はい、新しいオリジナルということよりは、はい、割と
0: 耳なじみの曲、はい、カバーで、でそれでそれをジャズにさせていただいてると、オリジナルは1曲もなくてっていう感じです。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: この選曲はどなたがされたんですか。
0: 私がもう今回は私のもう初のセルフプロデュースということなので、はい、もう全部タイトルから選曲から何曲入りにするとか、その辺までも、全部私が仕切らせていただきまして。
1: そうなんですか、はいはいはい。まあ、オーガルプロデューサーの晴美さんとはね、すごく長くお付き合いされてるんですけども、はい、うん、ちょっと今ね、セルフプロデュースが初めてだっていうのがちょっとびっくりしたんですけれども、
2: ね、今 ねメジャーで何枚か、ね、出してきてますけど、その辺はね、やっぱり、はい、最後まで思うようにはいかないですもんね、ね、
0: そうですね、やはり、やっぱり商売的な部分も、うん、それは考えなければいけないのがレコード会社だったりね、今これが売れるんじゃないかとか、はい、まあ、そういうこういう系のものがいいとかって、うん、やっぱりそういう会議があったりとかして、うん、はい、なのでなかなか自分の考えだけで押し通してっていうことってなると、五十嵐はるみはわがままでってなっちゃうので、あ、もう事務所から止められてたりね、会議に呼んでいただけなかったりとかね。
2: そうだったの。
0: はい、私大概うるさいんで、自分の作品にはものすごく責任を持ってるので、はい、なんかお任せして歌だけちょろっと歌って、うん、はい帰りますではなくて、うん、もうまだいたのっていうぐらい、もう帰っていいよって言いながらもうずっと携わらせてもらうので、うん、やっぱりね、自分の名義のものっていうのは、うん、やっぱり責任があると思ってね、
1: はいはい、
0: でもやっぱりね、戦略会議とかには外されていたりとかするんでね、はい、
1: そうなんですか、うん、なるほど。じゃあ本当に今回は思いっきり、はい、
0: そうです、
2: やりたいことやったってことですね。
0: そう、私のイエスなしでは進めないぐらいになってますからね、はい、もう気持ちいいです
1: うん、なるほど。でその思いにね、はい、お答えくださったのが小川プロデューサーということで、
0: はい、
1: 今回はどういうプロデューサーは役割だったんですか。
2: アレンジ3曲と、はい、あとはミキシング、てかレコーディングと、うん、レコーディングもだからリズムセクションは大きなスタジオで撮って、はい、かぶせものとボーカル撮りは僕がやりました、うんうん、でミックスも、はい、ミックスからマスタリングまで、
0: はいはい、
1: なるほど、はい、まあ、通過の中ですから ね、
2: う
1: ん、
2: もう2人で、ね、じっくり、はい、もう時間考えずに、
1: 考えずに、
2: う
1: ん、いやそれもでも気持ちよかったじゃないですか。
2: そう、うん、楽しかったですね。
0: いや、ありがたかったです、ね、もうでもね、このやり方はやみつきになりますね。
1: そうですか、
0: はいはい、
2: でもさ、昔のアルバムの作り方って多分こうだったんだよね。その60年代とか70年代とかの、はいはい、だってアーティストが1年かけてレコーディングしてたりしたでしょ、
0: そう
2: で昔は。
0: そうそう、
2: ね、だからやっぱり納得いくまでやるっていう、うん、で自分の好きなことをやるっていう、うん、でそれをじゃあどういうふうに売るかっていうで、そ ありきでもってどうやって売るかっていうやり方してたと思うんですね、うん、今逆に売れるものがこれだからこれに合わせて作らせようとかっていう感じでしょ、うん、だから、はいはい、なんか昔ながらのこのレコード制作とか、まあ、CD だけれども、うんうん、レコード制作に戻った感じはしてますね。
1: なるほど、
2: うん、でも こういうやり方が一番僕は好きですよ、やっぱり、
0: うんうん、
2: とことんやるのが。
1: なるほど、はい、なんか今日のお二人は晴れやかな顔をしてる
2: いや、ようやくです。ようやく、
1: ようやく、ね、形になりました。本当に。じゃあ早速ですね、もう今ね、はい

0: リスナーさんから、ね、お叱りの声が、ね、聞こえてきそうです。早く聞きたいと、はい、では、はいはい、ぜひ
1: そうですね、じゃあ、ご紹介したいと思います、はい、もう今ね、真夏の、まあ、素敵なシーズンということで、心地いいボサノバのナンバーを聞いていただこうと思います、私のアルバム大人の時間からクワンドクワンドクワンド

0: や、聞いていただきましたけれども、
1: はい、
0: いやー、もうちょっとやられてしまって、私ちょっとこの後の進行を小川プロデューサーにお任せしたいぐらいなんですけども。
1: いやでもこれは本当に小川さんの、素敵なギターとか、もうサウンドがもうなんかこう小川ワールドな感じなんですけど、もう気持ち的にはあの本当にクワンドクワンドクワンドって言葉がイタリア語なんですけど、本編は英語で歌ってて、はい、なのでそのイタリアのこうあのシシリア島でこう本当に地中海を眺めながら気持ちよくこう聞いて、うん、であなた私に愛しているって言ってくれるのはいつ、いつ、いつって、これクワンドっていうのはいつってことなんですけど、うん、もうそういうなんか恋愛が始まるかどうかなみたいな、そういう本当にほんわかと優しい空間にってお願いして、うん、そしたらもう小川さんが見事に本当にこういう風になんか、うん、あのイタリア の地中海って感じがするようにアコーディオンを入れてくれたりとか、うん、取り物してくれたりとかして、
2: 初めてねマンドリン弾きましたよ。
1: すごいよ。
0: そうなんですか。
1: やれるんだという、
0: はい、そうなんですか。
1: またレパートリー増やすみたいな、
2: はい、ちょこっとね、ちょこちょこっとこレコーディングで使ったことあるんだけど、こんなにちゃんと1曲でちゃんとした曲でちゃんとやったことはなかった。
0: このマンドリンは、うん、小川プロデューサー
2: の、あ、これ全部僕やってます。
0: そうなんですか。
1: そうなんですか。もうお願いした通りにイメージ通りなんですよね。
0: さすがあのお二人のね、このあうんの呼吸っていうのもあると思うんですけども、
2: この曲は、はい、この曲だけかな、うん、そんなことないか。でもこの曲はだから僕とはるみちゃんだけ。
0: 作り上げた、
2: 2人で作り上げました。
0: そうですか。はるみファンは嫉妬しちゃいますよきっと。
2: やば。
0: いやでもあれですね、本当にあのこの大人の時間っていうアルバムにもう恋しちゃいますよ私。もう本当にもうすぐ行っちゃう。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: そんな感じですけどもね、うん、はい、じゃあもうもっと聞きたい、はい、あの次の曲をご紹介ください。
1: そうですね、はい、では、どんどん聞いていただこうかと思います。じゃあ次はちょっと、まあ、あの今のほんわかしたのとはちょっと変わってちょっと夜みたいな感じなんですけど、これはこれを聞きの皆様はこう絶対聞いたことがあるんじゃないかなと思うぐらい、今ロングランでずっと、もう日本のスタンダードと言われている CM ソングで、はい、あのウイスキーが好きでしょという曲があるんですけれども、はい、あれはもともと杉正道さんが作曲したんですが、杉さんがジャズをイメージして作られたので、なのであの杉さんが直々私にこれはるみちゃんジャズでやってよっていうことで、ステージであのライブでやったりしてたら、やっぱりアルバムに入ってるあの曲ないんですかみたいに言われて、アルバムにはまだ入れてなかったので、はい、次には絶対入れましょうと思ってて、なのでウイスキーがお好きでそのジャズバージョンを聞いていただこうかと、はい、思います。
0: はい、

0: どうしたらいいんでしょう今日私は。もう仕事ももう仕事にならないです。
1: ウイスキーが飲みたくなりましたか。
0: いやいやいやいや、もう本当にもうあのもう曲で春美さんの歌で、はい、もう酔ってしまいました。
1: いや嬉しいな。
0: どうしたらこのように作れるんでしょうかっていう感じなんですけども、これもうあのもう全部春美さんの思いを皆さんに伝えて表現していただいてるわけですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね。この曲はもうイメージも全て私がもう身振り手振りで言って、うん、でそれでみんながそこに向かって演奏してくださったっていう感じなんで、うん、イメージはありましたね。
0: どういうイメージですか。
1: あのやっぱりジャズのこう、うん、この日本のこの CM ソングをジャズのフィールドにサウンドまで持っていくのは、うん、もうオープニングはなんかサマータイムな感じの、うん、あのイントロとかね、うん、であとあのハーモニカも私あのトゥース・シールマンスという方が大好きで、はい、トゥースがもう亡くなってしまっているのでね、でトゥース・シールマンスみたいにもうトゥースのことが大好きなハーモニカモニカを吹く、うん、佐野聡さんがいるんですけど、はい、本当は彼はトロンボン奏者ではもう日本を代表する、はい、あのプレイヤーなんですけど、でも実はあのハーモニカも大好きで、うん、でトゥースみたいなもうハーモニカを吹くのってもう絶対もうこれは彼だってい う, もうイメージがもう、うん、頭の中ではもうがっつりありましたので、うん、なの で, で、まあ、ライブでもあのこのようにして歌わせていただいてたので、うん、まあ、あのなんていうのかな、そのままライブ的な感じで仕上がりましたね。
0: あ、うん、なるほどね、うん、いやあの本当に、まあ、まだあの2曲しか聞いてないんですけれども、はい、あの本当になんかずっともうこうな馴染みまくって歌ってるみたいなもう本当に、ね、ご自身の、うん、あのなんて言いますか、もう肉体と一緒みたいなそんな一体感がすごくあるんですよね。でも実際はこの今回のためにいろいろと、はい、おやりになってるわけですよね。
1: そうですね、あの6曲はあの

0: 今までもライブなどで歌っていた感じなんですけど、うん、まあちょっとアレンジを変えたりとかしてまして、はい、まあ、あの新しい曲っていうのにチャレンジしたっていうのも実は、うん、あのあるんですよ。5曲ぐらいは。
1: あ、そうなんですか。
0: はいはいはい、うんうん、
1: なるほどね、
0: うん、
1: いやいや、 いやすごいですよ。 こんな完成度の高いアルバムを聞いたのは初めてかもしれない。
0: いやいや、
1: いや、じゃあ、 すいません、はい、次の曲も
0: わかりました、はい、じゃあそんなあの私が初めてチャレンジした、曲をご紹介したいと思うんですけど、うん、まあ、もちろんあの曲はもう昔から知っていて、あのユーミンさんの、ユーミンさんが荒井由実のまだ名前の時に、はい、あの日に帰りたいという曲がありまして、それはもう王道のユーミンファンにはとても人気のある曲なんですけど、でそれをまあたまたまあの私あのユーミンナイトって言ってユーミンが大好きなので、あのこの小川プロデューサーもそうですけど、ユーミンが大好きなミュージシャンが集まって年に1回ぐらい企画ものでユーミンばっかりの曲をやるっていう日があるんですよ。
2: で
0: そ
2: れでやったんですよ、今年。
0: そうそう、やったんですよ。なかなか人気でね。でそれであのユーミンサウンドをやっていたら、そしたらね、あの若いあの人があの後で、あの時の何曲目に歌ったあの曲って何ですかと、私はユーミンとか知らなくて親に連れてこられたんですけど、あの曲がすごく印象に残っているんですって言ったのが、あの日に帰りたいだったんですね、はい、だから何の思い出もなく何の擦り込みもなく初めて聞いた人がいい曲だという、しかも若い子がっていうのにはなんかパワーがあるんだなと思っていて、あのそれぞれのその思い出とか関係なく音だけのパワーでこの曲っていうのは成立するんだと思ったので、ではこれをあのユーミンさんでいろんな名曲があるけど一曲入れたいなと思って。
1: そうですか、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、これはね、あの、うん、はるみファンだけではなくユーミンファンもすごく多分こう食いついてくるんではないかなという気がいたしますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうだといいですけどね、はい、はい、では、お届けしたいと思います。あの日に帰りたいジャズ&ボサノババージョン。

0: はい、聞いていただきましたけれども、
1: はい、
0: 何でしょう、はるみさんが、イングリッシュバージョンで歌ってらっしゃっていて、
1: はい、
0: で、こうね、はるみさんの曲ですよねっていうふうに、うん、言ってもいいのかもしれないんですけども、うん、でもしっかりユーミンがあるんですよね。なんかそこがすごいなと思って、ユーミンワールドがちゃんとあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なおかつはるみさんのこの心地よさ、
1: う
0: ん、
1: このサウンドを、こちらの小川さんもそうですけど、やっぱりユーミンさんのそういうもうバックサウンドにとても、まあ、小学校からでしょうか影響されたとか、はい、そういうやっぱり音に入っていくのであるのかな。だからやっぱり、ね、大事にしたんでしょうね、小川さんもその辺はね、
2: うんうん、そう、だからこれ結構アレンジ難しくて、うん、この距離感が、
1: は
0: い、なんか分かる気がする、
2: うん、あんま同じじゃダメだし、はい、話しすぎても違うよっていう感じになっちゃうし、
1: うん、
2: 結構難しかったですよ、
1: 落としどころがね、
2: 落としどころが、だからコードもほらオリジナルと違ってジャズっぽいコードにしてるじゃないですか、うん、でも、うん、果たしてこれやっていいんだろうかとかっていうのが
0: 悩んじゃって、
2: やっぱあって、うん、あって、うん、で、はるみちゃんに聞いてもらって、うん、何も言えなかったから大丈夫だな、
1: うん、そうです、そうです、いや、さすがだなと思って、やっぱユーミン愛にあふれてるというか、
0: うん、そうですね、まさにそんな感じですね。
1: そうなんです、なので、フルートを吹いている、うん、佐野さとしさんも、うん、もうユーミンを全部ちゃんとなんて空で何も歌詞見ないで歌えるような人なので、うん、やっぱりそのやっぱこの曲に関してはユーミン愛にあふれてる人たちでやれば、うん、絶対にどこかやっぱり愛しながら、うん、でももうちょっとそのジャズテイストを入れてるっていう、うん、なんかちょうどそうね、うん、自然ともうこんな感じになったので、うんうん、戦略通りです、
0: はい、
2: そう、ここでも佐野さとしはトロンボーン吹いて
1: ない、そうなんです。
0: もしかしたら佐野さんって本当にトロンボーン奏者としては本当にトップレベルの方で、
1: そうなんです、はい、
0: ね、え、もしかして今回トロンボーン全然吹いてないんですか。
1: そうなんです、
0: そうなんですか、
1: そうなんです、めちゃめちゃ贅沢な使い方を

0: ているという
1: 持ってきてたよね。でもね
0: 持ってきてましたけど持ってきてた、
2: まあ、まあね、あの分身ですからね一応ね使わなくても持ってくるという。
0: そうありがたいですね。
2: そうなんですか、
0: はい、いやいやいや。
2: そうだからなんでしょうね、あの、うん、本当に、まあ、全部そうですけれども、あのカバー曲っていうのは実はすごい難しいと思うんですよ。やっぱり

0: ごくやっぱり大人の時間っていう感じがしますよね、う
1: ん、あやっぱりあの好きで選んでいる曲なのでやっぱりどこかしらあんまりそのなんか見放したくないじゃないですけど、うん、それが好きなのでそういう部分いい部分は絶対にやっぱオリジナルを愛しながらで上手にこうエッセンス入れていくっていう難しい作業だと思うんですよね、うんうん、やっぱりこの曲が好きで多分クレジット見た時にあ聞いてみよう買ってみようと思われた人に絶対にがっかりさせちゃいけないっていう責任感っていうのはもう絶対あるので私たちもまあ小川さんもそうだと思うんですけど時々この曲どんなんなってるのかなって聞いてこの歌詞の意味分かってこのアレンジしてるのっていうのあるんですよねとっても悲しい歌なのにサンバにしてて、え何それっていうこれね、インストゥルメンタルだからまだいいかもしれないけどこれ歌詞あったらやばいぞっていうようなことを平気でしてる人いますか、う
2: ん、でも、
1: う
2: ん、昔やっぱりインストの楽曲だと思ってアレンジしたら後でもって、うん、え歌詞あんのって言って歌詞見たらダメじゃんこれとかって思った時ある
0: そうそ
2: ういや歌詞も後付けなのよ、後付けなんだけど、だけど歌詞を、はい、見ていやこのイメージついてる人いるからこのアレンジはまずいよなとかって思って完全にボツにしたことありますよ。これはダメ
1: 、うん、そう歌詞がある場合はね、うん、やっぱりそこまで自由にね、うん、あのしてはやっぱりいけないなっていう部分があるんですよね。
0: はい、では次の曲を、
1: はい、次はですね、まあ、何にしようかなと思いましたが私もそうですけど小川さんもねカーペンターズが大好きでということ で、うん、で私もねこの曲は青春の輝きという曲なんですけどとってももう大好きでずっとずっと歌いたいと思っていたんですけどでも自分の中ではまだ早いまだ歌えないまだっていう、はい、なんていうのかとてもなんかハードルの高い、はい、敷居の高い歌で人気はあるんですけれども、うん、なかなか自分が自分でこう 手出しができなかったんですよね、うん、なのでメジャーデビューにして、まあ、18年目、まあ、歌い出しても25年ぐらいになるんですけどずっとずっと温めてきましたがやっとねここに来てなぜやれるかなと思ったっていうのはこれは一人ぼっちの女性が自問自答してその恋愛にうまくいつもいかないなっていう、そういう歌詞なのでね、はい、これ等身大でいけるとい
0: やいやいや
1: 本当にいやいやいや思ってこれ歌がうまい下手の問題じゃないわこれ私だわみたいな気持ちになれたのでねいやでも本当世の中にもたくさんそうやってお一人様とかの婚活が大変だとかいう方々いるんですけどこのカレン・カーペンターさんもカレンもあんまり恋愛が上手じゃなくてまあね本当にそういう部分ではなんかいつも私は一人ぼっちなのみたいな部分があってなのでその悲しみをもうものすごくこのリチャードとでこれはアルバート・ハモンドという方が共作で作られたんですけどとってもこのカレンの気持ちを含みながらうまく作ったなと思うのでなんでこれ私と本当に等身大の感じで歌っているのをもうとってもシンプルにピアノとベースのみでお届けしています。それを聞いていただこうかなと思います。青春の輝き。

0: 本当にこういう CD があるんですねっていうかできたんですね。なんか奇跡に近い気がするんですけど、
1: いや
2: 嬉しいですね。
1: 嬉しいです
0: 。いや私少なくとも私は聞いたことがないです、こういう。
1: いやたくさんね音楽を聴かれている方がそうやって言ってくださるのは、
0: はい、いや何が違うんですか小川プロデューサー。
2: ん
0: いやな何もかも違うんですよね、うん、きっと。
2: プロデューサーがいいんですよ、プロデューサーが
1: 私
0: そう確かに確かに
2: そうそうそう。でも本当にあれだよね、あのもう作ってる時に、うん、ああでもないこうでもない結構ね、
1: うん、
2: あの喧嘩じゃないですよ、喧嘩して全然喧嘩はしてないんだけど、足をこうしようとかっていうアイデアはいろいろ、例えば歌を撮ってる時も、もはやこっちの歌い方の方がいいかなとかっていう、うん、そういうやり取りが結構たくさんあったんですよね、はいはいはい、だからミックスの時も、ミックス1回やったんだけど、やっぱりもうちょっとこうしようよ

0: とかってんで、そこからもう一回崩してもう一回やり直しみたいなのが結構、それは良くなるんだったら全然いいので、
1: だから本当によく付き合ってくださったなと思って、私も大概しつこいですし、やっぱりこの先にはこのやっぱり誰かわからない人が、誰かわからないこの CD を3000円も出して買うわけじゃないですか。そこの向こうにはいろんな物語があるだろうと私も思っているので、やっぱりここに命をこうものすごくこう魂を入れるわけなんですけど、そこにはやっぱりミュージシャンとぶつかり合ったりとか、そうやってなりながら作り上げていくからこそ、やっぱりその作品に愛情とかなんか思いが入って、でそれがやっぱりリスナーさんに何度か聞いていただくうちにこう伝わっていくだろうなと思ってるので、やっぱりミュージシャンも、まあもちろんお母さんも含め、みんなやっぱりこれを1枚を買ってくださる人にどれだけ幸せを与えれるかっていう、もう職人みたいな気持ちでみんな作ってるので、絶対妥協もないですし、なんかやっぱりものすごい思いがありますよね、プロ根性というかね。
2: いやでも今あのキーワードをいただいたんですけれども、私ね今日ねずっと幸せ、この曲聴いて
1: 嬉しい。いや本当にね、そういう風に言っていただきたくて、まあ作ったし、でもうそれによく本当川さんとかも私も大概しつこいんでね、よく付き合ってくれたなと。
2: もうはるみさんがね、もうしつこいしつこいって本当にそうなんですか。
0: そうなんですよ
1: 本当にしつこいです。いや
0: でもね、あの間違ってること言わないんで大丈夫なんですよ、あのだから多分ね遠慮してる部分があって、最初まあこのぐらいまで言っとこうかなとかっていうのは、やっぱりこうやってるうちにやっぱ欲が出てきてもうやっぱりもうちょっとこうしよう、やっぱりもうちょっとこうしようとか、でそれがほら反対方向行くとやり直しになるからあれだけれども、レイズしていくような形だったんで、だからあそれはいいよねとかっていう形で、まあね結構すごいわきあいあいやってたよね。
1: そうですね、だから本当にね、今まではなんかスタッフさんとかね、こうたくさんいてレコード会社の方とかいて、その中でレコーディングをねするんですけど、それが今まで普通と思っていて、まあたくさんの人があの私が歌ってるブースの外で聞いてながら、ああだこうだなんか言ってんのは聞こえないんですよね、こっちのブースで、でもそれで OK だったら丸とか、もう一回だったらもう一回みたいなことで、私がもう一回歌いたいって言っても、もうみんながもういいか大丈夫、いいのちゃんと取れたからみたいな感じで、私の中ではもう一回歌いたいのになとかって思ってたことが、今回は小川さんもう一回歌っていいよって絶対言うんですよね、私が OK するまで、納得するまでこうやってくださいさるので、なんかそういう部分とか、やっぱりこういうレコーディングの仕方はとっても贅沢ですし、時間がねやっぱかかりますけど、やっぱりありがたいなと思いましたね、
0: あのなんだろう、このディレクション、この金魚鉢のこっち側にいるじゃないですか、でこうはるみちゃんが歌ってて、本人が納得してない顔してる時はもうこっちから先に NG 出したのねもう一回やるかとかって、
1: でも本当すごい、やっぱそういうね、やっぱりもう私一人ではなく、もうみんなのそういう気持ちやら愛がね、たくさんこもってるもうアルバムがやっとねこうできて、そして皆様のね手元に聴いていただきたいなと本当に思いますね。
2: これはもうね、内容もそうですけれども、この作り方だったりとかって、今の音楽業界に一石を投じるんじゃないですか、
0: ね、そうなってほしいんですけど、
2: いや本当そう思いますよ、こういう風に作ると本当にこういう風に長く愛されて、長く聞かれて、そして幸せを与えてくれる音楽が、楽曲ができるんだっていうのが、やっぱり今必要じゃないですか、あの世の中にも。
1: そうですね、本当そういう気持ちで大人へのね、こう何かもう気分悪いなと思った時に、お家でさってどうしようと思ったら、あこの CD 聴こう、そして気持ちを落ち着かせよう、そして一回ね浄化しようとかね、思ってくれると、やっぱり音楽家としては妙理にねつきますよね。
2: 今お聞きいただいてるのがね、星風 下の小道というボーナストラックなわけですけど、
1: はいはい、これだけ日本語なんです、
2: はいはい、ぜひはるみさんも時間が少なくなってしまったんですけれども、はい、リスナーの皆様、はい、ファンの皆様に一言お願いします。
1: はい、はい、ニューリリースしました大人の時間、本当に、素敵な皆様の時間にお供できますことを願いながらです。ぜ

0: ひ、聞いてみてください。そしてもしよければあの私のホームページを見てライブにもお出かけください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 小川プロデューサーありがとうございました。春美さん本当に素敵な時間、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 買います。
0: ありがとうございます。

てよ、しのぐゆりかぐりときでゆらねてよ、空の神話満ちた真珠汚れてゆきのまそんな過去を見がら心を捉えて離せない見飽きることのない愛、それを信じじっくり味わいたい。

0: 蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: うたらじの時間です。佐久間秀樹です。月に一度の更新番組ということで、うたらじやらせていただいておりますけれども、先月はねちょっとねあのでき

なかったですけど、すいませんでした。今月、やらせていただきます。お便りを送っていただきましてですね、お便りのな、リクエスト、私生で歌っていくという、そういうシンプルな番組でございます。それでは早速ね、いきたいと思います。ラジオネーム、ムー君。佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。歌ラジへ初めてリクエストメールしますと、ありがとうございます。4月は我が家にとって、で、イベントがたくさんあり、5月は亡き母の誕生日、9日は自分の誕生日、12日は亡き母の命日、20日は長男の誕生日と、我が家のイベントが目白押しです。今年は長男の誕生日20日に、1泊2日で家族旅行を計画、総勢12人と愛犬1匹で行きます。行き先はどこが良いと聞かれたので、戦いお父さんにも出てくる、私がまだ行ったことがない熱海温泉と即答。温泉付き貸別荘を予約しました。そこでリクエストは家族旅行をお願いしますと。戦いお父さんってね、曲がありますけど、そこにね、熱海温泉って歌詞が出てきますけど、すごいですね。人数がね、12人とワンちゃんも行くというね。賑やかなね、旅行。いいですね。まあ僕も子供の頃、近所のね、家族同士で仲がいい。僕と同じ年の男の子がいてね、兄貴と同じ年の男の子がいるという家族があったんですけど、そこの家族とね、よく、バーベキューって言うんですか、河原のね、バーベキュー行ってバンガローに泊まったりとかね、していた思い出がね、ありますけどね。それではね、家族旅行を歌ってみたいなと思います。

家族旅行をお届けしました。ストローというグループやってた時のアルバム、天使がいた場所へというアルバムに収録されている曲ですね。

もうスリーフィンガーというギターのね、このスリーフィンガーという、なかなか今スリーフィンガーでね曲やってる人ってそんなにいないですけどね。長渕剛さんとかね、スリーフィンガーの曲結構あったりするけど、でもラジオネーム続いて、コーデリアさん、2024年2月18日オルトンでのラストライブの日、入り口のところに今までの佐久間さんのライブ年表、あ、これオルトンね、羽生のレストランオルトンで、十何年やった歴史、12年かな、やった歴史と写真とね、全部書きましたね。こんなことがあったって写真、年表をずっとね。オルトンなくなっちゃったですけどね、お店ね。お店自体も、さら地になっちゃった。佐久間さん年表が貼ってありました。自分の手帳と照らし合わせて見たら、2012年10月26日で初めて参加していました。リクエストコーナーで桜をリクエストしたのを覚えています。久しぶりにアコギで感動したのも覚えています。森山直太朗さんの桜をお願いしますと。途中リクエストコーナーとかやったりね。最初はね、2010年からやってたのかな。オルトンの、羽生のレストランオルトンはね、月一でずっとやってましたね。で、最初の頃はちょうどね、オレンジってアルバム出した頃で、髪の毛オレンジでね、出ていくっていう、その、一番最初だったんじゃないかな、人前にオレンジの頭で登場する、初めてだったのかな、あれが。ね、あれから、いろんなアルバム出して、いろんな新曲出して、今こんなことやってますよ、とか、ダイエット宣言なんてやりましたね。あ、毎月やってるから、1月に、次の3月のステージまでには15キロ痩せますとかって本当にね、痩せて、そういうこともありましたしね。うん、その後、自律神経を乱してしまってね、体調不良になっちゃうんですけど、結局はだから、あまり無理したダイエットは良くないですけどね。でも、健三のね、社長さんも歌ってくれたりとか、いろいろありましたね。誕生日の時にはね、お客様がケーキを持ってきてくれたりとか、あとはなんだろうね、中澤健二さんとね、エチツオのね、一緒にやったのもオルトンでしたもんね、最初にやったのはね。たくさんの思い出が今蘇ってきますけどね。それでは桜を歌ってみようと思います。

桜お届けしました。ねえ、コーデリアさんね、2012年からおるとね、見ていただいててありがとうございます。もうレストランはねなくなってさらちですけど、それに代わるレストラン新たに作るという話は2024年の閉店の時からねずっと進んでいるようでして、着々とその日がやってくると思います。その時はまたね、そちらのレストランの方で歌を歌いますのでね、まあ、また羽生市のどこかに誕生すると思いますのでね。小江戸カエルさん、今年の関東の桜時期はもう終わりですが、近所の桜は例年より枝の先の方が、咲かなかった気がします。枝の先の方がね、例年より、確かに満開の桜って言っても、なんかいつものようになんかすごい満開っていうんじゃなかったような感じがしないでもないですね。雨続きだったり桜が古きになったせいでしょうか。元荒川はいかがでしたかね。元荒川もそんな気はしましたね。4月中旬に久しぶりに桜を追いかける旅に出ます。あ、これお便りいただいた4月の前半ですね。中でも桜を見ながら、川下りをするのが楽しみですと、ね、今回のリクエスト川といえばジャンボリー鶴田さんの名曲オッペリバーブリーズお願いしますと、ね、オッペリバーブリーズですね。これはいつかジャンボリーさんにゲストに来てもらって生で歌っていただきたいなと思いますのでね、ちょっとこのサビぐらいでオッペリバーブリーズね、サビぐらいの感じでしたけど、いつかねジャンボリーさん生で歌っていただきましょう。来ていただいてね、とちひめちこさん、佐久間さんこんにちは。はい、こんにちは。コウノトリのひな誕生おめでとうございますと、小山でも今年のもコウノトリのひな4羽誕生しましたと。青山もね、残念ながら失礼しました。残念ながら1羽は間引きされてしまいましたが、3羽はすくすくと成長しているようです。我が家ではツバメが巣を作りをしています。ツバメに車庫を占領された、リクエストは物置の中をお願いします。物置の中という曲ありましたね。これだ。あ、遠くで列車の音がって歌ですね。まあ、これいただいた4月9日のお便りですけど、コウノスのね、コウノトリの生まれたひなちゃんは、実はこの今収録している数日前に亡くなってしまったんですね。残念ながらね。まあ、だからね、大変ですね。自然の生き物がね、やっぱこう、今生きていくっていうのもね、環境とかじゃないんでしょうけどね、なんか、ねえ、まあ、なんとかね、また、新たに

コウノトリがね、育っていくように。ソラちゃん、アナちゃんもね寂しいでしょうね、それはね、では物置の中歌ってみようと思います。

物置の中お届けしました。これはねアルバムにもどこにも収録されていないんですけど、作ったのも20代半ばぐらいだったかなに作った歌ですけどね、そんな歌をリクエストいただきありがとうございます。やっちんさん、佐久間さん、ベアラジです。はい、ベアラジです。今日のリクエストは50代のドリーマーをお願いしますと。これはサイコロという新曲のねカップリングの曲ですね。お便りが、ライブで一時歌ってくれましたが最近歌ってないので聞きたいですと。大好きなんですよねと。ありがとうございますね。ちょっと普段あんまり僕にないタイプの曲の感じですもんねこれね。僕もだから好きなんですけど、ちょっとね歌う機会が最近少ない。レイボックホールで1月にレイボックで歌ったきりかな、生で歌うのはね。それでは、ちょっと歌ってみますね。50代のドリーマー。

50代のドリーマーお届けしました。まあ、50代、自分がまさに50代ですけど、まあ、変わらない夢なんですけどね、自分はね、10代の頃から変わらない夢はずっと持ってるんですけど、まあ、その夢が一つずつ、少しずつ現実になっていって、で、まだまだ現実化されていない夢ってもなって、ただ一つ、全部音楽というね、歌という、まあ、音楽の道のりですね、すべてがね、それが少しずつ、まあ、CD デビューするとかね、うん、コンサート大ホールでやるとか、まあ、いろんな夢、有線放送で自分の曲流れたらいいな、NAC5 で番組持ってたらいいなとか、いろんな夢がね、16歳の頃からそれを持ってたし、それがだんだんだんだん変わっていって、現実になっていっていくという。まあそんな中でもね、日本武道館のステージ立つとか、世界進出とかね、そこまで考えてますからね。あとは、紅白歌合戦とかね、まあ、そんな夢はまだ現実化されていない夢が、まだまだたくさんありますから、50代。そんな夢をね、どんどん追いかけていきたいなと思います。どうぞラジオを聴きの皆さんもね、夢を諦める年はありません。何歳までのだよ、この夢はという賞味期限も何もないので、ね、突き進んでいきましょう。人生がある限りね。花歌さん、佐久間さんお疲れ様です。はい、ありがとうございます。新企画佐久間座ヒストリー、今から楽しみですと。佐久間さんが歌歴史を1年かけて毎月少しずつ現在の佐久間さんの声で紐解いてくださるなんて夢のような企画、1年後にはますます尊敬で拝んじゃいそうですと。そんなとんでもないですよ。本日のリクエストアルバムゴールより足手まといよろしくお願いします。アルバムゴールの曲はどこか CD に入りますか？追加 CD でも嬉しいですとね。ゴールって曲はどこで歌ってるんだっけな。ゴールは隣の芝生かな、わーく見えなかった、の中でゴールという曲が入ってたのかな。まあそもそもこれは鴻巣北本の、小学生が100キロ歩くというね、100キロ徒歩の旅っていうのがあるんですよ。で、これの、2年目、開催した2年目に、まあ、桜祭りだったですね、話、覚えてますけど、鴻巣の桜祭り出て終わってステージ降りたら、その実行委員の方が来てね、昨年夏に開催したんです、子供たちが100キロ体育館とかね、小学校の体育館泊まったりとかして、4日5日かけてね、歩くんですよ、と。そのイベントのテーマソング作ってもらえないですかってお話いただいて、あ、いいですねって作らせていただいて、その2年目の時からね、その4日5日間やってるんだけど、途中でその泊まってる施設ね、その学校とか、そういうところにね、歌いに行ってました。毎年1回ね、みんな今年も来たよーつって、まあまあ小学生なんで入れ替わっていっちゃうんだけどね、ボランティアの高校生とかも来てるんだけど、そのゴール、今はねちょっとね100キロ秩父から歩くってやってないんですけど、加須の方でねちょっと歩いてたりって、そういうまあイベント自体は名前は変わったんですけど、絆ウォーキングというね、ですけどイベント自体はやってるんでね、またゴール歌いに行きたいなーなんて思っておりますけど、ではゴール歌ってみましょう。

ールお届けしました。ありがとうございます。花歌さんね、佐久間ザヒストリーという企画ね、これは4月から始まった企画で来年の4月までやるんですけど、毎月、私は作ってきたアルバム、ストロー時代のねアルバム、ファインオタムで、そしてラブ ×4 イコールストロー、スカイライン、天使がいた場所へ、秋って何色とかねあります。あとジプシーというグループやってた時のねデモテープ、ソロになってからのアルバム、オレンジ、マスカット、トンカチ、笑って生きよう、学校のイメージソングとかね、企業ソングとか、まあ、いろんな歌があります。そんな歌を一回自分で振り返ってみて、そのアルバムごとに、もしくはシングルを特集する時もあります。で、これはこういう時作ってこういう歌でしたみたいな、こんなことがありましたよみたいなのを言いながら、今の自分がその頃の歌をギター一本で弾き語るという、そういう企画です。 CD1 枚入るギリギリやってます。73分かな、ギリギリ73分、だから70分以上ね、そういう喋ったり歌ったりするという CD3500円で毎月やっております。これ送料込みですね、3500円ね。あの、年間でね、購入してくださってる方もね、ありがとうございます。まあ、まだまだね、4月の買い忘れてる、買えるかな、5月買いたいな、っていう方、まだ、4月の、なんていうんですか、バックナンバーっていうんですか、グループじゃないけどね、以前出したやつも、購入できるような形にね、どんどんしていきますので、詳しくは、ひらがなで佐久間秀樹の、ホームページの佐久間ザヒストリーをチェックしていただけたら嬉しいです。ラジオネーム、ムー君、佐久間さん、こんにちは。はい、こんにちは。聞いてみたい曲があるので歌ラジにリクエストしてみました。私は、吹き上げモンブラン秀樹さんが歌う演歌調の曲が大好きなんです。さくちゃんも演歌調の曲を CD にしていますよね。僕は演歌調、琴問橋とかね、うん、先日運転免許に更新に行った時、カチッとヘルメットの演歌調の曲が聴ける QR コードをゲットして毎日聴いてます。君にのカップリングの最後の嘘が好きなので、ギター弾き語りで聴いてみたいですと。ありがとうございます。そう、カチッとヘルメットはね、自転車乗ったらねヘルメットかぶりましょうと埼玉県警さんと、まあ、埼玉県警さんからお話いただいてね、その歌を作ってくださいということで作らせていただいて、何曲か作った、5、6パターン作ったんでね、どれもいいですねなっちゃって、サビの部分だけみんな作ったんだけど、それでとりあえず

全部使っていいですかって使っていいですよつって。で、その中でも、これとこれがいいですねっていうものを2曲はフルコーラスで仕上げた。それがカチッとヘルメットって曲と埼玉頭かぶるヘルメット。それ演歌調のやつですね。

という、ちょっと掛け合いだから、一人でやると忙しいんですけどね。まあ、この2曲はね、これからも歌っていきますんでね。県警さんのね、埼玉県警さんのページで、聞くことができます。ね。で、聞ける QR コードもね、よくそうやってやっぱ免許センターとか交通安全のイベントとか、そういったところで、自転車乗るときヘルメット被りましょうっていうパンフレットみたいのがあると、そこに大体 QR コード載ってます。私の名前とともにね。ですから、それね、ぜひ聞いていただけたらと思います。それでは、リクエストは最後の嘘ですね。歌いましょう。

最後の嘘お届けしました。ありがとうございます。これはレコーディングのものはね、君にのカップリングですけど、あの弦カルテットが入ってます。生の弦がね、生の弦が入るとますます演歌っぽく聞こえるようにね、アレンジになってますんでね、うん、最初だからレコーディングでメンバーがね、これ撮ってくれたのは、今弦でいつもコンサート弾いてくださってる方たちじゃないんだけど、小西さんという方とね、入間尻さんという方と、あと佐野さんだったかな、チェロは佐野さんで、ビオラ誰だったの、ビオラ結構入れ替わってるからな、ビオラは誰だったかな、あのユーミンさんとこで弾いてる方かな、ユーミンさんのね

の時にあった。でその角谷さんかな、これ弾いてんのはな。ね、で楽譜を渡して、ああいうあの弦の方として別に曲の音源とか聞かなくても、とりあえず当日来て楽譜を譜面台にポンって乗っけて、じゃあやちょっと弾いて、もう弾いちゃうんですね、それぞれみんなね、好き勝手にそれぞれ自分のパートをね、こう弾き始めちゃう、音符見ながら。で弾き始めた瞬間に、え演歌ですかとかってね、みんなが言ってた。だフレーズ弾くとすぐ分かるんだろうね、あ、演歌ですかこれみたいな、ね、えそんなことがあったなぁなんて。ねえ、ヒロリンさん、佐久間さん、たくさんのライブ大変ですね。私たち夫婦の共通の楽しみです。ありがとうございます。そう言っていただくとね、嬉しいですよ。クレア・コーノスコンサート、今年もありますね。そうです、9月の20日です。9月の20日にクレア・コーノスのコンサートね、今年もやります。バンドスタイルでね、楽しみですと。ありがとうございます。大量園ね、行田市のね、あの飲み屋さんでやったライブ、大量園、いつもひらがなですみません。いや、いいんですよ、難しいからね。お疲れ様でしたと、思い出1ページまた増えましたと、仕事頑張れます、リクエストは君にお願いしますとね。すごいつながりですねこれね。君にのカップリングの最後の嘘を歌って、そして君にを歌うというね。では君に行きたいと思います。

君にお届けしました。ヒロリンさんありがとうございます。ムー君、歌ラジは何回も繰り返し聞けるので、これ再放送でね、毎月に1回だから、フラワーラジオだったら毎週のように毎週2回聞けるチャンスがあるのかな。いいですねと、ありがとうございます。5月に入り爽やかな季節になり、ゴールデンウィークもあり心ウキウキします。バラの花も綺麗に咲く季節でもあるので、モンブラン秀樹さんのバラよリクエストをしますと、ね、私がプロデュースしている演歌歌手ですね、吹き上げモンブラン秀樹、ね、私と共演ができ

この欠点を持った羽織袴で歌う演歌歌手ですね、吹上モンブラン秀樹。続きをね読みたいと思いますけど、火球の里、これ鴻巣のね火球の里って庭園というかありますね、まあ、うどんも食べられたり地元に野菜も売ってたりするんですけど、火球の里のバラ園も綺麗に咲いたことでしょう。さくちゃんは何色のバラが好きですかと、あ、何色のバラが好きですかと、やっぱり真っ赤のバラかな。実は私演歌が大好きなんです。もちろんさくちゃんのバラードも比べ物にならないほど好きですよと。ありがとうございます。バラね、バラってやっぱ赤いイメージがあるんだけどね。うん、白いバラってもでもありますもんね。あと何色があるんですかバラって。たまに青い水色みたいな青いのがあったりする時もある。これ品種改良なのかな、ね、でもやっぱなんか真っ赤なバラっていうのがイメージですかね。やっぱね、お寿司食べるならマグロみたいなね、そんなバラといったら真っ赤みたいなね、そんな感じですかね。うーん、バラよバラよってね、バラはバラはか、気高く咲いてってね、バラはバラ、こんなおっさんがローテンションでベルバラ歌っても何も盛り上がらないってね。バラはバラ、気高く咲いてつってもね。では、バラよ、歌ってみようと思います。

笑いをお届けしました。まあこういう曲はあれですよ、アレンジ、やっぱアレンジありきというかね、アレンジがバーバカバーバカバーバカバーとトランペット入ってたりね、結構派手に作ってますからね。まあまあもちろんギター一本でもまたそれとは違う雰囲気になりますけどね、チャウチャウさん、本日最後のお便りですね。4月から始まったサクマザヒストリー、とても素敵な企画ですと。ありがとうございます。昔の歌を今の声、今の歌い方で聞くと魅力が増し増し。ありがとうございます。

当時写真もたくさん見られて嬉しいです。当時のそう昔の写真もね、A4 ペラ紙にやろうと思ってね、それ何枚か写真をプリントして、A4 ペラ紙なんて書き、特典としてね、書いてたんだけど、いざね、A4 でやろうとしたら足りなくて、結局倍のサイズの A3 のペラ紙で、昔の写真をね、何枚ぐらいあったか貼り付けたかな、15枚ぐらいかな。ね、それも特典で付きます。ね、それもね、CD の中で、トークの中で解説してます。だから写真見ながらね、楽しんでいただけるコーナーもありますんでね。5月は、ラブ ×4 イコールストローというね、ストロー時代の、アルバム、2000年に出したアルバム、ね、そのアルバムを特集します。このアルバムは非常に思い入れがあってね、なんでかって全国ツアーを回り、初めて回ったのが、このラブ ×4 イコールストロー2000年。まあ、有線放送を全国回ったって経験が97年、8年にあるんですけど、僕にはね、一人でね、車で泊まりして。まあ、その時は歌うわけじゃないので、有線放送挨拶行って CD ショップに頭下げてお願いしますつって。こんなの売れんのうちはお金よとかって言われながら、お願いします、そこをなんとかみたいな。マッチ売りの少女じゃないですけど、そんな世界を現実でやりながら。で、実際ライブで歌うというのはこの2000年のね、ツアー。ライブハウスとストリートライブね、やりましたね。その時の思い出もたくさんあるからね、いろんな話ができると思います。5月号の佐久間ザヒストリーもぜひね、チェックしていただけたらと思います。一コマ一コマがたくさん見られて嬉しいですとね、その頃のね。撮影した場所をほとんど覚えてるってすごいですねと、そう、喋りながらね、これこういう時に撮ってここでこういうことがあったんですよとかね、そう、トークしましたもんね。真っ先に目が止まったのは、メンバーと車に乗っている写真、ハイエースにね、紺色のハイエースにみんなで乗ってんの。うん。さて、じゃあ夢に向かってひた走る感じが伝わるなぁと、ありがとうございます。僕は18歳で免許取って、で、最初に乗った車がハイエースです。ね、で、2代目もハイエース。3代目もハイエースです。ね、僕らの世代は免許取ったらね、まあ、すぐに車買えないんだけど、いつかはスープラとか、ソアラ、マーク2、クラウン、ね、レビンとかね。まあそういった車、クレスタとかもあったな。うん、まあそういう頃ですよ。何しろトヨタ、ソアラ、ね。僕はスープラ乗りたかったんだけどね。うん、だそういうスポーツカーとか、そういうの憧れる頃に、もう、18歳から、ハイエース。友達と免許取ったからどっか行こうよ、つって迎えに行くよ、なつってハイエースで行くと、なんでワンボックスで来たのみたいな。どこの業者さんが来たかと思ったみたいに思われるぐらい。うん。でも、ね、運転席が高い位置にあるからね。まあ、見渡せるんですよ、よくね。運転しながらね。で、だからみんな乗るとね、運転席高くていいね、これ、ってよく言いますね。あと荷物が何しろ詰める。だって、その頃のメンバーで原動機付き自転車、まあ、スクーターですね。スクーターでよく来るやつがいて。で、スクーター壊れちゃったんだけど、佐久間どうしようって言われた時に、いいよいいよ、迎え行くよ、つって言って、僕はハイエースで行って、そのスクーター後ろに乗っかっちゃうからね、普通にね。よいしょっつって二人で担いで余裕で乗っちゃうっていうハイエースの凄さ。機材だっていくらでも乗るしね。うん、だから本当機材を乗せ続けて何十年、45年未だに機材を乗せた車で走り続けるというこのね人生です。別に、うん、そうなりたいわけじゃなかったんだけどね。最初はほら自分でギターアンプとか、ギターとかね、機材積んで、よし行くぞってやってて。で、いつかね、
大きな事務所を入って音響担当の音響とか照明とかね、で市民会館とか県民会館みたいなとこ回るときは自分の車、もうその時には欲しかったスープラとかね買うぞみたいな、フェラーリとか買っちゃうんだみたいな思ってたんだけど、それでまあいつかそんな日がと思いながらも、未だに音響の機材、ギターとかアンプじゃないんだけどね、なぜか音響の機材になっちゃってるんだけど、音響照明機材を積んで走ってるというね。まあそれもね、好きなものを積んでるわけだから、ね、夢がある車ですよ私にとってはね。で続きを読みますけど、さて今月は朝日に照らされてをリクエストします。わあ、朝日に照らされて、もジプシーというグループやってた頃の作品ですね。朝日に照らされてあるかな、あった、爽やかな朝、待ち合わせしている2人、季節はちょうど5月頃かななんて思ったので、イントロの小刻みなストロークが心地よくて好きですと、ね、イントロはこの、ギターがテケテケテケテコで、ここでタラララララタッタララっていうフルート、タラララララタッタララって言ってからパータパータパータッタパータパーってホームセクションが入るというね、まあそういうアレンジですね。うん、まあホームセクションしたらプラスのシンセですけどね。ねえ、これはね、これはね珍しくね、僕がイントロアレンジじゃないんですよ。その時のさっき言ったスクーター乗ってて壊れたってやつって言い方は、僕二つ上なんだけど、年はね、ジプシーというグループのキーボーディストミスター2ね、小林孝之で、この小林孝之がじゃあ俺がこの曲はさ、2さん2ミスター2だから2さんって言ってんだけど、2さんアレンジしてよって言って、おこっと寄ってくるっつってイントロアレンジしてくれた。結構いいアレンジでね。で、そこまでテクテクテクテク弾いててくれみたいな。こう、テクテクテクテクテクテクテクこう弾いててね。お、いいじゃんいいじゃんこのアレンジとかつって採用してね。うん、面白かったな。その思い出がまた出てきた。では、今日最後の曲は朝日に照らされて。

朝日に照らされてお届けしました。さあ、歌ラジいかがだったでしょうか。ちょっと今日声がね、こんな状態で申し訳ないなと思いながら、喉が今真っ赤に腫れちゃって、お医者さん行ったんだけど真っ赤に腫れてるって状態でちょっと休んでたんだけど、なかなか回復しないんでね、ちょっと収録挑んでしまいましたけど、来月はね、またしっかり体調万全でお届けしたいなと思っております。お便りね、たくさんありがとうございました。ライブもね、また5月も6月もね、6月そんなに本数は少ないんだけど、やっていきますのでね、ぜひお越しいただけたらと思います。そして9月の20日ですね、9月の20日はクレアコーノスでのコンサートとなっております。さあ、それでは元気な方は元気を維持で、具合悪いという方は私も含め早く良くなることを願って、また次回です。お付き合いありがとうございました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、

0: どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので呼びたいと思いますけども、ジョーさん。
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、あのコーナーラブマシーンというコーナーが、ね、はい、大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、あのことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね、
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうん、で
1: そうなんですよ。最初はね、うん、あの簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、うん、今はね、あ、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスモア。

0: 107フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあ再び城さんとお電話つないであるコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、松村城です。ここからもよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、ということで、今回もあるコーナーに行きたいと思いますが、それはどんなコーナーか教えていただきたいと思います。
3: はい、暮らしの中で目に見る耳にするさまざまなカタカナの言葉は、日本古来の言葉じゃなくてきっと外来語だ、外国の言葉だ、きっと英語だろうと思い込んでたら実は和製英語でそのまま言っても伝わらなかったりするものをいろいろあるんで私が見つけてきて分かち合うコーナーです、
2: はい、さあということで、今回はその74、
3: そう、和製英語その74でお送りします。はい、
2: まあね、数々いろんなものも最近やってきておりますけども、
3: そうなんですよ、はい、ね、前回は電車のダイヤが乱れたとかね、
2: もうね、いっぱい喋りましたね、ダイヤの話もね。
3: そうですね、結構毎回聞いてくださる方は遡るとその前はレトロだったりコンビニだったりね、うんうんうん、ちょっと暮らしの中で耳にするカタカナ言葉を今日もめっきてきました、
2: はい、
3: 割と馴染みあるやつです、
2: はい、
3: 本日の和製英語その74は、はい、シャツでございます。
2: これは
3: シャツってね、肌着のシャツ、ワイシャツ、T シャツ、いろんなシャツありますけども、
2: はい、馴染みが多すぎますけども、
3: そうですね、シャツって、あれですよ、イタリア語、フランス語ではなくてちゃんと英語なんですよ、元はね。
2: まあそう言われ、
3: 元は英語でシャツっていう単語はあるんですよ、
2: はいはい、
3: でこのシャツっていう単語をアルファベットで書くと、うんうん、全部で5文字です、はい、ちょっと紙と鉛筆ある方は書いてみましょうよ、
2: はいはい、
3: 最初の文字が S、
2: S、
3: H、
2: H、
3: IRT、
2: IRT、はいはい、
3: これで SHIRT で、うん、外国の方はシャツとは読みません。
2: 読まねえ。
3: この発音ができると一発で伝わるっていう、まあ今日は単純な話なんですけどね、
2: はいはいはい、
3: このね、うん、今ご説明しました SHIRT の

0: 真ん中、3文字目と4文字目、
1: はい、
0: I と R がつながってますね。
1: つながってます。
0: この I と R ってのは、うん、ガールフレンドのガールっていう時も GIRL だし、鳥、空飛ぶ鳥のバードの時も BIRD だし、この単語の真ん中に I と R がつながってる時は、うん、あいうえおのうの口をしながら口の中であの音を出してちょっと伸ばすと、ガールじゃなくてGirl になります、はい、このうの口をしながらあの音を出してちょっと伸ばすと、あとうの中間みたいなあではなくてっていう音、これ結構英語で、ちょこちょこ出てくるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: だからカタカナ表記だとガールフレンドだけど Girl、 ガールじゃなくて Girl だし、バードって鳥だけどバードじゃなくて本当は Bird、 うの口をしながらあの音を出してちょっと伸ばすと、バードじゃなくて Bird になる、ガールじゃなくて Girl になる。で今回 SHIRT で最後が T じゃないですか、
1: はい、
0: この「っていう音の最後に T の音ってのは、TA なら「た」、TO なら「と」なんだけど、T だけだと立ちつて「た」っていう「た」というひらがなの音声を作る時の位置に口を作って、息だけ吐くと「た」じゃなくて「た」って音になりまして。このにをくっつけるから、shirt、shirt、だからシャツって言ってんのは僕ら日本国民だけで、英語圏の人は shirt というので、最後のね、つがね、日本語の表記のつとはね、かなり音が違うんですよ。だからこのまま言っても全く通じないと思います。で T だから立ちつてとのとにしてみたところで、sure とっていうと何言ってんだこの人になっちゃうから、ちょっとね難しいんですよ。 IR の音で、うの口を作ってあの音を出して伸ばして最後がだから、shirt、 シャツは shirt、
1: sure、
0: これはだから、T シャツだったら T シャツじゃなくて T シャツで、ワイシャツだったら、ワイシャツ自体は西英語で、あれはホワイトシャツを日本人が白いワイシャツ着てる西洋人を見て勘違いしてワイシャツってなんか定着したっていう説が有力ですが、日本人が言うところのワイシャツはビジネスシャツで、英語圏で言えばビジネスシャツ、 T シャツは T シャツ、ワイシャツはビジネスシャツというわけで、シャツと言わずちょっと伸ばして最後のつでもとでもなくてっていう音を作れれば一発で通じるって、ちょっとね発音的にね、そのまんまの表記がカタカナではできないからちょっと高等ですよね今日のはね。
1: ちょっと高等っすね今日はね。
0: ちなみに、ガールとグールって耳で聞いてりゃああ同じじゃねえなってのは一応わかるじゃないですか。
1: わかります、わかります。
0: そうですね。でバードとバードもなんか違うし、でまあシャツのね最大限のね、原型から外れちゃったのは伸ばす横棒ぐらい入れといてほしかったよね。
1: ああなるほどね。
0: だって、はい、ガールもバードも横棒入ってて、IR の音を伸ばす感が残ってるけど、
1: はいはいはい、
0: シャツだけはなんか江戸時代か明治時代か昭和大正の時代の人が横棒入れるの忘れやったかな
1: っていう感じなのか。そうかそうか。
0: そうですね。あのシャツみたいに短い音の単語じゃないんだよな本当はっていう、そういう感じです。
1: そう考えると、
0: どうぞどうぞ。
1: いやいや、完全に和製英語だなって思い込
0: む。そうなんです。なんかさ、お友達と待ち合わせしてさ、素敵ななんかなんだろう、ワイシャツ、ボタンダウンのシャツでもカラーシャツでも着てて、あ、そのシャツ素敵だね。

0: あ、その今日はなんか水色のシャツ着てきてさ、うん、青っぽいさ、うんうん、君の青いシャツ素敵だねって褒めてあげるときに、うん、君のね、うん、Your blue shirt is nice って言っても、うん、ブルーシャツって言われちゃうんで、Your blue shirt ちょっと伸ばして Your blue shirt is nice って言うと、あ、ありがとうって一発で通します。
1: ちなみにジョーさんがアメリカの方だとした場合、
0: はい、
1: シャツって僕ら日本人が言った時に、
0: はい、
1: 何どう聞こえるんですかね。もの、例えがないのかな。
0: 例えば街角で待ち合わせして、うん、ホナが、うん、まあ俺がアメリカ人だとしましょう。
1: はいはいはい、
0: ホナが、ああ、はい、つって、はいって出会って、で、うんうん、Your blue shirt is nice って言うと、うん、ブルーは分かった、
1: うん、
0: シャツ、ああ、指さしてからこれなんだ、ホナはシャツのことシャツって言うのっていう新発見があるんじゃないかな。
1: ああ、そういう、
0: そのブルーみたいにヒントがあれば、うん、自分が身につけてる衣服を見て、うんうんうん、ああ青で彼ブルーっつったからきっとこれだって察しがつくじゃん。
1: はいはいはいはい。
0: だからそういう察しがつかない状況で、例えばシャツ買いに行こうよっていきなり言った時に、
1: うんうん、
0: Let's go and buy a shirt. Buy a shirt.シャツを買うっていう、その時はもうブルーも何も
1: ないから
0: ヒントがないので、うん、日本にはシャツという品物があるんだな、きっと。その Let's go buy a shirt って言われた時に、夢にもこの T シャツか、うん、ビジネスシャツか知らんけど、夢にもこの衣服のことをシャツと言ってるということは知識がないと絶対分かんないと思う、うんうん、
1: あ、そういうことですか、う
0: ん、だから日本に長年住んでるデーブ・スペクターさんぐらいならもちろん知識があるから分かるけど、うんうんうん、初めて日本に来ましたインバウンドの外国の旅行者でございっていう人が、うんうん、ホナ君に、うん、レッツゴーバイアシャツって言われると、What is shirt? っていう話になると思います。
1: あ、そう、あ、シャツっていうもの自体が何かの名詞かなって思われちゃうってことですね。
0: そうそう、うん、僕はシャツという品物を知らないから、うんうん、君が買いに行こうって言ってるシャツって何から始まって、うんうん、困ったホナ君は、うんうん、ああ、ジョーさん言ってたなと思って紙と鉛筆で SHIRT、うん、Thisシャツって言うと、あー、シューツって初めてそこで通じ合うんじゃないかな。
1: あ、これ
0: だ、多分謎ですよ、アメリカ人イギリス人はなんでシューツがシャツに化けたのか。
1: あ、そっか、そういうことかな。
0: 例えば靴履くときにシューズって言うじゃない、
1: はいはい、
0: シューズってカタカナ表記しても、うん、英語発音の SHOES でも、うん、ほぼ発音が同じなんですよ、
1: うんうんうん、
0: Let's go by あじゃないな、二足だから by shoes って言えば、うん、あ、靴買いに行きたいんだって多分一発で通じますが、うんうん、シャツは無理だと思います。
1: なるほどね。
0: だからそういうふうにカタカナ表記しても、うん、元の英語の単語に似たまんまの言葉と全然似てないのがあるっていうのは日本人は割と気づいてないの で、
1: そうです、ね、
0: シャツは気をつけてください。
1: そうですね、そうですね。
0: そうなんですよ。で
1: ちなみに伊藤さん、この うの口の形
0: して、あの音を出そう、
1: あを出そうっていうのあるじゃないですか、はい、これは
0: ありますね、
1: 日本人は難しいから発音しない、できないんですかね、これやらないのかな、だから、あになっちゃ
0: ったんです、そうですね、僕の想像ですが、うん、日本語の会話の中で、うん、うの口をしてあの音を出してちょっと伸ばすという、そうしなきゃいけない時が日本語では全くないので、
1: あ、そういうこと。
0: 例えばうん、This is a pen の This も、うん、TH で、うん、上と下の歯の間に一瞬だけ舌を挟んで抜きながら音を出して This なんていうことは、日本が鎖国してる間には 誰もそんな話

0: 発音を出したことがないわけです。
1: ああ確かに。
0: だからこの、あの、うん、ディスの歯の間に舌挟んで出す音も、うん、ガール、バード、シェーツのこのうの口をしてあの音を出してちょっと伸ばすっていうのも、うん、日本文化とあまりにもかけ離れていて、
1: うんうんうんうん、
0: 僕の想像ですが、うん、江戸時代か明治時代か大正時代の人が、うんうん、あこれ無理って思ったんだと思う。
1: そうだと思う。そうだね、
0: この発音俺らにはちょっと難しすぎるわ。で最後 T だし、その T の音ってのも立ちつてとでしょみたいな、
1: うんうん、
0: シャツでよかろうって落ち着いたんじゃない。ほなの大好きな、うん、あの難しいもそうだけど長いのシャツだと短縮できるじゃないですか。
1: まあ確かにね、確かにね。
0: あの短い方が言いやすいっていうのは、まあ、いつの日も同じなので、
1: はいはいはい、
0: うん、だからね、その大正時代以前の日本人にこの発音はちょっと難しすぎたなと思いますよ、
1: はい、まあ、
0: 割と
1: 今回ねジョーさんにシャツって教えてもらったっすけど、
0: うん、
1: 究極はこのワイシャツなんてスーパー通じねえじゃんって話じゃないですか。
0: そうですね、うん、あの I haveワイシャツって言われても何を言ってたんですか、ワイシャツ。で現物を、うん、紳士服の小中か青山で現物を手に取って、うん、ほらっつったら、ビジネスシャツって初めて現物を見て、君の英語力では無理だけど現物を見て伝わるシリーズだね、それはね、ワイシャツはね。
1: なるほどね、うん、あまりにもかけ離れすぎる、ね、
0: うん、違いね、ちょっと違いすぎたまま定着して広まりすぎましたね、う
1: ん、って感じです、ね、
0: そこに今回はそこにメスを入れてみました。このままでいいの、皆さんお気づきください、いい機会なのでと、うん、今回はそこに着目しました。
1: そこに着目していただいた。
0: そうですね、うん、皆さんそんなに難しくないので、うん、シャツは違うんだってよって覚えておくと居酒屋の3杯目が盛り上がるんじゃないかと思います、
1: はい、ということで伺いましたけど、はい、ちょっとあの、はい、もう一つだけ疑問があるので2部にちょっとお話を伺いたいと思いますの です、
0: ね、
1: ちょっと
0: よろしくお願いします。
1: じゃあ一旦終了します。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: さあ今回も2部編成となりますラブマシンなんですが、この後はちょっと僕が聞きたかったなというのをまとめて聞いてますので、この後もまた聞いていただきたいと思います。では後ほどまたコーナーやります。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: コスモスアリーナ二人館長山由香がお届けするおうちでエクササイズ。
1: 新型コロナ感染拡大防止ということでご自宅にいらっしゃる方多いと思いますけれども、そんなご自宅でいてもね健康を保っていただこうということで、始まりましたおうちでエクササイズなんですけれども、まずはコスモスアリーナ吹き上げのホームページ、開いていただいて、その中にですねお知らせのコーナー、4月1日にアップされております、自宅でもできるエクササイズのご紹介をこちらクリックしていただくと、生活筋力向上ゆっくりプログラム介護予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラム生活習慣病予防体操、生活筋力向上ゆっくりプログラムゴムバンドエクササイズ、この3つのね、

0: メニューが取り揃えられております。で今回この生活筋力向上ゆっくりプログラム介護予防体操の中からお話をいただきますので、ちょっとクリックをしていただければと思います。今回はつま先、
1: はい、
0: かかと上げ16カウント、
1: はい、
0: ということで、これ16カウント16回やってくださいってことですか？
1: 16カウントで運動、その1回が16カウントで運動しますという感じ。
0: あ、なるほど、はい、はい、分かりました。で、こちらはどういうところを鍛えるんでしょうか？
1: とですね、つま先を上げる、
0: はい、
1: ね、皆さん歩くときにつま先ね、自然に上がってると思うんですが、そのつま先を上げるのがすねの筋肉になります、はいはい、その筋肉と、かかとを上げる筋肉、
0: つま先立ちみたいな感じ、
1: ね、そうですね、はいはい、それ と、ふくらはぎ、
0: はい、
1: 第二の心臓と言われているふくらはぎですね、血流を、
0: ね、
1: はい、戻す役割をしているふくらはぎの運動になります。
0: はい、ですからとっても大事な、
1: そうです、ね、
0: はい、運動にはなりますけれども、かかとを上げ下げするという、
1: はい、
0: あの非常にシンプルな動きでもありますよね、はいはい、だからといって侮ってはいけない。
1: そうですね、あの運動自体は地味なんです。すごく地味なんです、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: なんですが、まあ、やっていただくといいかなと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、まあ、その地味なね、つま先かかと上げ運動なんですけれども、
1: はい、
0: 意識をするとだいぶ変わるかなと思うんですが、
1: そうですね、はい、はい、
0: どういうところがポイントになるでしょうか？
1: ポイントはですね、16カウントで運動するんですが、
0: はい、
1: つま先を上げて下げるのに8カウント、かかとを上げて下げるのに8カウントでやります。なので、下に床についた状態から上げるまでで 4分割、うまく4分割していただいて、下げる
0: とき
1: も4分割、でかかと上げるとき4分割、下げるとき4分割というような形で、16カウントなんで、まあ、4上げるのに4カウントですぐに上げない、ゆっくり、はい、あくまでもゆっくり1、2、3、4、5、6、7、8、
0: この短い、
1: そうなんです、
0: 短い距離ですよ、
1: 短い距離ですけど、はい、ね、はい、かかと上げるときも1、2、3、4、うん、下げるとき5、6、7、8というふうにうまくね、
0: はい、
1: 分けていただいてやっていただくといいかなと思います、
0: はい、それではやり方を教えてください。
1: はい、椅子に深めに座ります、ね、足は肩幅に広げてください。で使う筋肉ですね、すねとふくらはぎの筋肉を意識しながら、つま先上げて下げて、かかと上げて下げてというふうに交互にやっていきます、ね、速さ的にはですね、つま先からいきますね、1、2、3、上げました、下げます、5、6、7、8、今度かかとです、上げます、1、2、3、4、下げます、5、6、7、8、これぐらいのね速さでやっていきます。
0: あの上げるときはね、
1: はい、
0: 割と4分割分かる、
1: そうですね、
0: 下げるときはストンといっちゃいます
1: そうなんです、
0: そこを我慢しないと、
1: はい、我慢して、はい、ちょっと耐えながらね、うん、下ろしていきます。で細かい動作なんですが、できる限り大きくね動かすようにイメージしていただいて、はい、やっていただくといいかなと思います。
0: この、つま先を上げるときの足の指ってどうしたらいいですか？
1: は
0: い、
1: 足の指もですね、おそらく力入ってるかなと思うんですけど、はい、力入れていただいて大丈夫ですので、
0: は
1: い、
0: じゃあこう反る感じ、
1: そうで、反る、 何ですか

0: 剃るっていうよりはグーになる感じですかね。
1: あ、はい、
0: でもまあ指開くようなイメージでもいいかなと思いますけど。
1: あ、じゃあそれはまあ力を入れるそうです、ね、はい、ということで、それぞれの、
0: はい、
1: 皆さん方の、まあ、全部に伝わりますかね、指の全部含めて、はいはい、そうですね、はい、
0: でこの運動静かな運動で地味なんで、
1: はい、
0: どこかまあ出かけるようにね、自粛が解除されて出かけるようになった時ですね、電車の中でもできますし、
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: まあ銀行の待ち合いのところでもできますし、
1: はい、
0: というような形で続けられる運動ですね、
1: はい、
0: なのでまあテレビ見ながらやっていただいてもいいですし、
1: は
0: い、
1: ね、なるほど、
0: これだったらまあお仕事しながらでもね、
1: はい、
0: できる運動になるので、ぜひ血流のね促進とかむくみ解消といった意味でもやっていただくといいんじゃないかなと思います。わ、うん、
1: はい、りました。この上げた時に、
0: はい、
1: こうちょっと一瞬止めた方がいいんですか。
0: そうですね、上げたところで止める、でつま先もかかともですね、
1: はい、で下ろしてということで、はい、これ地味なこの運動、呼吸はどうしたらいいんですかね。
0: 呼吸は自然にやっていただいて、はい、いいと思います、
1: はい、
0: で今椅子に座ってっていう写真なんですが、
1: はい、
0: 立っていただいて椅子につかまってとか、うん、壁に手を添えてやっていただくっていうのもありです、
1: はい、
0: まあつま先はちょっと上げにくいですけど、
1: はい、
0: それでもまあそっちの方が運動のレベルとしては上がりますので、うん、ね、ちょっと物足りないなっていう方はね、はい、それでやっていただいてもいいかなと思います。
1: なるほど、わかりました。これ途中でつっちゃったらどうしたらいいですかね。
0: そのたまにねいらっしゃるんですけど、
1: やっぱり、
0: はい
1: はい、
0: つったらつったでちょっと伸ばすなりしていただいて大丈夫ですので、はい、つって我慢してやらずに、
1: はい
0: はい、
1: わかりました。つった時は水分が足りないとよく言われるんですけれども、
0: はい、
1: やっぱり電解質を飲んだ方がいい。
0: そうですね、水分取っていただいた方がよく、夜とかね、
1: はい、
0: 水分おトイレ我慢して、
1: はい、
0: うん、トイレ行くのあれだなっていうので水分控えめになってる方いらっしゃると思うんですが、うん、水分ね取っていただいてい
1: い
0: かなと思いますので、
1: はい、わかりました、
0: はい、
1: 足つると辛いですからね。
0: そうですね、
1: はい、わかりました、ありがとうございます。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209、 048-523-8209。

フラワーラジオアンテミレディアン石崎智子のモーニングラジオ、トモラジ。

石崎智子です。5月19日火曜日、まだ5月だというのに会う人会う人に夏のご挨拶をしているような気がしているのは私だけでしょうか。先週1週間の気温、鴻巣の日中最高気温を見ても15日金曜日だけが24度で、他はほとんど25度超え、昨日は30度超えちゃいました。それでも夜から朝にかけての最低気温は14度前後ですから、気温差は大きいんですよね。昼間は真夏並みとは言えても、真夏日と言い切れないのは夜熱帯夜ではないからでしょうか。では今日も友ラジ12時までお付き合いください。では今日のオープニングの曲は、窓を開けたくなるような初夏の空気感が心地いいナンバー、大貫妙子さんのサマーコネクション。

時刻は8時7分です。改めましておはようございます。友ラジメインパーソナリティの石崎智子です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて今日のラジオメニューですが、8時台が天気や鴻巣の情報、9時台が心理テスト雑学、10時台が見つけちゃいました発見コーナーと日本の旅のコーナーです。10時50分からはヘイワールドの情報、11時台がトモコの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介します。今日のメッセージテーマ2つあります。1つ目が日焼け紫外線との戦い、または一生推せる100円グッズ、おすすめの100円ショップグッズを教えてください。この2つです。日焼け紫外線との戦い、または一生推せる100円グッズ、皆さんのメッセージお待ちしています。そしてメッセージの送り先ですが、私のインスタグラムまでお願いします。インスタグラムのアカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてダイレクトメッセージでお送りください。皆さんのメッセージお待ちしています。続いてはフラワーニュースラインのお時間です。この時間では私がピックアップしたニュースをお届けします。では最初の情報です。埼玉県飯能署によりますと、体長推定70センチメートルくらいの熊の目撃情報がありました。熊に遭遇した場合は身の安全を最優先するよう呼びかけています。外出した際は周囲を警戒し、遠くに熊がいることに気がついた場合は急に動いたり大声を上げずに落ち着いて静かにその場を離れましょう。逆に近くに熊がいることに気がついた場合は落ち着いて背中を見せず熊を見ながらゆっくり後退することです。続いての情報は、昨日18日の県内は高気圧に覆われた影響で朝から晴れの一日となりました。日中の最高気温も8カ所の観測地点のうち7カ所で今年最高を記録し、2日連続で30度以上の真夏日となりました。日中の最高気温は熊谷で 32.3 度、秩父と鳩山で 32.2 度など、県内8カ所の観測地点のうち7カ所で今年最高を記録、2日連続で30度以上の真夏日となりました。この暑さで県内では午後4時では熱中症の疑いで8人が救急搬送され、このうち1人が重症でした。今日19日も引き続き高気圧に覆われる影響で朝から晴れの一日となります。日中の最高気温も

30度を超える予想です。こまめな水分補給や適切なエアコンの使用など熱中症対策を心がけてください。ちなみにただいま鴻巣の気温すでに26度となっています。先ほどね7時台に気温を見たら23度ぐらいだったので、あ、まだ気温そこまで上がってないかなと思ったんですけど、いきなり上がりましたね。今日も暑い予報です。そして紫外線も強いので熱中症予防もそうなんですけれども、日焼け止めなども塗ってお出かけください。以上フラワーニュースラインでした。音楽とお知らせの後はお天気と交通情報をお届けします。では続いてお送りする曲は2022年のカバーアルバムマカロワ収録の、原曲は伊藤銀次さんによる1977年の楽曲で、都会的で柔らかな空気感が魅力の一曲です。では後藤輝元さんの小ぬか雨。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

スは花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は

0977-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は8時22分になりました。それではお天気から参りましょう。埼玉県鴻巣市の今日のお天気です。今日は晴れて気温はかなり高く厳しい暑さになります。こまめな水分補給を心がけてください。熱中症対策を万全に。屋内でも冷房の活用を。今日スタジオに入った時にエアコンをつけたんですね。で入ったんですけど、あれ暑いなと思って何度かこう気温を下げたりしてエアコン調節したんですけど、それでもあれ気温が下がらないぞって思いながらこう行ったり来たりしてたんですけど、よく見たら電源が入ってなかったんですびっくりしました。あ、そりゃあエアコンついてないわけだわって納得です。朝からちょっとドジを踏んでしまいました。ということで埼玉県の各地の詳しいお天気です。南部、北部、秩父地方ともに晴れ、降水確率も 0%。 日中の最高気温も南部が31度、北部が32度です。ただ晴れとなるのは今日だけ。明日、明後日、しあさってあたりは雨予報が来ています。そろそろ梅雨入りするのかな、というかもう5月ですからね。この暑さとかが逆に異常なんですよねなのでお洗濯物とか、あとはお外でのお出かけとかは今日中に済ませておくといいかもしれませんね。続いて JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま高崎線、宇都宮線ともに通常通りの運転です。以上、お天気と交通情報でした。

今日は暑い暑いと言っているんですけれども、まあ、先ほども言った通り意外と晴れになる日はもう今日以降、今日以降じゃないですね、明日以降あんまりこう見当たらなくなるので、もしかしたら今日の晴れを有効活用した方がいいかもしれません。例えばお布団とか、あと衣替えをちょっと早めにしちゃおうかなっていう方は今日にね、こう春物とかお洗濯物して干してしまうとか、そういった感じでねしていただければと思います。ちなみに私もちょっと洋服で最近迷ってます。半袖着るのはいいんですけど、朝早くとかね出かけたり、または夜帰ってくるときは寒いので、半袖だとちょっと昼間は快適なんですけど夜とか寒いだろうなと思いながらいろいろ悩んじゃいます。皆さんは最近どんな服装でお出かけしますか？半袖ですか？それとも上に何か着れるようにカーディガンとか、もしくは薄手のコートとか着たりしてますか？どっちなんでしょうか？では続いてお送りする曲は1990年発表、当時のミズノスキーウェアの CM ソングとしても話題になりました。風を感じるような軽やかな印象です。高野宏さんの虹の都へ。

時刻は8時30分です。この時間からはラジオ広報コーノスということで、広報コーノスからピックアップした情報をお届けします。

ラジオ広報コーノス。この時間はコーノス市の提供でお送りします。では最初の情報です。もしもの時に役立つ災害ポータルサイトと緊急時の連絡先についてのお知らせです。コーノス市では災害時の避難情報や気象情報、そして日頃の防災対策などを一目で確認できます。コーノス市のホームページで災害ポータルサイトを開設しています。このサイトでは災害が発生した時の避難所の開設状況など、いざという時に必要な情報や普段から役立つ情報がまとめられています。

お手持ちのスマートフォンやパソコンにお気に入り登録をして、いつでもすぐに確認できるようにしておきましょう。続いてライフラインの緊急連絡先についてのお知らせです。まず停電が発生した時のお問い合わせ先です。東京電力パワーグリッドでは、停電情報や復旧情報を確認できるサービスを提供しています。停電の際は東京電力のホームページまたはお電話でご確認ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-995-007 0120-995-007 または03-6375-9803 03-6375-9803 です。次にガス漏れやガスの匂いを感じた時の対応です。万が一ガス漏れに気づいた時は、絶対に火を使わずすぐに窓を開けて換気をしてください。皆さんが契約しているガス会社の緊急連絡先へすぐに連絡をお願いします。災害ポータルサイトに関するお問い合わせは 048-541-1321 の危機管理課内線2477までお問い合わせください。続いては体験イベントのお知らせです。寺屋にある花のオアシスでは、5月23日にチューリップの球根掘り出し体験が開催されます。時間は午前9時30分から11時30分まで。受付は午前9時30分から10時30分までとなっています。なお好転の場合は翌週の5月30日に順延となります。会場は市民農園の隣にある花のオアシス。定員は先着200人程度。球根がなくなり次第終了となります。参加費は500円です。事務局が用意するビニール袋1枚におよそ20球から30球ほどの球根を掘り出してお持ち帰りいただけます。そして昨年令和7年11月29日に行われた球根植え込みボランティアにご参加いただいた方は、なんと無料で体験いただけます。当日はスコップ、作業しやすい服装、長靴、そして軍手をお持ちの上、動きやすい格好でお越しください。お問い合わせは花のオアシス推進運営協議会事務局 048-541-1321 の商工観光課内3104内線3104までお問い合わせください。続いては鴻巣市長選挙についてのお知らせです。任期満了に伴う鴻巣市長選挙の投票日などが次の通り決定いたしました。まず選挙のスタートとなる告示日は6月28日です。注目の投票日時は7月5日朝7時から夜8時までとなっています。なお即日開票される開票は投票日と同じ7月5日の夜9時から総合体育館で行われます。続いて立候補を予定されている方へ説明会のお知らせです。立候補予定者説明会は5月28日午後1時30分から鴻巣市役所本庁舎4階の大会議室で開催されます。立候補を予定されている方はあらかじめ選挙管理委員会へご連絡の上、必ず出席していただきます。

0: この時間は鴻巣市の提供でお送りしました。
1: 鴻巣ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣大使会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣大使会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
2: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
3: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

時刻は8時44分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からはコミュニティインフォメーション、鴻巣市の情報、お隣の町の情報、ご縁のある情報ということでお届けしています。さて最初の情報は鴻巣オペラリリカ主催のラ・トラビアータ・フィガロの結婚ということで、神田敦佐さんが出演されている舞台5月24日クレア鴻巣大ホールで開催されます。でこれが会場が13時30分開演が14時からとなっております。でこれチケット制となっていますので、鴻巣オペラリリカさんの公式のホームページをご覧いただければと思います。続いては黒沢薬局のお知らせです。黒沢薬局メンバーズカードポイント5倍セールは5月20日から24日までの5日間限定で行われます。メンバーズカードは無料で即日発行できますので、そしてしかも有効期限なし、たまったポイントは100ポイントからお買い物にご利用可能ですよ。そして黒沢薬局本店にて資生堂セールも5月27日から5月31日まで行っていまして、これはご購入金額に応じて素敵なプレゼントを差し上げているとってもお得な5日間です。そして黒沢薬局本店は日曜祭日も開局しています。薬剤師が常駐していますので、お薬の相談、第一類薬品もいつでも購入できます。続いては火球の里のバラ祭りについてです。

こちら今月中旬頃まで24日まで10時から16時までバラ祭り開催です。続いては北本にありますヘイワールドの情報です。5月31日10時から15時まで翔んで埼玉メダカ祭が開催。シークレットプレゼント企画もやっているそうです。入場無料なのでぜひお気軽にお越しください。そして続いても北本の情報で、6月6日7日来月ですね、10時から15時まで北本カレーフェスティバル、会場が北本総合公園で行います。北本トマトカレー、そして各地のご当地カレーが大集合。およそ51店舗が北本総合公園に集まっちゃいます。北本カレーフェスティバル特設ページもぜひご覧いただいてお越しください。6月6日7日10時から15時までです。続いての情報です。久保田ホームクリニックさんでは快適楽家事フェアを行っています。忙しい毎日を快適にする楽家事のご案内。例えばコンロに任せて楽家事、献立選びのお手伝い、お買い物のお手伝い、オート調理でお手伝いなどなど、お料理を作る方にはとっても心強い味方となります。ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。続いてはニコノスの情報です。コーノス町見世学参加者募集中です。こちら主催がにぎわい交流館ニコノスで行います。でこれ主催者はニコノスさんなんですけれども、各体験はお店や、まあ、ニコノスさんでも行うことがあるんですけれども、そのお店に行って体験することもあります。例えば6月5日ヨガアーユルヴェーダサロンでは、こちらはニコノスさんで会場が行いまして、これは体質体調に合わせたルームスプレー作りを体験することができます。6月5日10時から11時半まで10名定員となっていまして、参加費が1000円、ベッド材料費が1000円となります。あとはコーヒーの入れ方講座とか、あとは素敵な写真の撮られ方講座とかいろいろありますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ぜひね、コーノス町見世学と調べてみてください。そしてちょっと話は飛んじゃうんですけれども、北本に情報です。環境と体にいい選択を、エシカルを広め地球への恩返し、アーシングマーケット埼玉ボリューム7、今月末5月31日10時から16時まで北本市役所緑の広場で開催です。雨天決行、駅から徒歩10分のところにありまして、駐車場もありますのでご安心ください。でこれ環境と体にいい選択をということで、コンセプトにのっとってマイバッグ、カトラリーのご持参にご協力ください。ゴミの持ち帰りにもご協力をお願いしています。でこれではキッチンカーとか、あとは環境に優しいグッズ、そして体を整えるリラクゼーション、あとはステージイベントもありますので、いろんなイベント目白押し、一日楽しめるイベントとなっていますので、ぜひご覧ください。これあとステージイベントのこうスケジュールも見たんですけど、もうたくさん入っていますので、いつ
の時間に来てもステージイベントをご覧いただけると思いますので、ぜひねこちらもチェックして行ってみてください。そして同じく北本の情報です。初夏の森歩き&ヨガ2026北本と森林セラピーということで、5月24日にこちらの森林セラピーがあります。時間が9時30分から15時30分までの結構長時間のコースとなっていまして、参加費が6000円、定員が15名の先着順となっています。でこれお昼ご飯何がつくかというと、セラピー弁当ということで、お外で食べるお弁当とかすごく素敵。あとはティータイム付き。会場が北本自然観察公園となっています。でツアーの流れとしては、午前中が森でヨガで、雨天時はこちら室内となります。お昼が森林セラピー弁当、午後が森歩き、この時にティータイムが挟まれます。でお申し込みが048-591-1473 591-1473、鴻巣市観光協会で9時から17時まで受付です。ただ土曜日休みなので、ぜひね土曜日以外にお電話ください。以上コミュニティインフォメーションでした。こうしてみるとやっぱり5月6月になってくると屋外のイベントが多くなってきますよね。冬もねもちろんたくさんあったんですけれども、こうコンセプトの方向性が森林とか、あとは環境を楽しみましょうみたいな感じのイベントが多くなってきている気がします。やっぱりこの季節はね、お外でうーんと深呼吸するのが一番気持ちいいからね。で先ほどもね深呼吸という曲をお届けしたんですけれども、ぜひね皆さんも今日の音楽に沿ってお外で背筋をうーんと伸ばしたり、もしくはね外行ってちょっとティータイムしようかなとか、もしくは今日仕事の方はランチはちょっと外で食べたりするのもいいかもしれませんよ。ただね暑さがね厳しいので、ちょっとね日陰を選んだり、もしくはねちょっと外で食べて、でそのあとは屋内で食べるとか、そういったね熱中症対策をしながらうまく今の気温と向き合っていきましょう。ちなみに私もね最近はお外を歩くように、歩くようにというか、こう交通手段をちょっとでも歩くように心がけています。自転車でもね少しこう遠回りしてこう目的地に行ったり、そういった感じで今の季節を思う存分楽しんでいます。今しか味わえないからね、というか短いからこの季節すぐにね梅雨入りしてしまいそうなので、今の晴れを有効活用しながらこの季節を存分に楽しみたいと思います。では続いてお送りする曲はボサノバやジャズを取り入れた軽やかなサウンドでカフェミュージックブームを彩った代表曲の一つ、皆さんご存知ですか、オレンジペコーさんのハッピーバレー

0: 76.7 Fra Radio。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際はぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は鴻巣市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと鴻巣ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも鴻巣の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。